0: a prețurilor la energie și cu un risc crescut de volatilitate pe piață, Marea Britanie fiind printre cele mai vulnerabile țări, potrivit The Guardian. În România, facturile ar putea crește cu 10-15%, estimează la Digi24 Ciprian Cherciu, expert în energie.
1: Din păcate, România este țara care folosește foarte mult gaz pentru încălzirea locuințelor, spre deosebire de alte state europene care folosesc energie electrică, în special pompele de căldură. Și atunci se va vedea mai mult în factura clientului final decât în zona industrială. Alte state folosesc gazul pentru că este o resursă scumpă pentru petrochimie, pentru producția de energie electrică și echilibrarea rețelei. Noi, din păcate, îl folosim în cea mai primitivă formă posibilă și lucrul ăsta se va vedea direct în facturile românilor și este foarte posibil să vedem creștere de preț pentru gaz în iarna aceasta. Poate o creștere de 10-15%, e greu de estimat acum. Depinde foarte mult de evoluția în săptămânile următoare.
0: Autostrada Moldovei mai face un pas important. De luni, șoferii vor putea circula pe încă 47 de kilometri între Adjud și Bacău. Odată cu această deschidere, aproximativ 242 de kilometri din cei 319 ai autostrăzii A7 vor putea fi folosiți de șoferi. Ioana Carpen cu mai multe date.
2: Odată cu deschiderea acestui sector, șoferii care vin dinspre București vor putea circula pe A7 până la Bacău cu legătură către drumul național 2F spre Vaslui. Ulterior, după finalizarea lucrărilor de racordare, traficul va fi extins cu încă aproximativ 4 km până la nodul rutier Bacău Nord. Șoferii care circulă spre Moldova vor putea merge, începând de luni, pe încă 47 de km de autostradă. Este vorba despre tronsonul dintre Adjud și Bacău Sud, care va fi deschis circulației de la ora 16. În total, pe autostrada A7, între Ploiești și Pașcani, vor fi deschiși circulații aproximativ 242 de km din cei 319 km ai traseului. Iar la nivel național, România are în prezent aproximativ 1300 de km de autostradă în trafic, iar împreună cu drumurile expres, rețeaua de mare viteză depășește 1400 de km.
0: Atât la știri, rămâneți cu Digi FM.

De la cele mai noi știri până la cele mai bune hituri. DGFM e Music Radio. Cea mai tare combinație de știri, muzică și entertainment. Ca să știi.

0: primit like-uri pe pagina de Facebook DGFM. Like. Mulțumim! Share-uri aveți!
1: Okay, hi everybody, Willow and Pink here. Cover me in sunshine. My favorite station
2: DGFM, ca să știi.

0: Ascultați știrile Digi FM, sunt George Vila. Președintele Nicușor Dan s-a aflat la baza 57 aeriană Mihail Cogălnicianu, unde s-a întâlnit cu o delegație a Congresului Statelor Unite. Discuțiile s-au concentrat pe securitatea regiunii Mării Negre și pe consolidarea apărării flancului estic al NATO. Șeful statului a transmis că România este pregătită să își asume o parte mai mare din propria apărare și să își respecte angajamentele. Nicușor Dan a luat masa la popota bazei alături de oficialii americani și de ministrul apărării, Radu Miruță. Această vizită vine în contextul în care Donald Trump a decis regândirea trupelor sale de pe tot continentul european. Delegația americană e condusă de Mike Rogers, președintele Comisiei pentru Forțele Armate din Camera Reprezentanților, și de Eric Sorensen, membru al aceleiași comisii. Rogers, un apărător al României, s-a opus reducerii trupelor americane din țara noastră și a avertizat că retragerea ar putea încuraja Rusia. Rezultate istorice ale canotorilor români la mondialele de la Amsterdam. Sportivii noștri au stabilit două recorduri mondiale și au câștigat 3 medalii de aur. Echipajul feminin de 8+1 a cucerit aurul, trecând linia de sosire cu timpul record de 5 minute 51 de secunde și 88 de sutimi. Sportivii români au câștigat și cursa de 8+1 mixt, ultima a întrecerii. Iar vineri, Simona Radiș și Adriana Adam cuceriseră prima medalie de aur la dublu vâsle a delegației României. Cele două sportive au făcut de altfel parte și din echipajele de 8+1 fete și 8+1 mixt, ceea ce le face primele din istoria campionatelor mondiale de canotaj care cuceresc 3 medalii de aur la aceeași ediție a competiției.
1: Au auzit și colegiile mele mai înainte, au fost răutate, așa, noi să le dovedim că, indiferent pe ce culoare am fi, chiar dacă au încercat să ne saboteze puțin, le-am arătat că se poate, că există imposibil.
0: Apar noi teorii despre vizita fulgeră a șefului CIA la Moscova de la începutul săptămânii. Potrivit Axios, John Ratcliffe ar fi propus un summit între Donald Trump, Vladimir Putin și Volodymyr Zelensky. Scopul principal al acestei călătorii secrete ar fi fost așadar să relanseze negocierile de pace, după ce s-a speculat că președintele CIA i-ar fi avertizat pe ruși să nu escaladeze conflictul cu statele NATO. Alexandra Dinu are detalii.
2: Directorul CIA ar fi propus rușilor organizarea unui summit trilateral între Donald Trump, Vladimir Putin și Volodymyr Zelensky în încercarea de a relansa negocierile de pace cu medierea americanilor. Axios spune că președintele Ucrainei ar fi fost informat despre propunere și chiar susține ideea unei întâlniri între ei. Nu știm ce părere au avut rușii, dar în trecut Putin a respins o astfel de formulă de întâlnire. Șeful spionilor americani ar fi propus acest summit într-un moment în care Rusia este slăbită de războiul din Ucraina și că ar fi în interesul Moscovei să ajungă la un acord de pace cât încă poate negocia dintr-o poziție favorabilă. Detaliile exacte ale acestei întâlniri nu au fost dezvăluite oficial de nicio parte. Au fost publicații americane care au spus că scopul vizitei ar fi fost oprirea unui atac rusesc asupra țărilor NATO sau sprijinul Rusiei pentru Iran.
0: Atât pentru moment la știrile Digi FM, ne reauzim ora următoare.

0: Bine v-am regăsit la știrile DGFM, sunt Mihaela Gioga. Situația rămâne gravă pe Dunăre din cauza debitului scăzut. Deși specialiștii cred în următoarele zile că va mai crește puțin nivelul apei, tot nu va fi suficient pentru reluarea navigației, cu atât mai puțin pentru repornirea reactoarelor centralei de la Cernavodă. Sunt vizibile în continuare întinderile kilometrice de nisip, după cum transmite Elena Alexandru.
1: În ultimele zile, Dunărea a crescut aici în corabia, a ajuns la 1551 de metri cubi pe secundă, va crește și în următoarele zile va ajunge la 1600 de metri cubi pe secundă, însă până în data de 4 septembrie, atunci când specialiștii aduc vești nu tocmai bune, va scădea din nou Dunărea, cel puțin în această zonă, va scădea și va ajunge undeva la 1450 de metri cubi pe secundă. Chiar dacă a crescut puțin în ultimele zile, asta nu înseamnă că problemele au fost rezolvate, cel puțin în ceea ce privește navigația, unde embarcațiunile au rămas la mal, apa s-a retras în totalitate în zona portului turistic. Ne așteptăm la un debit destul de mic în comparație cu cel normal care ar trebui să fie pentru acea perioadă de 3800 de metri cubi pe secundă.
0: Alertă pe piața energiei, Europa se confruntă cu cel mai scăzut nivel al stocurilor de gaze din ultimii 13 ani. Depozitele Uniunii Europene sunt pline în proporție de doar 63%, mult sub media obișnuită de 80% pentru această perioadă. Afectat de perturbările livrărilor din Orientul Mijlociu, ritmul lent de stocare stârnește panică în rândul traderilor. Experții avertizează că dacă tendința continuă, iarna aceasta ne-am putea confrunta cu explozia a prețurilor la energie și cu un risc crescut de volatilitate pe piață, Marea Britanie fiind printre cele mai vulnerabile țări, potrivit The Guardian. În România, facturile ar putea crește cu 10-15%, estimează la Digi24 Ciprian Cherciu, expert în energie.
2: Din păcate, România este țara care folosește foarte mult gaz pentru încălzirea locuințelor, spre deosebire de alte state europene care folosesc energie electrică, în special pompele de căldură. Și atunci se va vedea mai mult în factura clientului final decât în zona industrială. Alte state folosesc gazul pentru că este o resursă scumpă, pentru petrochimie, pentru producția de energie electrică și echilibrarea rețelei. Noi, din păcate, îl folosim în cea mai primitivă formă posibilă și lucrul ăsta se va vedea direct în facturile românilor și este foarte posibil să vedem creștere de preț pentru gaz în iarna aceasta. Poate o creștere de 10-15% e greu de estimat acum. Depinde foarte mult de evoluția în săptămânile următoare.
0: Autostrada Moldovei mai face un pas important. De luni, șoferii vor putea circula pe încă 47 de kilometri între Adjud și Bacău. Odată cu această deschidere, aproximativ 242 de kilometri din cei 319 ai autostrăzii A7 vor putea fi folosiți de șoferi. Ioana Carpen cu mai multe date.
3: Odată cu deschiderea acestui sector, șoferii care vin dinspre București vor putea circula pe A7 până la Bacău cu legătură către drumul național 2F spre Vaslui. Ulterior, după finalizarea lucrărilor de racordare, traficul va fi extins cu încă aproximativ 4 km până la nodul rutier Bacău Nord. Șoferii care circulă spre Moldova vor putea merge, începând de luni, pe încă 47 de kilometri de autostradă. Este vorba despre tronsonul dintre Adjud și Bacău Sud, care va fi deschis circulației de la ora 16. În total, pe autostrada A7, între Ploiești și Pașcani, vor fi deschiși circulații aproximativ 242 de kilometri din cei 319 kilometri ai traseului. Iar la nivel național, România are în prezent aproximativ 1300 de kilometri de autostradă în trafic, iar împreună cu drumurile expres, rețeaua de mare viteză depășește 1400 de kilometri.
0: Atât la știri, rămâneți cu DGFM.

0: Experiența radio completă e aici pentru tine. DGFM e Music Radio, cea mai tare combinație de știri, muzică și entertainment. DGFM.
1: Jason.

pune hituri, totul împachetat în divertisment. Împreună suntem DGFM, Music Radio, cea mai tare combinație de știri, muzică și

0: Ascultați știrile DGFM, sunt George Vila. Președintele Nicușor Dan s-a aflat la baza 57 aeriană Mihail Cogălnicianu, unde s-a întâlnit cu o delegație a Congresului Statelor Unite. Discuțiile s-au concentrat pe securitatea regiunii Mării Negre și pe consolidarea apărării flancului estic al NATO. Șeful statului a transmis că România este pregătită să își asume o parte mai mare din propria apărare și să își respecte angajamentele. Nicușor Dan a luat masa la popota bazei alături de oficiali americani și de ministrul apărării, Radu Miruță. Această vizită vine în contextul în care Donald Trump a decis regândirea trupelor sale de pe tot continentul european. Delegația americană e condusă de Mike Rogers, președintele Comisiei pentru Forțele Armate din Camera Reprezentanților, și de Eric Sorensen, membru al aceleiași comisii. Rogers, un apărător al României, s-a opus reducerii trupelor americane din țara noastră și a avertizat că retragerea ar putea încuraja Rusia. Rezultate istorice ale canotorilor români la mondialele de la Amsterdam. Sportivii noștri au stabilit 2 recorduri mondiale și au câștigat 3 medalii de aur. Echipajul feminin de 8+1 a cucerit aurul, trecând linia de sosire cu timpul record de 5 minute 51 de secunde și 88 de sutimi. Sportivii români au câștigat și cursa de 8+1 mixt, ultima a întrecerii. Iar vineri, Simona Radiș și Adriana Adam cuceriseră prima medalie de aur la dublu vâsle a delegației României. Cele două sportive au făcut de altfel parte și din echipajele de 8+1 fete și 8+1 mixt, ceea ce le face primele din istoria campionatelor mondiale de canotaj care cuceresc 3 medalii de aur la aceeași ediție a competiției.
1: Am auzit și colegiile mele mai înainte, au fost răutate, așa, noi să le dovedim că indiferent pe ce culoare am fi, chiar dacă au încercat să ne saboteze puțin, le-am arătat că se poate, că există imposibil.
0: Apar noi teorii despre vizita fulgeră a șefului CIA la Moscova de la începutul săptămânii. Potrivit Axios, John Ratcliffe ar fi propus un summit între Donald Trump, Vladimir Putin și Volodymyr Zelensky. Scopul principal al acestei călătorii secrete ar fi fost așadar să relanseze negocierile de pace, după ce s-a speculat că președintele CIA i-ar fi avertizat pe ruși să nu escaladeze conflictul cu statele NATO. Alexandra Dinu are detalii.
2: Directorul CIA ar fi propus rușilor organizarea unui summit trilateral între Donald Trump, Vladimir Putin și Volodymyr Zelensky în încercarea de a relansa negocierile de pace cu medierea americanilor. Axios spune că președintele Ucrainei ar fi fost informat despre propunere și chiar susține ideea unei întâlniri între ei. Nu știm ce părere au avut rușii, dar în trecut Putin a respins o astfel de formulă de întâlnire. Șeful spionilor americani ar fi propus acest summit între ei într-un moment în care Rusia este slăbită de războiul din Ucraina și că ar fi în interesul Moscovei să ajungă la un acord de pace cât încă poate negocia dintr-o poziție favorabilă. Detaliile exacte ale acestei întâlniri nu au fost dezvăluite oficial de nicio parte. Au fost publicații americane care au spus că scopul vizitei ar fi fost oprirea unui atac rusesc asupra țărilor NATO sau sprijinul Rusiei pentru Iran.
0: Atât pentru moment la știrile DGFM, ne reauzim ora următoare.

0: domnul pe care l-ai auzit cântând, mai mult joacă. Nu joacă pe muzică, joacă pe scenă și pe marele ecran. Este Richard Gere, actorul care astăzi ajunge la respectabila vârstă de 77 de ani. Deși a studiat inițial filozofia și era foarte apropiat de gimnastică, Richard se dedică actoriei și la puțin peste 20 de ani ajunge pe Broadway, în celebrul musical Grease, pe care îl cunoaștem din versiunea pentru marele ecran, în care protagoniști sunt Olivia Newton-John și John Travolta.
1: I don't like playing the same numbers too often. They get possessive.
0: Din American Gigolo este replica asta, filmul în care s-a făcut remarcat, nu doar în Statele Unite, Richard Gere. După prestația din această peliculă, ofertele au început să curgă, pe merit, având în vedere că fiecare rol primit a fost un pariu câștigător, atât pentru actor, cât și pentru producători. Știm despre prestația din An Officer and a Gentleman și ne amintim mereu despre unul dintre cele mai mari succese ale sale, rolul din Pretty Woman, filmul care a consolidat statutul de star romantic.
1: My special gift is impossible relationships.
0: Julia Roberts a mărturisit că a fost intimidată la început de statutul lui Gere ca actor consacrat, doar că acesta a ajutat-o să se simtă în largul ei pe platou. Gere a fost descris de mai multe ori ca un partener generos și profesionist care a susținut-o pe Roberts în timpul filmărilor, având în vedere că ea nu avea încă experiența unor roluri de o asemenea învergură.

jucat pe Broadway de zeci de ani, a ajuns și pe marele ecran, iar Richard Gere a cântat în ecranizare. De altfel, actorul sărbătorit azi a câștigat un Glob de Aur pentru rolul din Chicago. Este cunoscut activitatea filantropică a actorului, precum și activismul social și politic. Pentru că nu odată și-a exprimat opinia despre autoritățile chineze, multe filme în care a jucat n-au ajuns în cinematografele de acolo. Ar mai fi multe de spus despre Richard Gere, un adevărat gentleman, dar timpul s-a cam dus. Vin mâine cu un alt subiect, dintr-o

0: Ia cu rețeaua, înțelegi?
1: Nu, te rog, nu, eu azi,
0: nu, dacă nu e disponibil, nu.
1: Măcar azi,
0: te rog eu mult.
1: Astăzi e exact cum a zis Chirilă. Nu azi, nu, n-am chef azi. Nu.

0: dimineața, este ora 7, ascultăm știrile DGFM cu Alina Vancea.
1: Bună dimineața, partidele intră în ședință cu o zi înainte să înceapă consultările oficiale privind formarea guvernului. Și cosmosul va fi cartografiat cu un telescop special lansat de NASA într-o misiune fără precedent. Sunt 10 grade acum la Miercurea Ciuc, 20 la Arad și Timișoara. Ascultați știrile DGFM. Socialdemocrații se reunesc astăzi la Sinaia ca să stabilească mandatul cu care vor merge la consultările de la Cotroceni pentru formarea unui nou guvern. Totodată, partidul va decide și prioritățile legislative pentru noua sesiune parlamentară care începe mâine. Surse politice susțin că un scenariu luat în calcul este cel al unui premier independent cu miniștri politici. USR a anunțat deja că nu va face parte din niciun guvern din care face parte și PSD, la fel și liberalii, iar UDMR așteaptă o desemnare din partea președintelui. În schimb, AUR susține varianta alegerilor anticipate, pe motiv că e singura soluție democratică pentru a ieși din blocajul politic. Membrii partidului au adoptat chiar o rezoluție în acest sens. În plus, vor să modifice Constituția. Ne spune mai mult de Ana Maria Ivan.
2: AUR susține într-un comunicat că membrii partidului nu vor vota și nu vor susține niciodată un guvern din care să nu facă parte și îl acuză pe președintele Nicușor Dan că refuză să facă o nouă nominalizare de prim-ministru pentru că, susține AUR, o eventuală succesiune de învestiri eșuate ar putea deschide drumul către alegeri anticipate. Prin urmare, AUR propune modificarea Constituției pentru ca România să nu mai poată fi ținută luni întregi fără un guvern cu puteri depline. AUR vrea să se introducă în legea fundamentală un termen clar până la care să fie desemnat un premier, iar dacă șeful statului nu respectă termenul respectiv, mandatul să îi înceteze de drept. Și încă o modificare ar mai vrea AUR. Parlamentul să fie dizolvat dacă nu acordă votul de încredere pentru formarea guvernului în 60 de zile de la prima solicitare și după ce sunt respinse cel puțin două solicitări de investitură.
1: S-au dat amenzi de sute de mii de lei în urma controalelor făcute ieri în mai multe benzinării din țară. Inspectorii de la Protecția Consumatorilor au descoperit că prețurile de la pompă erau modificate în afara intervalului permis prin lege. În plus, stațiile aplicau un adaos comercial mai mare decât cel declarat. Amenda minimă este de 100 de mii de lei, dar poate ajunge și la 500 de mii de lei în funcție de neregulile descoperite, a declarat la Digi24 Bechea și Cioboloiuș, președintele ANPC.
3: Ce facem noi? Verificăm adaosul comercial practicat și comparăm cu adaosul mediu pe anul 2025. Dacă media adaosului este superior celui practicat în 2025, operatorii economici sunt pasibili de amendă. Este foarte important pentru că noi deja sancționăm aceste abateri. Operatorii economici au dreptul să majoreze doar o singură dată pe zi, până la orele 12 a zilei respective, prețurile la carburant. Orice modificare pozitivă, adică orice creștere de preț care se face după această oră, după orele 12, aduce sancțiuni din partea autorității către operatorii economici, sancțiuni care deja au fost date în acest sens. Sancțiunea minimă este 100 de mii de lei și nu există nici posibilitatea de a da avertismente.
1: NASA a lansat telescopul Roman, destinat să realizeze o cartografiere fără precedent a cosmosului. Este un proiect de mai mulți ani care își propune să dezvăluie unele dintre cele mai mari mistere ale fizicii. Cu o înălțime de peste 12 metri, telescopul a fost lansat din Florida cu ajutorul unei rachete a companiei SpaceX și va oferi Pământului un nou atlas al Universului. Vine cu detalii George Vila.
4: Cu un câmp vizual de peste 100 de ori mai mare decât cel al telescopului Hubble și mult mai extins decât cel al celebrului James Webb, Roman va scana zone vaste ale cerului dintr-un punct de observație privilegiat la 1,5 milioane de kilometri de pământ, unde va ajunge după aproximativ 100 de zile de călătorie. Acesta își propune să descopere mii de exoplanete și zeci de mii de supernove, adică stele masive aflate la sfârșitul vieții, dar și să înțelegem mai bine invizibilul, adică materia neagră și energia neagră, a căror origine nu o cunoaștem, dar despre care se crede că reprezintă 95% din univers. Datorită vederii sale în infraroșu, telescopul va putea observa lumina emisă de obiectele cerești cu miliarde de ani în urmă și va putea astfel să se întoarcă în timp pentru a le înțelege mai bine.
1: Sport acum cu Ovidiu Pețenghea.
5: Gabriela Ruse nu a reușit să treacă de Jessica Pegula în primul tur la US Open. Jucătoarea de tenis din Statele Unite ale Americii s-a impus după o oră și 23 de minute. Scorul pe seturi 6-3-6-2. În această noapte, după ora 22, va evolua și Sorana Cârstea. Adversara târgoviștence este austriaca Grabher. Sorana este pe locul 17, Grabher pe locul 114. Ele s-au mai întâlnit de două ori, de fiecare dată a câștigat Sorana Cârstea. Prin abandon în 2020, în minimum de seturi în 2022.
1: Caniculați în vestul țării, unde vom avea 37 de grade, dar și cod galben. La fel de cald va fi și în jumătatea de sud a țării, în Olt, Dol și Teleorman. La munte vor fi ceva ploi de scurtă durată, iar pe litoral temperatura va urca până pe la 28 de grade. Apa mării s-a răcit puțin, între 21 și 23 de grade. În capitală se anunță 32-33 de grade după amiază. 7 și 6 minute începe la Digi FM, matinalul de vacanță cu Antonia și Alex.

0: Nici noi nu dormim vara aceasta. Bună dimineața, bună dimineața!
1: M-a câștigat conector la...
0: Și eu m-am gândit la fel. Este luni, începe ultima săptămână de matinal de vacanță și ultima zi de vară, teoretic. Practic, până în octombrie, ne mai bucurăm de vreme bună. Antonia, Alex și Bogdan, prezența datorii.

0: Bună dimineața încă o dată, dragilor! A fost ziua voastră, iar eu am aflat cu această ocazie o nouă urare. Ce mi-ai răspunde tu, Alex, dacă ți-aș ura să ne trăiești cu numele? Ți-am mai spus asta vreodată?
1: Da, sunt bătrân, Antonia.
0: Am descoperit și eu, abia acum, America.
1: Să ne trăiești cu numele?
0: Da.
1: Păi, da, e răuță vorba asta.
0: De ce spui asta?
1: Nu știu, mă, să ne trăiești cu numele, sună așa.
0: Ca să delimităm cumva ziua de naștere de cea de nume, să le spunem la mulți ani și colegilor noștri Lexa, Alexandra Grigoriță, Alex Vidia... Am
1: cred
0: pe cineva?
1: Cred că atât.
0: Sper că n-am ratat pe nimeni.
1: Și eu.
0: Dar să le spun, bineînțeles.
2: Alex Mocanu.
1: Și eu am aflat ieri din nou, anual. Eu aflu în fiecare an pe 30 august că este Sfântul Alexandru.
0: Te surprinde deci, de fiecare dată?
1: Atât de mult îmi pasă despre această sărbătoare și despre ziua mea de nume, că am aflat ieri, aflu în fiecare, la fiecare 30 august când primesc primul mesaj. Cu la mulți ani și eu, ce? Ah, da, bă, chiar stai că vine Sfântul Alexandru sau de fapt, sau mai degrabă a venit. Și ne pasă și în familie așa de mult că în fiecare an, Andreea, soția mea, îmi urează la mulți ani, îmi pare rău. Că mă aude că vorbesc la... Ieri m-a auzit că vorbeam la telefon cu mama și mulțumeam și sunt română, mămică și mulțumesc și așa.
0: De ce mulțumesc? Și
1: să vezi că...
0: Noi ne așteptam să vii și tu frumos, cu un suculeț, o prăjitură, un fursec, ceva să...
1: Nu trebuie să zici la radio că n-am venit cu nimic.
2: Dar el în casă ține mai mult Sfântul Laurențiu, așa că...
0: La mulți ani frumoși, dragul nostru.
1: Să rămână. Să ne trăiești cu nume.
2: Încă mai e timp să comanzi ceva asta, urma să spunem.
0: La mulți ani și vouă, dragilor, cei care v-ați sărbătorit ziua de nume ieri.
1: Da, la mulți ani. E o sărbătoare foarte importantă.
2: Uite, și dacă de ziua ta, Mocanu, chiar n-ai făcut cinste, iată, mână așa pe obraz, emoticon, da. Să știi că astăzi este ziua de a lua masa în aer liber. E calendarul ăla cu sărbători ciudate, așa că dacă vrei să ne scoți
1: azi
2: în parc...
1: Azi e ziua scosului de colegi la o masă în aer liber.
0: Încerci să spui subtil să ne scoată la terasă?
1: La un picnic.
0: Uite, suntem rezonabili, un picnic și tu, un fursec și ne pune pe iarbă, nu facem cheltuială mare.
2: Hai, o păturică măcar.
1: Astăzi este și ziua limbii române, care se sărbătorește pe 31 august în Republica Moldova, în România și în Ucraina.
2: La mulți ani!
1: Poate dai și tu ceva!
0: 7 și 12 minute, matinalul de vacanță continuă!
3: DGFM.
4: Tati, îmi faci un smoothie delicios?
5: Stai să vină blenderul prins de Electroweekend pe EMAG.
4: Dar eu vreau acum.
5: Îți face, tati, la asta vechi.
4: V-ați cam dovărât unul pe altul. La fix a venit blenderul nou.
6: Profită de electroofertă și ia-ți friteză dublă Philips cu minus 20% extra. La doar 40 lei pe lună în 12 rate fără dobândă. Hai, nap! EMAG. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
7: Câștigă o excursie în parcul de distracții din Paris cu Yami Gami de la Roșen. Cumpără Yami Gami, înregistrează bonul pe campanii-roșen.ro și poți câștiga 8 smartphone-uri și 100 de carduri de cumpărături. Campanie valabilă până pe 27 septembrie. Regulament pe campanii-roșen.ro.
8: De 15 ani, la Lidl ai ceva ieftin oricând. Începând de luni, profită de cafea măcinată Don Cafe Selected 250 de grame la 15,99 lei cu Lidl Plus, pulpă de porc fără os 1,49 lei per 100 de grame și deodorant spray Dove 200 de mililitri 1 plus 1 gratis la 23,49 lei. Lidl. De 15 ani știi că merită.
9: Vrei să vezi lumea în doar 3 zile? Azi Paris, mâine Tokyo, fără extra costuri? Sună acum!
10: Nu te lăsa păcălit de promisiuni rapide. Nici ciuperca unghiei nu se vindecă în 3 zile. Revino cu picioarele pe pământ și tratează cu Exoterfin. Acționează direct în unghie, acolo unde se ascunde infecția. Tratează acum cu Exoterfin. Se administrează la adulți o dată pe zi în prima lună, apoi o dată pe săptămână. În sarcină și alăptare utilizați doar dacă beneficiul depășește riscul. Acest medicament conține terbinafină și se poate elibera fără prescripție medicală. Se recomandă citirea cu atenție a prospectului și a informațiilor de pe ambalaj. Dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
11: Amenajezi o baie mică? Alege setul Cristina. Mobilier cu lavoar și oglindă, compact și modern la doar 899 lei. Leroy Merlin. Pentru case fericite.
12: Liniște. Prea multă liniște.
13: Dar din 7 septembrie, de la ora 5, programul de liniște i-a sfârșit. Pentru că Lucian Mândruță revine la Digi FM. Mai odihnit? Probabil. Mai cu minte? Categoric nu. Ca să știi...
14: Suntem pe locul 1 în categoria de legume și fructe proaspete, conform cercetării YouGov România, în perioada iulie 2025-iunie 2026. Îți mulțumim cu noi reduceri că ne alegi de fiecare dată. La Lidl ai roșii Roma din România la 3,99 lei caserola de 1 kg și ceapă galbenă din România la 8,99 lei sacul de 5 kg. Lidl. De 15 ani știi că merită.
15: Drepturile și libertățile fundamentale ale omului sunt garantate doar în democrație și sunt baza valorii.

0: Unde-s mulți, puterea crește. Colegul Bogdan Cioclaru ni se alătură. Cu ce ne surprinzi în dimineața asta?
1: Bună dimineața! Vai, vai, ce drăguță că ne-am strâns împreună aici la Digi FM. Este cea mai bună zi de luni. Mai au și alții zile de luni, dar n-au ca noi. Noi avem pe cea mai tare și am zis să vă fac astăzi un rezumat al verii 2026, pentru că de ce? Vara 2026 a însemnat pentru noi toți, noi ce ne strângem aici la Digi FM, o serie de emoții, o serie de piese, nu asta difuzăm noi la radio, și momente pe care le-am trăit împreună. În primul rând, fie că am fost pe nisip, fie că am fost la munte, pe iarbă, toți am trăit vara

0: Recapitulăm vara. Împreună a fost Mira la noi, nu?
1: A fost.
0: Găsiți detalii pe site-ul DGFM. Și știți ce a mai fost vara asta? Vara asta a fost și campionatul mondial de fotbal.
2: Ultimul. A fost Shakira la noi?
0: La noi în difuzoare. Ultimul mondial pentru Ronaldo, Cristiano și pentru Messi.
2: Leo
0: de la Argentina. Campioană mondială Spania. A fost o ediție foarte palpitantă, dar și cu nervi. Da. Ne-a enervat Trump.
2: Cele mai multe meciuri. Conspirații.
0: Așa, da, corect. Și ce a mai fost vara asta? A fost caniculă, a fost și un pic de secetă, nu? În luna august am ajuns și la Antold, măi!
1: Antold!
0: Și ce am făcut acolo? Ne-am retrăit copilăria.
3: Ce moment va intra în istorie?
0: Ori fi făcut-o doar pentru Antold? Reunirea? Sau de cât?
2: S-a discutat că poate cine știe.
0: Hai că a luat-o. Deci despre ce vorbim? Animal X? Cum ziceau ardelenii? Gherme! No, hienă, măi!
2: Hienă!
0: Ăsta e chiar live-ul de acolo, de la Cluj. Cluj!
2: Animal X invitați și în studioul de acolo DGFM și invitați la interviul pe care am avut plăcerea să-l fac eu cu ei. Ulterior le găsiți pe canalele DGFM pe ambele.
0: Și vă ziceam mai devreme de secetă, de căldură, chiar au fost câteva zile foarte, foarte intense, dar și soarele până la urmă ne-a fost prieten și ne-a invitat să ne mutăm mai aproape de el. Și asta m-a făcut să-mi amintesc de piesa asta pe care ați auzit-o peste tot. La plajă, la terasă, la un radio de la tine din mașină. Zi, Antonia.

0: verii acestui an, că suntem în 31 august. Ne-am adus aminte că aici în studioul DGFM s-a petrecut și un moment foarte, foarte emoționant.
1: Yeah. Oh, Doamne.
2: Am muncit tot anul să fac cash-ul. E momentul acum să-mi fac bagajul. Iubito, te pup, te mai sun. N-am mai fost cu băieții la mare de an bun.
1: Ce-am fost,
2: și nu doar mare șmecheria. Vizitez autostrada, că e rar în România. OMG. O benzinărie, nu pot să-i zic numele la radio acum, dar îmi iau și un sandwich, un espresso, un ceva.

0: mine prin bon doar pe jos.
1: Ați recunoscut starul?
0: Kellner, Kefles, eu vă știu pe
1: noi tot vrem să-l lansăm pe Alex Mocanu. Să-l trimitem în muzică. Să-l lansăm de aici.
0: Beau totul sec, fără stres.
2: Nu te mai alinta că ai ieșit super momentul ăsta.
1: Șmecherie. Hai să mai ascultăm.
0: Treaba mea cu multă lume și-ar dori să fie eu.
2: Oh, yeah!
0: Poți să mai cânti aici, Antonia, dacă vrei să faci ceva frumos.

0: pochelie.
1: Ați ascultat retrospectiva verii 2026. Ne bucurăm că am petrecut-o împreună. Vă asigurăm că și în ultima zi de vară vom fi pentru voi aici la radio, dar și toamna.
2: Dimineți, una și unu.
3: Cu Antonia și Mocanu la DGFM.
2: Ca să știi, DGFM.
4: Doar la Carrefour ai 50% reducere la produsele Minioni dacă strângi 5 pliculețe sau participi la recompensele Act for Good din aplicație. Până pe 2 septembrie, primești câte un pliculeț Minioni pentru scutece chiloțel, Pampers, Megabox, diverse mărimi, la 94,99 lei și pentru vopsea Size Oleo, diverse sortimente, la 21,09 lei. Carrefour.
5: Dincolo de un nou an școlar, sunt toate alegerile smart pe care le faci pentru ei. Ajută-l cu un upgrade la device fără downgrade la buget. Pe flip.ro găsești Samsung Galaxy S24 Ultra de la doar 2849 de lei, recondiționat de specialiști cu 2 ani garanție. Hai pe flip.ro!
6: S-a deschis un spital altfel în București, Enaiati Family Hospital. Maternitate, ginecologie și chirurgie dedicate femei. O singură echipă. De la naștere, la fiecare etapă importantă. Într-un singur loc, unde ești mereu femeie. De la primele bătăi ale inimii, la fiecare pas. Enaiati Family Hospital Băneasa. Programă la 021-9362.
7: Cu Kinder, înapoi la școală devine înapoi la...
8: Cum a fost la școală?
9: Bine! A fost chiar tare! Am nimerit răspunsul corect! Din greșeală!
7: Povești care apropie părinți, copii și bunici și transformă fiecare zi de școală într-o amintire frumoasă. Acum poveștile de după școală devin premii de poveste. O excursie pentru copilul tău și colegii de clasă sau unul dintre cele 50 de vouchere în valoare de 1000 de lei fiecare. Află mai multe pe kinder.com.
10: Între 26 august și 1 septembrie, avocado 4,39 lei bucata, prune 3,99 kg și ciucaș pachet de 6 la 0,33 litri, 16,99 lei. Kaufland, ieftin și bun. 200 de magazine, 200 de vecini buni.
11: Noul sezon la CCC. Acum ai 40% reducere la al doilea produs. Mai ieftin până pe 13 septembrie. Alege dintre brandurile de top Reebok, Adidas, Vans, DC și bucură-te de 40% reducere la al doilea produs. La CCC.
12: Diarea nu vine niciodată singură. Vine împreună cu deshidratarea. Grăbește recuperarea cu HidraSmect. Singura combinație de biosmectită

0: 7:31, știri acum cu Alina Vancea.
1: Bună dimineața, USR nu mai vrea cu PSD în viitorul executiv și propune un sistem de guvernare prin rotație. Și avem canicul în ultima zi de vară, dar și la început de toamnă, anunță meteorologii. Ascultați știrile Digi FM. Un premier tehnocrat și miniștri politici este varianta de guvern conturată în ultimele zile și care s-ar putea analiza mâine la consultările cu șeful statului. Liberalii refuză să mai facă parte dintr-un executiv în care să fie și PSD. La fel și USR. Radu Miruță spune că țara a fost guvernată foarte bine și fără PSD în ultimele luni de interimat. Vicepremierul interimar a declarat aseară la Digi24 că partidul său nu se mai pune la masă cu socialdemocrații și propune ca până la următoarele alegeri partidele să guverneze prin rotație.
2: Nu vedem niciun rost de a ne mai pune la masă cu PSD decât dacă vrem să-i păcălim pe români. Este o stagnare dacă nu un dat înapoi. Noi nu trăim 200 de ani în România ca să mai pierdem 10 ani și să spunem că mai avem 190 timp să facem lucrurile corect. În fiecare zi în guvernul român trebuie luat o decizie corectă. PSD nu este garantul deciziei corecte pentru români, este garantul deciziei corecte pentru interese. Noi am spus că susținem rămânerea la guvernare printr-o rotație. Proporțional câte voturi a luat PSD, câte voturi a luat PNL, USR, UDMR, împărțim această perioadă la proporția voturilor obținute și guvernăm doar noi perioada respectivă, doar PSD perioada cealaltă.
1: Ultima zi a verii aduce canicul în vestul țării. Un cod galben intră în vigoare la ora 10 și va fi valabil până diseară la ora 21. Detalii despre vremea de astăzi ne spune Elena Mateescu, director general ANM.
3: Un cod galben în Crișana, Banat, Maramureș, vestul Transilvaniei, vestul și sudul Olteniei, dar și sud-vestul Munteniei, temperaturi ridicate, vorbim de temperaturi maxime care se vor încadra între 35-37 de grade, cu cele mai ridicate valori în Câmpia de Vest și un indice de discomfort termic, ITU, care poate depăși pragul critic de 80 de unități.
1: De altfel, luna septembrie va începe tot cu temperaturi neobișnuit de ridicate, însă vin și ploile, mai spune Elena Mateescu.
3: Toamna va debuta în temperaturi deosebit de ridicate. Ziua de marți va aduce la nivelul întregii țări maxime cuprinse între 25 până la 34 de grade. Nu excludem ca și următoarele zile să vorbim la debutul toamnei de temperaturi peste normalul unei prime decade a unei luni septembrie în țara noastră. Dar în același timp își vor face apariția și fenomenele de instabilitate chiar din a doua zi, atunci când vorbim de posibilitatea ca valori ale cantităților de apă de 10-15 litri pe metru pătrat și rafale de 40-50 de kilometri pe oră să fie de interes nu numai în zona montană, dar local și în zonele centrale și nordice.
1: Cartierul bucureștean militar are de ieri un parc nou, cel al liniei faza 3. Primarul capitalei, prezent la inaugurare, a scris pe Facebook, a scos maxim ce s-a putut după exproprieri din fosta linie ferată și a anunțat că urmează insula lacului Mori și parcul liniar lacul Mori. Ciprian Giucu a transmis că asta se duce peste constructor în Herăstrău. 7:34 de minute, ascultați matinalul de vacanță cu Antonia și Alex.
0: Mulțumim pentru informația, Alina. Continuăm ora 7 cu muzica ta preferată, Loca de la Shakira și Duke Dumont, I Got You. Ți-am pregătit în continuare. Antonia și Alex suntem matinalii tăi de vacanță.

0: poate o să vi se pară loca, dar cineva, eu, am căutat să văd câte zile mai sunt până la Crăciun.
1: Dar nu ne-ai ținut deloc să-ți faci cineva eu.
0: Nu sunt loca, absolut deloc. Mai sunt 116 zile până la Crăciun, îți vine să crezi?
1: Deloca. Cât ai zis?
0: 116 zile.
1: 116 zile, wow.
0: Doar, da. De când am văzut că Shelly face târg de Crăciun la mare în perioada următoare, mă tot întreb cum ar fi să fie vremea fix așa când vine moșul. Să fim la pantalon scurs, la rochițe, la fustițe, nu ar fi tare?
1: Cred că asta a fost și ideea cu târgul de Crăciun vara. Să fie cald, uite că se anunță caniculă, se anunță vreme bună.
0: Că n-avem toți bani iarna pe 24-25 decembrie să mergem în țări străine la palmieri și fustițe și rochițe.
1: E și bine gândit târgul ăsta, că e pus la începutul lunii. Să nu poți să zici că n-am putut să-ți iau ceva de Crăciunul de vară.
0: nu am stat prea mult să mă gândesc totuși la sărbătorile de iarnă. Că, na, exact cum ai zis și tu, vine canicula, nu vine frigul la noi.
1: Dar da, vine vara.
0: Dar pentru mulți dintre noi concediile deja s-au încheiat. Și am zis că e oportun, cel puțin astăzi, calendaristic, când se termină vara, să facem o analiză. Cum ne-a fost nouă vara? Dacă am putea să sintetizăm tot în trei cuvinte, tu ai putea să faci asta?
1: Păi, da, dacă mă lași să mă gândesc un pic, deci sintetizăm vara în trei cuvinte.
0: Da.
1: Uite că a fost bine, a fost dragul nostru coleg Bogdan Ciuclaru un pic pe la noi aici și ne-a făcut o sinteză, o recapitulare a muzicii pe care am avut-o vara asta alături de noi, în căști, în boxe, pe oriunde am portat, mai ales Digi FM. Acum putem să vedem vara în trei cuvinte. Încep tu, Antonia, și mă gândesc.
0: A fost aglomerată, scurtă, cam prea scurtă pentru mine, dar productivă.
1: A, gata, pentru mine e așa, vara între cuvinte. Hai cu toamna.
0: Nu cred. Nu cred că vrei să vină toamna.
1: Frumoasă, dar gata.
0: Frumoasă, veselă, energică, uite încă trei. Sau, nu dau seama dacă pot încadra la trei, dar nu mi-a ajuns.
1: Planuri multe, bani... Atâtea cuvinte am avut.
0: Dar voi, dragilor, aveți trei cuvinte pentru noi să definiți cum a fost vara aceasta pentru voi. 0774-601-601. Așteptăm mesajele voastre pe WhatsApp-ul Digi FM.
2: Vara lui Mocanu e frumoasă.
3: Împreună cu Antonia la Digi FM.

0: ce?
1: Într-o zi de 31 august am ascultat piesa de la Emilian. 31 august, wow, de când am așteptat.
0: Mi-a explodat mintea.
1: Haideți, dragilor, să sărbătorim această vară frumoasă, să o onorăm, să o spunem în trei cuvinte. Cum a fost ea pentru noi?
0: Da, auzi, iubita mea, sărutăm diseară când vii de la muncă.
1: Subtil, subtil. Și acum să-ți dea Andreea mesaj. Nu.
0: Nu-mi dă mesaj, că poate nici nu ascultă, asta e mai rău.
1: Poate doarme la ora asta.
0: Te scrie cum a fost vara asta pentru tine în trei cuvinte. Asta te-am rugat noi și poți să ne scrii în continuare pe WhatsApp.
1: Stai că s-a jinegat al nostru. 0774-601-601, numărul la care ne poți scrie. Ne apucăm de citit mesaje. Vara mea a fost lungă, prea caldă și plină de muncă. Sunt mai mult de trei cuvinte, dar acceptăm, acceptăm. O să am o rugăminte, dragilor, să vă și semnați când trimiteți mesaj, ca să știm cu cine stăm de vorbă, să ne împrietenim. Mai avem mesaje, mai avem, normal că mai avem, de la Andrei din Oradea, încă nu m-am trezit, iertați-mă, sunt la cafeluță. Amuzantă, scurtă, faină. Subscriu.
0: Andrei din Oradea. 3.
1: 3 cu 3.
0: Sorin din Galați. Asta spune multe și puține. Planuri, ploi, reprogramări.
1: Ploi.
0: Au fost și niște ploi. Mamă, țin minte când am fost la festivalul ăla de camping și a plouat torențial, v-am mai povestit.
1: Au fost niște vijelii, nu chiar...
0: Dana din Timișoara, prea repede trecută. Vara asta, eu mă bucur.
1: A fost plină de emoție. Mai avem și mesajul acesta. Foarte frumos. Auzi. Frumoasă, veselă, energică. Da? Ce s-a întâmplat, Alex? Spune-mi.
0: Ce despre Antonia spuneai? Frumoasă, veselă, energică? Sau vara?
1: Eu despre mine?
0: Citeam, nu tu despre tine.
1: Ascultătorul.
0: Ascultătorul sau ascultătoarea care a trimis mesaj.
1: Andrei ne-a trimis mesajul. Mie, să știi că mi s-a deconectat WhatsApp-ul. Alex, e totul în mâinile tale până mă reconect. Gata, s-a reconectat. Gata.
0: Elena din Bacău, pregătiți-vă. Nuntă, nuntă, nuntă.
1: Ai făcut trei nunți vara asta?
0: Ce cred că gândește? A fost la trei nunți, nu cred că a făcut
1: trei. Ai fost doar la trei nunți, ești norocoasă. Dacă
0: nuntă,
1: doar trei
0: nuntă,
1: nunți.
0: Nuntă, botez era bună. Unde era mesajul cu noi? Ai citit mesajul cu noi?
1: Nu.
0: E, așa e când primești multe mesaje. Nu mai găsesc mesajul,
1: l-am găsit eu. Hai să încheiem cu ăsta.
0: Da.
1: Salutare! O parte din vara mea a fost Antonia plus Mocanu plus Ciuclaru și completăm noi egal DGFM, matinalul de vacanță.
0: Sănătate! Mulțumim pentru mesaje, sunteți foarte drăguți. O vară frumoasă până la urma urmei, pe care o încheiem împreună aici la DGFM. Au luat emoțiile.
1: Hai, că mai avem câteva zile de stat.
0: Mai am eu trei cuvinte. Sărută-mă, sărută-mă, sărută-mă.
1: Nu vreau!

0: faci cumpărături azi? Vino la Carrefour pentru produse proaspete și de calitate la prețuri mici. Până pe 2 septembrie, la noi ai ceapă galbenă românească la 1,69 lei kilogramul, timișoreana 0,5 litri, 7,20 plus una gratis la 29,89 lei, dar și înghețată la strada 473 de mililitri la 15,49 lei. Carrefour, mai românesc ca oricând!
1: Top deal! Acum la Teichmann, oferta top deal. Mărci de top pentru întreaga familie cu până la 30% reducere. Grăbește-te! Nu rata oferta top deal din magazinele Teichmann și online shop. Ofertă valabilă în limita stocului disponibil. Mai multe detalii în magazine și pe teichmann.com. Teichmann, pentru că iubim pantofii.
2: Fiecare 300 de lei alimentați cu OMV Max Motion 100 Plus sau cu OMV Max Motion Diesel îți aduc 15 lei în carburant și alți 15 lei în magazinele și restaurantele Viva, doar în aplicația MyStation. Te așteptăm în stațiile OMV.
3: Ai 30% reducere la produsele selectate Lovela în limita a 5 bucăți până 9 septembrie. Descoperă aplicația DM-ul meu și profită de cupoane noi pentru produsele tale preferate. E simplu, activează cuponul în aplicație, scanează codul la casa de marcat sau comandă online și bucură-te de reduceri. DM, aici mă regăsesc, aici cumpăr.
4: Ai auzit bine? Acum ai aer condiționat Romstal EcoVent la super preț, 1289 de lei cu kit de instalare inclus. Și beneficiile continuă. Ai 5 ani garanție și plata în până la 24 rate fără dobândă prin cardul BT. Intră pe romstal.ro sau te așteptăm în magazinele noastre. Romstal EcoVent răcorește vara, încălzește iarna și purifică aerul în fiecare zi.
5: Ai așteptat reducerile de final de sezon ca să-ți amenajezi grădina? Au venit! La Brico ai până la 75% reducere la articolele pentru grădină până pe 2 septembrie. Hai în magazin și în aplicație și alege mobilier, umbrele, balansoare sau accesorii. Prelungește-ți vacanța în grădină cu ofertele...
6: Indiferent la ce ai tu alergie, Rinxil HA ține sub control simptomele de rinită alergică. Desfundă nasul și ușurează respirația. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
7: Cu Volkswagen Taigo și transmisia automată DSG, fiecare drum e mai simplu și mai confortabil. Prin programul Rabla ai Taigo la preț recomandat de 22.500 de euro TVA inclus, cu tichetul Rabla și avantajul Volkswagen de 5.800 de euro. Tichetele Rabla se aplică și altor modele. Cere o ofertă personalizată la distribuitorul Volkswagen pe oferte.volkswagen.ro/rabla.
8: Volkswagen. Wow! Profi e mereu aici! Cu reduceri mari și prețuri super mici! Acum ai 25% reducere la înghețată pe băți Magnum. Oferte supuse unor termene și condiții.

0: ora 8. Ana Maria Ivan este alături de noi și ne aduce știrile DGFM. Bună dimineața!
1: Bună dimineața! Ministrul Apărării consideră pe socialdemocrați principalii vinovați pentru situația în care se află la acest moment industria de armament. Iar specialiștii avertizează că debitul Dunării nu va reveni prea curând la normal și avem 11 grade acum în Miercurea Ciuc, 25 în Oravița, minima și maxima orei. Ascultați știrile DGFM. Ministrul interimar al apărării Radu Miruță acuză Partidul Social-Democrat că a distrus industria națională de armament. Acesta susține că formațiunea politică, prin combinațiile făcute, a dus la închiderea multor fabrici, iar altele sunt aproape de faliment din cauza lipsei investițiilor în linii de producții moderne. Acestea ar fi motivele pentru care armata română a ajuns să cumpere de la concurență și nu din țară, a precizat Miruță la Digi24.
2: A fost o bătaie de joc până acum, a fost o vânzare a intereselor armatei române, a fost o vânzare a intereselor României.
3: Mă referi ce ai zis și la PSD?
2: Da, mă refer la PSD. Ei conduc Internaționale de Armament și au bătut joc de ea doar pe combinații. Cuvinte grele pe care le spun cu toată deschiderea.
3: Ce înseamnă pe combinații?
2: Oameni puși politic acolo cu scopul de a pune pe butuci multe dintre fabrici ca armata română să ajungă să cumpere de la concurență, să nu mai poată cumpăra din țară.
3: Asta e o acuzație gravă.
2: E o acuzație adevărată, doamnă. Am fost la Ministerul Economiei și am văzut rapoarte de control ale corpului de control acolo și nu trebuie să vadă lumea asta. Trecem pe lângă fabricile de armament din România. Pică-te în cuiala de pe ele. De ce? De multe investiții ce au avut, oamenii de acolo sunt trimiși acasă pentru că nu mai au de lucru. Nu mai au de lucru pentru că nu mai au linii de producție noi. Nu mai au linii de producție noi pentru că nimeni nu a gândit oferirea unui contract de a aduce linii de producție noi.
1: Debitul Dunării a crescut ușor la intrarea în țară, dar acest lucru nu se vede. Volumul de apă nu este suficient pentru reluarea navigației sau repornirea reactoarelor centralei de la Cernavodă. Mai mult, din 4 septembrie, specialiștii se așteaptă din nou la o scădere a debitului Dunării din cauza secetei. Elena Alexandru cu detalii.
4: În ultimele zile, Dunărea aici în Corabia a ajuns la 1551 de metri cubi pe secundă. În următoarele zile va ajunge la 1600 de metri cubi pe secundă, însă până în data de 4 septembrie, atunci când specialiștii aduc vești nu tocmai bune, va scădea din nou Dunărea și va ajunge undeva la 1450 de metri cubi pe secundă. Chiar dacă a crescut puțin în ultimele zile, asta nu înseamnă că problemele au fost rezolvate, cel puțin în ceea ce privește navigația. Embarcațiunile au rămas la mal, apa s-a retras în totalitate în zona portului turistic. Ne așteptăm la un debit destul de mic în comparație cu cel normal care ar trebui să fie pentru acea perioadă de 3800 de metri cubi pe secundă.
1: Cel puțin 20 de turiști sunt dați dispăruți în Statele Unite în urma unor inundații violente produse în Marele Canyon. Alți 60 de oameni au fost salvați de echipele de intervenție după ce apele râului Colorado s-au revărsat. Salvatorii de la sol au fost asistați din aer de două elicoptere. Puternica viitura a smuls poduri, stânci, dar și structuri metalice. În mai multe localități străbătute de fluviul Colorado au fost ordonate evacuări. Parcul Național Marele Canyon este vizitat anual de aproape 5 milioane de turiști. Sport acum cu Ovidiu Pețenghea.
5: UTA avea nevoie de victorie la Târgoviște împotriva echipei FCSB ca să evite să rămână pe penultimul loc în clasament. Succesul a venit clar cu 3-1. În ciuda înfrângerii, FCSB se află deocamdată pe locul al patrulea după Dinamo, Petrolul și Rapid. Este la un punct în fața campioanei Universitatea Craiova. Oltenii însă au o partidă mai puțin jucată. În următoarea etapă este derbiul dintre liderul Dinamo și FCSB.
1: Canicula astăzi în vestul țării, unde vom avea 37 de grade și cod galben, la fel de cald va fi și în jumătatea de sud a țării, în Olt, Dolj și Teleorman. La munte vor fi ploi de scurtă durată, iar pe litoral temperatura va urca până la 28 de grade. În capitală se anunță cel mult 33 de grade Celsius. Este 8:04, atât pentru moment la știri. Sunteți cu Antonia și Mocanu.
0: Mulțumim, Ana Maria, pentru informații. Am realizat că sunt două categorii de oameni. Cei care mănâncă să trăiască și cei care trăiesc să mănânce, cum sunt și eu.
6: Unde
0: Alex deja se uită
6: tu?
0: Cu privirea aceea la mine.
6: Nu vreau să vorbești despre porcării dimineața.
0: Bă, nu vrei să-ți fac pofta, am înțeles. Bine, prima dată ascultăm Ina Morenito și după vă povestesc de la ce am pornit.

0: simțiți momentul acela când aveți poate o zi grea, poate stresantă și simțiți să mâncați ceva mega gustos, dar mega nesănătos?
1: Nu!
0: Vi se face așa o poftă dintr-o dată de ceva de genul ăsta? Nu zise el cu durere în suflet că vrea să mănânce sănătos. Am făcut vinerea asta, am simțit să încep weekendul așa cum trebuie și aveam o super poftă de shaorma, dar nu orice fel de shaorma, da? Shaorma adolescenței mele. Nu voi da nume, probabil cei care locuiesc în București se vor prinde din detalii despre ce shaorma este vorba. Este diferită. De ce este diferită? Pentru că este băgată la toaster, după ce pui toată combinația. Pe lângă cartofi și carne, are legume coapte. Are o combinație de dovlecel cu morcov, coapte, atât de bine, nu sunt din alea pline de ulei, sunt așa gustoase. Are cașcaval. Cașcaval și eu de obicei mi-au extra cașcaval, plus sosuri și castraveții murați. Dar după ce faci toată combinația, o împachetează, o pune frumos la toaster, devine lipia aia crocantă, se topește cașcavalul. Mamă, curcubeu pe celul gurii. Ce să mai, mie mi-a mângâiat sufletul. Vouă nu vă plouă în gură? Alex deja încearcă să se uite în stânga, în dreapta. Nu, nu,
1: chiar nu. Nu vorbesc serios, chiar nu.
0: Doamne, am avut așa o poftă. Deci nu pot să-ți explic, eram eu și porția mea de mâncare nesănătoasă. Puteam să primesc în momentul acela o mașină nouă, o geantă nouă, bijuterii. Nu mă interesa absolut deloc. Puteam să iau și amendă, să vină oricine să-mi dea o veste proastă, să fie sănătos, să fie în treaba lui. Eu aveam momentul meu. Ce atâta mâncat sănătos? Uneori cea mai bună alegere e să mănânci o tâmpenie, să zic așa, care îți bucură sufletul, chiar dacă te îngrașă. Că eviți după să te urci pe cântar o perioadă de timp, asta e partea a doua. Dar eu am fost atât de fericită și am avut un weekend atât de liniștit pentru că am făcut extravaganța asta. Tu te uiți, îți plouă în gură? Nu?
1: Nu, mie mi se pare că sunt... Trebuie să avem grijă de corpurile noastre și nu aș mânca așa ceva. Nu aș mai mânca așa ceva.
0: Ai mâncat?
1: Am mâncat pentru că nu știam cum funcționează și că e o păcăleală de fapt și că devine independent de niște chestii și nu știam, dar nu vreau să vă stric ziua. Apucurați-vă de ce
0: devenim aveți de făcut. Dependenți de serotonină, de...
1: Mâncarea naturală este gustoasă.
0: Sunt complet de acord cu tine. Dar din când în când merge să-ți mai faci și câte o poftă a inimii. Că mama la copii, eu mânjerul până vine. 8:12, continuăm cu matinalul de vacanță. DGFM.
2: Faci cumpărături azi? Vino la Carrefour pentru produse proaspete și de calitate la prețuri mici. Până pe 2 septembrie, la noi ai ceapă galbenă românească la 1,69 lei kilogramul, timișoreana 0,5 litri, 7-doze plus una gratis la 29,89 lei, dar și înghețată la strada 473 de mililitri la 15,49 lei. Carrefour. Mai românesc ca oricând!
3: Durere de cap, de spate, dentară sau menstruală. Padurere, Paduden Express Forte capsule moi. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
4: Vecinul bun se recunoaște după generozitate, iar săptămâna după prospețime. Ca să începi săptămâna fresh, vină la vitrina asistată, unde reducerea este de 25% la toată gama de brânzeturi și cașcaval. Kaufland, 200 de magazine, 200 de vecini buni.
5: Până o să poți să ridici coletul de la covrigăria din colț, îl ridici din cel mai apropiat Altex. Bucură-te acum de 10% extra la smartphone-urile Xiaomi Note 15. Intră acum în aplicația Altex sau vino în magazine și activează oferta pe baza codului QR. Altex. Faci comanda online și o poți ridica din ce magazin vrei tu. Detalii în regulament.
6: Găsești taxi greu? Nu mai pierde timpul făcând semn în stradă.
5: În Star Taxi ai toate taxiurile din orașul tău într-o singură aplicație. Vezi recenziile șoferilor și pornești la drum în siguranță.
6: Star Taxi. Aplicația care îți aduce taxiul la ușă oriunde ai fi.
7: Doar la Carrefour ai 50% reducere la produsele Minioni dacă strângi 5 pliculețe sau participi la recompensele Act for Good din aplicație. Până pe 2 septembrie, primești câte un pliculeț Minioni pentru scutece chiloțel Pampers Megabox diverse mărimi la 94,99 lei și pentru vopsea Size Oleo diverse sortimente la 21,09 lei. Carrefour.
8: Ce pantofi și rucsacuri alegi pentru un nou început? Cumpără cu până la 30% reducere la o valoare minimă a coșului de 379 lei. În plus, până pe 2 septembrie, primești 10% cashback în Modivo Club Gold, site și în aplicație. epantof.ro știe.
9: Universul Ice Age a topit de-a lungul timpului inima mai multor generații. Din 2 septembrie la Kaufland descoperă o colecție epocală de 22 de figurine Ice Age. 200 de magazine, 200 de vecini buni. Kaufland, ieftin și bun.
10: Vrei un cont care te răsplătește? Devino client Raiffeisen și ai bonus de până la 600 de lei. Deschizi cont rapid, în doar 8 minute, iar apoi te bucuri de beneficii și de banking ușor, oriunde și oricând, cu Smart Mobile. Vezi detalii pe raiffeisen.ro. Raiffeisen Bank. Make it happen.
11: Acum în magazinele Altex ai rabla la toate electrocasnicele mici. Vino cu un electrocasnic mic vechi, cumpără orice electrocasnic nou și primești un voucher de 25 de lei. Bucură-te acum de 25% extra la toate aspiratoarele Roventa și de 25% extra la toate oalele și cratițele Tefal. Intră acum în aplicația Altex sau vino în magazine și activează oferta pe baza codului QR. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.
12: Vecina cea bună este simpatică,
13: dar mai ales generoasă. Și la aniversarea celor 200 de magazine oferim mii de premii. 10 Dacia Bigster. 200 de premii variate să fii o gazdă bună. Săptămâna aceasta 20 de espresoare. Și 2000 de câștigători a câte 10.000 de puncte extra. Vecine, vii?
14: Kaufland. 200 de magazine, 200 de vecini. Bun.
15: Pentru a fi pregătiți în situații de urgență, consultați site-ul www.fiipregatit.ro.

0: Cassandroller și acum să nu vă imaginați că era cine știe ce. Era un geamantan cam de un metru și jumătate înălțime, 50 de centimetri lățime și grosime acolo, vreo 30-40, nu era atât de mare. Dar așa ca o imagine era cam cât o jumătate de ușă de apartament. Era zis că mi-am luat toată casa acolo. Uite că se poate și mai rău.
1: Am citit știrea asta care m-a făcut pe mine să-mi reconsider ideea de bagaj de vacanță. Se pare că regele Charles nu pleacă la drum cum plecăm noi, cu haine, cu periuța de dinți, poate cu perna, am mai auzit asta, cu perna mea de acasă să dorm bine. Nu, potrivit unor relatări din presa britanică, în deplasări își trimite înainte personalul, cu o zi înainte, cu un camion cu mobilier. Vine cu propriul pat ortopedic, lenjeria lui, un radio anume pe care, nu știu,
0: care se aude într-un fel, da, anume, mai vintage, mai elegant, mai...
1: apă pentru două dormitoare, cum au ei două dormitoare, un anumit whisky pe care îl bea el, aici o luăm în alt sens, propriul lui colac de toaletă.
0: E un pic too much, dar vrei să stai relaxat în momentul ăla. Nu, dar mă gândesc că na, are nevoie.
1: Da, unde merge regele singur pe propriile lui picioare la toaletă? Acolo e bine. Acolo trebuie să... Ah, ok. Și nu doar atât, nu doar colacul de toaletă, ci și hârtie igienică, hârtia lui igienică preferată.
0: Măi, hârtie igienică, să știi că mai iau și eu după mine, dar nu că e hârtia preferată. Dar nu știi niciodată când vergi ceva, ai nevoie să ștergi, sau când nu vin doamnele de la curățenie și ai o urgență.
1: Și trebuie hârtie igienică, nu trebuie șervețele, prosoape de hârtie?
0: Când cumperi hârtie igienică, cumperi multe role, de ce să mai iei și hârtia prosop de acasă, pe urmă nu mai ai acasă, așa role ai tot timpul.
1: Și eu iau colacul de toaletă lui Fimiu.
0: Na, ziceai de rege.
1: Păi rege, nu e și băiețelul meu rege.
0: E rege, regele meu.
1: Da, mă, asta nu e bagaj. Mi se pare interesant. Înțeleg, familie regală. Dar asta e mutare. Eu cred că plec, eu când mă mut din chirie, eu cred că plec cu mai puține lucruri decât pleacă regele până undeva.
0: Da, mă, dar a ajuns la un anumit nivel. Vrea confortul lui și mi-e greu să cred că el stă în deplasări câte o zi, două. Mi-ar fi culmea să cred că pleacă cu un camion pentru o zi, două.
1: Parcă aș vedea-o pe doamna regină care înghesuie într-un geamantan.
0: Doamna Camila.
1: Doamna Camila, care înghesuie într-un geamantan. Unde mai bași, mă, și colacul?
0: Dragă, ai luat și hârtia mea igienică, dar te rog să nu uiți colacul. Ajută-mă puțin că se desface foarte greu. Camila, te rog, cheamă pe cineva. Eu mă țin șalele, am nevoie și de patul la ortopedic acolo. Acolo, să știi, dragule, că nu mă bag eu. Trebuie să rugăm niște băieți neapărat. Eu asta cred că ar fi discuția.
1: Și ce au mai luat? Își mai iau două tablouri cu peisaje din Scoția.
0: Să te simți ca acasă.
1: Să te simți ca acasă, că te duci undeva frumos. Te duci cum mai vine la Viscri în România, știi? Te duci și deschizi așa frumos geamurile cu un peisaj extraordinar. Inspiri un pic și zici, hai că mă uit aici la tablourile mele cu Scoția.
0: E mai frumos acasă, nu? Băi, fiecare cu țiglele lui sărite și cu stolurile lui de păsări până la urma urmei, dacă el e fericit, cine suntem noi să judecăm?
1: Când pleci cu camionul, când pleci în concediu cu camionul după tine.
0: Mai dăm câțiva bani.
1: Da, da, încolo mergi, doamna regina Antonia.
0: 8:24, Rita Ora, Praising You, ascultăm în continuare, iar la și jumate vin colegii noștri cu știrile.
2: Cu Antonia și Mocanu.
3: Dimineața e tare, relaxantă.
2: La DGFM.

0: DGFM. Activează-ți cupoanele Kaufland Card Extra. Ouă, caserolă de 10 bucăți, 11,99 lei. Timișoreana, pachet de 2 la 2,25 litri, 16,99 lei. Și Lenor, balsam pentru rufe, 19,89 lei. Kaufland.
1: Acum în magazinele Altex ai rabla la toate electrocasnicele mici. Vino cu un electrocasnic mic vechi, cumpără orice electrocasnic nou și primești un voucher de 25 de lei. Bucură-te acum de 20% extra la stații, fiare și aparatele de călcat vertical Brown și de 20% extra la toate electrocasnicele mici Brown și NutriBullet. Intră acum în aplicația Altex sau vino în magazine și activează oferta pe baza codului QR. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.
2: S-a deschis un spital altfel în București, Enraiati Family Hospital. Maternitate, ginecologie și chirurgie dedicate femei. O singură echipă. De la naștere, la fiecare etapă importantă. Într-un singur loc, unde ești mereu femeie. De la primele bătăi ale inimii, la fiecare pas. Enraiati Family Hospital Băneasa. Programări la 021-9362.
3: Cu Kinder, înapoi la școală devine înapoi la...
4: Cum a fost la școală?
5: Bine.
6: De fapt, a fost ziua în care am cerut prietenia Alinei.
3: Povești care apropie părinți, copii și bunici și transformă fiecare zi de școală într-o amintire frumoasă. Acum poveștile de după școală devin premii de poveste. O excursie pentru copilul tău și colegii de clasă sau unul dintre cele 50 de vouchere în valoare de 1000 de lei fiecare. Află mai multe pe kinder.com.
7: Ce pantofi și genți alegi pentru întoarcerea la rutina de zi cu zi? Pe epantofi.ro găsești combinația perfectă care îți dă un plus de stil pentru un nou început. Descoperă oferta pe site, în aplicație și în magazinele fizice. E-Pantof știe!
8: La Carrefour reducem prețurile la sute de produse. Până pe 2 septembrie ai afine românești 125 de grame, o caserolă la 5,49 lei sau două caserole la 4,49 lei fiecare și monorolă El Capitan 55 de metri, o bucată la 6,99 lei sau trei bucăți la 5,99 lei fiecare. Carrefour!
9: Acest spot conține voci generate cu ajutorul inteligenței artificiale.
10: Kick, mai mult pentru toamnă și pentru momente speciale. Lumânări decorative cu motive de toamnă la doar 12 lei și pahare cu pai în diferite culori la doar 7 lei. Mai multe în magazinul tău. Kick, mai mult decât crezi.
11: Anumite tipuri de cancer și boli cauzate de HPV ar putea da o direcție diferită viitorului copilului dumneavoastră devenit adolescent. Ajutați la protejarea sa împotriva unor tipuri de cancer și boli cauzate de HPV. Nu mai așteptați! Faceți din vaccinarea anti-HPV o prioritate pentru copilul dumneavoastră devenit adolescent. Programați o consultație la medicul copilului dumneavoastră chiar astăzi! O campanie MSD.
12: Profi e mereu aici, cu prețuri mici, mici, mici, chiar și mai mici. Acum ai pachet Coca-Cola Regular sau Fanta Portocale 2x2 litri la doar 16,89 lei. Oferte supuse unor termene și condiții. Profi, zilnic prețuri mici.
1: Până să ai livrare în doi la restaurant, ai la Altex. Poți alege livrare cu doi oameni până la tine în casă. În plus, preluăm gratuit electrocasnicele vechi pe care nu le mai folosești. Ia-ți cuptor încorporabil Whirlpool electric clasa A+, cu 300 de lei reducere la

0: 9:31, știri acum cu Ana Maria Ivan.
1: Bun găsit, instanța a plasat în arest preventiv pe cei doi bărbați din Bacău care au atacat un echipaj de poliție și se deschide un nou tronson din autostrada Moldovei, care de astăzi va avea 242 de kilometri dați în circulație. Ascultați știrile Digi FM. Bărbații din Bacău care au atacat un echipaj de poliție vor sta în următoarele 30 de zile după gratii. Sunt acuzați, între altele, de ultraj, amenințare și tulburarea ordinii și liniștii publice, ne spune mai multe Ana Maria Iang.
2: Bărbații care au atacat polițiștii veniți să aplaneze conflictul pe care chiar ei l-au pornit au fost arestați preventiv pentru 30 de zile. Vă reamintesc faptul că au fost trase inclusiv focuri de armă în comuna Faraoan din județul Bacău, acolo unde cei doi polițiști au fost chemați să aplaneze un conflict izbucnit într-un bar. Cea care a apelat numărul unic de urgență a fost chiar vânzătoarea, după ce cei doi au devenit violenți verbal, pentru că aceasta nu a mai vrut să le dea de băut. În momentul în care au încercat să legitimeze persoanele implicate în scandal, cei doi bărbați au refuzat să se conformeze și au devenit agresivi. Unul dintre agenți a fost împins și lovit, iar colegul său a tras mai multe focuri de armă în aer. Cei doi bărbați reținuți sunt acuzați de ultraj, amenințare și tulburarea ordinii și liniștii publice.
1: Traficul este considerat cea mai mare problemă a capitalei, după cum arată un sondaj curs făcut săptămâna trecută, iar bucureștenii consideră încă România merge într-o direcție greșită. 73% mai precis au această impresie. Alina Vancea cu detalii.
3: Doar 25% dintre bucureștenii chestionați cred că România se îndreaptă într-o direcție bună. 33% sunt de părere că traficul și aglomerația reprezintă principala problemă care ar trebui rezolvată cu prioritate de Primăria Generală. Pe locul al doilea se află starea străzilor și a drumurilor, problemă menționată de 19% dintre bucureșteni. Iar pe locul 3 este problema parcărilor pentru 11% dintre cei chestionați. Printre alte probleme considerate prioritare sunt impozitele și taxele, nivelul de trai, curățenia și salubritatea. Sondajul mai arată că PSD și PNL ar obține procente aproape egale dacă am avea alegeri locale duminica viitoare și ar fi urmată de AUR și USR. Sondajul a fost realizat de curs în perioada 21-28 august prin interviuri telefonice pe un eșantion reprezentativ de 1069 de respondenți adulți și are o marjă maximă de eroare de plus minus 3%.
1: Autostrada Moldovei mai face un pas important. De astăzi, de la ora 16, șoferii vor putea circula pe încă 47 de kilometri între Adjud și Bacău. Odată cu această deschidere, aproximativ 242 de kilometri din cei 319 ai autostrăzii A7 vor putea fi folosiți de șoferi. Practic, drumul pe autostradă de la București va ajunge într-o primă fază până la nodul rutier al variantei ocolitoare Bacău. Acesta face legătura cu DN2F spre Vaslui. Șoferii vor putea parcurge astfel drumul din capitală până în Bacău în aproximativ 2 ore. Este 8:35, atât pentru moment la știri. Sunteți cu Antonia și Mocanu.
0: Mulțumim pentru informația, Ana Maria. Dacă abia acum ai deschis radioul, ești unde trebuie. Începe cea de-a doua oră de emisie cu hituri numai unul și unul, printre care Brianna, Lost in Istanbul și Jokey cu Raluca, Bump.

0: nu mai avem aceeași răbdare. Încep să ne supere lucrurile normale până la urmă.
1: Nici n-a apucat Antonia să termine vorba. Ăsta, micu, lua microfonul și confirmă.
2: Apărut aici niște genunchi care scârție, da, ca bine. Să exemplificăm.
1: Eu fiind mic de înălțime, chiar cred că am fitilul scurt din fabrică, dar ai dreptate, Antonia, odată ce îmbătrânești, ți se schimbă motivul pentru care îți sare capsa și chiar aș vrea să facem jocul ăsta, să-i băgăm un pic în horă și pe ascultătorii DGFM la numărul de WhatsApp sau hai la ăla de telefon, de ce nu, 031 400 2929. Dacă aveți nervi, dacă aveți nervi, intrați și jucați-vă cu noi. Următoarea chestiune: de la ce se mai enervează oamenii odată cu înaintarea în vârstă? Și vă dau un exemplu. Am fost zilele astea cu ăsta micu la Bias. Bă, frumos acolo, avioane, zgomote, elicopter, manevre, parașutiști. Deci nebunie.
2: Oameni, da? Prin București care se panicau cât de la ei din casă, că nu știau, da, că e Biasul și că auzeau avioane de luptă.
1: Cum să nu știi?
0: Eu n-am știut în prima zi, m-am panicat când am auzit sunetele astea.
1: Voi doi sunteți singurii bucureșteni care n-a știut, pentru că ceilalți, tot Bucureștiul era la Bias.
0: Da. Și n-a avut cine să ne spună și nouă.
1: Și asta vreau să vă zic, că eram atât de încântat și povesteam cu filmul mașină. Zic, băi, mergem să vezi ce ne distrăm. Când mai erau 2 minute, s-a văzut clar că e mega aglomerație. N-am găsit loc de parcare, cred că am căutat 40 de minute. Și acolo, băi, mulți oameni. Mi se umflă venele de câtă lume era și n-am putut să mă bucur de eveniment. Dar vina mea, adică de bătrân ce sunt, de...
2: Adică fii tu n-a avut nicio treabă.
1: Nicio treabă și nici eu. Eu eram disperat după aglomerația. Abia așteptam. Eu mi-am dorit tot timpul să vin la București, să fie orașul mare, să fie lume multă la metrou, chiar și la evenimente. Niciodată nu m-a deranjat aglomerația până ieri sau alaltări.
2: Și de alaltări încolo,
1: gata,
2: s-a tăiat.
1: Gata.
2: Că aia e, da, primul momentul la prima dată. Acum la Antold am fost și am stat în fața la un concert, la scenă.
1: Da?
2: Și după 10 minute mi-am dat seama că eu nu suport basul ăla și gălăgia aia, deși eu stăteam când eram tânăr doar acolo în față.
1: Asta
2: și
1: e ciudat, Alex Mocaru. Ăla... tata e, da mă, tată.
2: Așa, bre. Yes.
1: Da, bre, asta voiam să zic, că ni s-au schimbat enervările, pentru că în tinerețe nu ne deranjau chestiunile astea. Nu mă deranja aglomerația, nu m-a deranjat niciodată să stau în față la concert. Mhm. Păi cât o știi pe aia clasică? Păi am dormit pe boxă!
2: Da.
1: Și
0: aia
1: acum,
0: sunt eu.
1: Da, și acum parcă nu mai e drăguț, nici cu aglomerație, nici cu...
2: Ce te enervează acum, dar în tinerețe suportai mai ușor? Asta este întrebarea la care poți să ne dai răspuns prin telefon. Sună 031-400-2929 sau ne scrii pe WhatsApp, bineînțeles, 0774-601-601.
1: Dacă ești mai timiduț, intră acolo pe WhatsApp, lasă-ne un mesaj text sau vocal. Pe tine, Antonia, ce... Bine, tu ești încă tânără.
0: Încerc cumva să intru în horror și să mă gândesc ce mă deranjează, dar...
2: Dar mie îmi place viața, oricum.
1: Eu iubesc pe toți!
0: Ce pot să spun, mai ales de când facem noi matinalul de vacanță și încerc să mă culc destul de devreme.
1: Așa.
0: Am un părculeț în spatele blocului și se strâng copiii seara și mai stau, mai pun muzică, mai chicotesc, mai râd. Nu fac mare gălăgie, dar cumva îi aud pe fundal.
1: Așa.
0: Și mintea mea e un pic...
1: Îți vine să le tai mingea.
0: Da. Îmi vine să le zic, duceți-vă la scara voastră, puțin îmi, da, vine să...
2: Arunc cu apă fiartă pe voi!
1: Băi, de când nu am mai auzit-o pe asta? Nu mai există apă fiartă? Asta e problema.
2: Plus că în București, eu încă n-am apă caldă, dacă poți să crezi.
1: Da. Arunc cu apă rece pe voi!
0: Ne-a scris Alex pe WhatsApp-ul DGFM că pe el îl deranjează mai nou oamenii, în general. Dar la ce te referi, oamenii în general?
1: Adică oamenii ca prezență.
2: Da.
1: Da.
2: Dar... Adică era ok cu oamenii, mamă, îmi plac oamenii, acum nu îi mai plac oamenii, ca să zic așa.
1: Unde le dau dreptate cârcotașilor care zic, băi, n-ai cum să te plângi de aglomerație în momentul în care tu te duci, că tu ești aglomerația, ești, da, parte din aglomerație. Și nu e fair play. Sau, uite, nu e fair play față de organizatori, pentru că organizatorii de la Bias asta și-au dorit, să vină lume, să fie aglomerație. Așa cum nu te poți plânge de trafic tu fiind în mașină. Mm-hmm. Că tu ești traficul, tu-l formezi. Da, eu dau vina mai degrabă, ți-am zis, pe bătrânețile și pe reflexele astea ale noastre de oameni.
2: Da, mai avem răbdare, căutăm confort și viața noastră a devenit din ce în ce mai confortabilă și atunci nu mai suportăm niște chestii care erau poate obișnuite, nu neapărat normale, dar obișnuite. Uite, eu când eram... avem pe cineva?
1: Ok.
2: Eu când eram tânăr, îmi plăcea foarte mult să merg cu mașina. Să mergeam, mamă, când am început să merg în turneu, era cel mai frumos lucru posibil, să merg în toată țara, mii de kilometri cu mașina, să văd locuri. Și acum, ultimele mele turnee, până când m-am oprit, erau numai... iar trebuie să urcăm o mașină, să mergem 4 ore până acolo, nu mai vreau.
1: Sau v-am auzit mai devreme discutând de bagaje, da? Nu mă interesa niciodată cum e cazarea. Lasă, doamne, vedem acolo, dormim. Da, să fie o cameră, da, în care să dormi.
0: Bună dimineața, Dragoș din Madrid.
1: Neața.
3: Bună dimineața.
1: Ia zi ce te enervează acum și nu te enerva când erai și tu mai tinerel.
3: Mai tinerel. Deci când își cumpără geapa, partea stângă a scaraterii, în drumului.
1: Am văzut că ai persoane care merg pe partea stângă și pe partea dreaptă tot de liber.
3: Și după ce
1: depășești,
2: mai spate
3: și
2: un deget
3: în lateral și acolo mă
2: enervez
3: foarte
2: tare.
3: Deci
1: cu respectarea benzilor ai tu o problemă.
3: Exact.
2: Și când erai mai tânăr,
3: n-aveai
2: asta.
3: Nu prea.
1: Am înțeles. Mulțumim tare mult, Dragoș!
0: Mulțumim pentru telefon. Doina din Brașov ne-a scris pe WhatsApp-ul DGFM că pe ea a supărat-o și a enervat-o foarte tare o doamnă care vorbea la telefon pe video atât de tare încât a auzit tot meniul. Foarte urât, foarte urât.
1: Da, mamă, v-am făcut și pilaf.
2: Apropo de ce ai zis mai devreme cu cazarea,
1: da,
2: îi povesteam ieri lui Vimiu cum stăteam noi la cazări, pentru că el a plecat astăzi cu ai mei până la munte și i-am zis, vezi că acolo nu o să aveți mic dejun, nu știu ce face Maia de mâncare, mă rog. Și el zice, cum adică să nu avem mic dejun?
1: Păi
2: dacă
1: nu mâncăm.
2: Nu sunt... Când eram noi tineri, hotelurile nu erau hoteluri. Stăteam până aveam mic dejun. Nici prânz, nici cină. Și nu înțelegea cum de n-ai mic dejun la hotel. Deci confort.
0: Deci voi credeți că odată cu vârsta se schimbă cumva?
1: Se schimbă enervările.
0: Enervările. Hai, da, să-l ascultăm pe Marian din Vrancea. Bună dimineața! Se schimbă enervările odată cu vârsta?
4: Da, se schimbă.
1: Ia zi, Marian, dă-ne un exemplu din viața ta, adică ce suportai mai ușor când erai tânăr și acum te urcă pe pereți.
4: Păi eu una la una cum e telefonul. Datoriile. Mai multe. Deci când erai tânăr, erai nepăsător și ieșeai și te plimbai.
1: Da.
4: Cum puteai și cum nu puteai și făceai o chetă acolo de un leu, 2-3, că te strângeai, acum trebuie să faci chetă pe la bănci.
1: Da, mă, presiunea banilor. Corect. Când erai tânăr, păi ce? Lasă, doamne, că ne descurc.
4: Nepăsător.
1: Da. Cât ai pe tine? Hai să mergem la mare. Bravo. Da, bună asta, bună asta. Da, uite, devenim familiști, devenim responsabili.
4: Cam greu.
1: Da.
4: Bine, e frumos. E frumos pentru că mai ajungi la o vârstă, e frumos să creezi familie, dar apar greutățile.
1: Uh-huh.
4: Și de multe ori spunem așa, mai întoarce, doamne, roata. Am vrea noi, dar nu se mai poate. Și trebuie să mergem așa, pe sperarea care am creat-o.
1: Da, asta ți-o cântă la nuntă. Mai întoarce, doamne, roata. Să mai văd odată soarta.
4: Ești apuși de plâns după două, trei bani.
0: Îți mulțumim frumos pentru telefon, Marian. Bună dimineață!
5: Eu de mic am fost alergic la nesimțiți și needucați. Oameni care pur și simplu scapă din mână, orice mizerie au, nici nu se uită.
1: O, da.
5: Diferența între când eram mai mic și acum este că atunci nu prea observam. Eram foarte agitat, nu mă păsa decât de mine, ca orice adolescent. Acum, în schimb, am timp să-i văd pe toți și mă enervează de mor. Vă pup, zi bună să aveți!
0: Și asta, da.
1: Da, mulțumim. Când asta... ajungi la munte și tu ai casoleta ta și mai găsești una pe jos. A lăsat-o altul înaintea ta. Ce urât.
0: Bună dimineața, Gabi din Baia Mare.
6: Bună dimineața, oameni faini.
2: Neața, Gabi.
6: Pe mine mă enerva și mă enervează acum mai tare căratul cu bărătorilor în casă, frate. Când eram tânăr,
1: așa,
6: și îmi zicea, vezi că au venit cumpărăturile, trebuie cărate în casă, mă enervam un pic, zic, dai, că le fac repede și le duc. Acum trebuie să-mi organizez aproape toată ziua, ca să le car încet, dar mă enervez de mor pentru că mă rup de la alte lucruri.
1: Și îți mai zic ceva, Gabi, înainte le cărai cu relativă bucurie pentru că erai tânăr și aveai și tu ceva bun în cumpărăturile alea, acum ești, acum ești nervos că le-ai și plătit.
6: Să știți că așa-i. Da. Oricum, odată cu înaintarea în vârstă, devenim un pic mai nervoși, mai agitați, pentru că încercăm să facem niște lucruri care nu le mai putem face.
1: Nu e adevărat.
6: Da, e adevărat, frate. E adevărat. Bine. Lasă că o să ajungi și tu la o vârstă și ai să vezi, băi, frate, eu ard de nerăbdare să o vad, dar nu mai pot.
2: Doamne, ajută să ajungem la vârsta aia măcar. Lasă Gabi, nicio greutățile.
1: Măi, Gabi, putem să-ți închidem telefonul? Te superi?
6: Deloc, absolut deloc.
1: Mulțumim, Gabi. Mulțumim.
0: Mulțumim, Gabi. Bună dimineața, Mihai.
7: Bună dimineața.
1: Neața, Mihai.
7: Ce nu mă enerva pe mine când eram copil,
1: așa,
7: era să desfac acadelele Chupa Chups.
1: Și acum?
2: Și acum te enervează?
7: Acum ca un copil o iau, da, razna. Băi, ajutați-mă aici la radio, facem o petiție,
1: da,
7: să vedeze cât mai mulți părinți să găsească ăștia, să inventeze un sistem de desfacere a cadelor Chupa Chups mai ușor.
1: Vai câtă dreptate ai! Da, ei pun acolo o fâșiuță care niciodată nu rezolvă deschiderea. Deci e un pic...
7: Da. Rezolvă cu rupere de unghii. Dacă rup unghiile, reușești.
2: Trebuie să, nu? Se vândă. Gata, petiția este să se vândă acadele cu briciag.
1: Da. Și știți că e și regula aia tacită, că la acadele n-ai voie cu dinții. De nicio culoare. Da? Da?
7: Da, zi frumoasă.
1: Zi frumoasă și ție, Mihai. Iată, am descoperit o panoplie foarte bogată de enervări, dar fiind luni, păstrați-le pentru toată săptămâna.

0: DGFM.
1: Suntem pe locul 1 în categoria de legume și fructe proaspete, conform cercetării YouGov România, în perioada iulie 2025-iunie 2026. Îți mulțumim cu noi reduceri că ne alegi de fiecare dată. La Lidl ai roșii Roma din România la 3,99 lei caserola de 1 kg și ceapă galbenă din România la 8,99 lei sacul de 5 kg. Lidl. De 15 ani, știi că merită.
2: Tati, îmi faci un smoothie delicios?
3: Stai să vină blenderul prins de Electro Weekend pe EMAG.
2: Dar eu vreau acum.
3: Îți face, tati, la asta vechi.
2: Ah. V-ați cam dovărât unul pe altul. La fix a venit blenderul nou.
4: Profită de electro-ofertă și ia-ți televizor Samsung cu minus 10% extra. La doar 98 lei pe lună, în 12 rate, fără dobândă. Hai, neam! EMAG. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
5: S-a deschis un spital altfel în București, Raiati Family Hospital. Maternitate, ginecologie și chirurgie dedicate femei. O singură echipă. De la naștere la fiecare etapă importantă. Într-un singur loc, unde ești mereu femeie. De la primele bătăi ale inimii la fiecare pas. Raiati Family Hospital Băneasa. Programări la 021-9362.
6: Ca Nicola te ia prin surprindere? Răcorește-ți casa cu tehnologia premium Mitsubishi Electric. Eficiență, confort și funcționare silențioasă zi de zi. Cumpără aparatele de aer condiționat Mitsubishi Electric prin mitclima.ro.
7: Vecine, ți-ai activat cuponul azi e?
8: Când? Azi?
7: Da, azi e.
8: Păi dacă azi e, azi e. Mâine, când devine azi, va fi tot azi e?
7: Exact. Mâine e alt azi e.
8: Stai puțin, dar ieri ce a fost?
7: Ieri a fost azi e-ul de ieri.
8: Am înțeles. Deci dacă mă duc și mâine, e tot azi e. Activez azi, activez mâine, activez ieri.
7: Ieri nu mai poți.
8: De ce? Că azi e.
9: Deschide zilnic aplicația Kaufland Card Extra și activează-ți cuponul personalizat azi e. Kaufland. Ieftin și bun.
10: Amenajezi o baie mică? Alege setul Cristina. Mobilier cu lavoar și oglindă, compact și modern la doar 899 lei. Leroy Merlin. Pentru case fericite.
11: Tati!
12: Ali!
13: Roro!
14: Floppy!
15: Easy!
16: Ei sunt gașca talentaților din magazinele Profi puse pe șotii. La cumpărăturii de minimum 30 de lei primești un punct. Strânge 6 puncte, fizice sau digitale, și poți cumpăra un iepuraș cu doar 29,99 lei. În aplicația Profi primești automat încă 2 puncte bonus. Gașca talentaților. Colecționează-i pe toți la Profi.
17: Dacă dai de don Petron, spune-i de Furazolidon. Distruge bacteriile care cauzează majoritatea tipurilor de diaree infecțioasă. Furazolidon terapia. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
18: Dincolo de declarații și fapte, există consecințe pentru fiecare dintre noi. De aceea, atunci când lucrurile se schimbă, este important să înțelegi de ce. Intră în audiență națională cu Andreea Georgescu, Florin Negruțiu și Ion Meioniță. Din 7 septembrie, de la 1 la DGFM. Ca să știi...
19: Știi care e diferența dintre un produs cumpărat de la Altex și unul luat din altă parte? Zine și nouă și îți returnăm de două ori diferența. Cumpără de la Altex și dacă găsești în altă parte mai ieftin, îți returnăm diferența. De două ori la toate produsele. Ia-ți smartphone Honor 600 Lite la 1499,99 de lei plus voucher 100 de lei și smartphone Honor 600 256 GB la 2799,99 de lei plus voucher 100 de lei. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.
1: De 15 ani, la Lidl ai ceva ieftin oricând. Începând de luni, profită de cafea măcinată Don Cafe Selected, 250 de grame la 15,99 lei cu Lidl Plus, pulpă de porc fără os, 1,49 lei per 100 de grame și deodorant spray Dove, 200 de mililitri, 1 plus 1 gratis la 23,49 lei. Lidl. De 15 ani, știi că merită.

0: ora 9, Alina Vancea este alături de noi și ne aduce știrile Digi FM.
1: Bună dimineața, echipa României a încheiat campionatele mondiale de canotaj cu 3 medalii de aur și 2 recorduri. Iar în Cipru continuă căutarea persoanelor dispărute după ce feribotul pe care s-aflau s-a scufundat. Sunt 11 grade acum la întorsura Buzăului, 25 cele mai multe la Oravița. Ascultați știrile Digi FM. Socialdemocrații se reunesc astăzi la Sinaia ca să stabilească mandatul cu care vor merge mâine la consultările de la Cotroceni. Totodată, partidul va decide și prioritățile legislative pentru noua sesiune parlamentară care începe mâine. Surse politice susțin că un scenariu luat în calcul este cel al unui premier independent cu miniștri politici. USR a anunțat deja că nu va face parte din niciun guvern din care face parte și PSD, la fel și liberalii, iar UDMR așteaptă o desemnare din partea președintelui. Ministrul Apărării lansează un apel în care ne îndeamnă să stăm departe de resturile de drone și să anunțăm de urgență autoritățile. Radu Miruță a precizat la Digi24 că înțelege curiozitatea oamenilor, dar avertizează asupra riscurilor ridicate, având în vedere că multe dintre aceste dispozitive au încărcătură explozivă. Ministrul interimar a mai spus că va fi lansată și o campanie de informare cu privire la drone, dar și la dezinformările care apar în mediul online. Materialele vor fi distribuite în 10 de localități din țară.
2: Pentru că oamenii nu au fost obișnuiți să interacționeze cu resturi de drone și înțeleg. Sfatul este să nu le atingă până când nu vin autoritățile și vin destul de repede. Este un număr mare de resturi pe care îl vedem și un număr în creștere. În 3 zile am avut 18 cazuri de resturi de drone pentru că Armata Română a făcut diverse misiuni să se ducă să le recupereze, să le scaneze dacă au sau nu au explozibil. Sunt drone care au explozibil și sunt drone care au explozibil în zone în care la prima vedere nu ți-ai dat seama, astfel încât e foarte periculos să spui că ai făcut o apreciere, te-ai uitat că este un rez de flap sau o coadă de dronă care știi tu sigur că nu are explozibil. Cel mai indicat mod de a te comporta este de a nu atinge, de a anunța autoritățile care vă vin destul de repede.
1: Rezultate istorice ale canotorilor români la mondialele de la Amsterdam. Sportivii noștri au stabilit 2 recorduri mondiale și au câștigat 3 medalii de aur. Echipajul feminin de 8+1 a cucerit aurul, trecând linia de sosire cu timpul record de 5 minute 51 de secunde și 88 de sutimi. Sportivii români au câștigat și cursa de 8+1 mixt, ultima în trecerii. Iar vineri, Simona Radiș și Adriana Adam cuceriseră prima medalie de aur la dublu vâsle. Cele două sportive au făcut de altfel parte și din echipajele de 8+1 fete și 8+1 mixt, ceea ce le face primele din istoria campionatelor mondiale de canotaj, care cuceresc 3 medalii de aur la aceeași ediție a competiției.
3: Cum au zis colegiile mele mai înainte, au fost o răutate așa în noi să le dovedim că, indiferent pe ce culoare am fi, chiar dacă au încercat să ne saboteze puțin, le-am arătat că se poate, că există imposibilul.
1: Salvatorii continuă să-i caute pe cei 18 dispăruți în Marea Mediterană după scufundarea unei nave cu 267 de pasageri la bord în largul Ciprului. 8 oameni au murit, iar capitanul navei și membrii echipajului au fost arestați și sunt anchetați acum. Estimările arată că nava scufundată s-ar afla la peste 500 de metri adâncime. Ne spune mai multe Ana Maria Ivan.
4: Până în acest moment, 244 de persoane au fost recuperate din apă, inclusiv cele care și-au pierdut viața. Incidentul s-a petrecut la scurt timp după ce nava care se îndrepta către Turcia a părăsit portul Chirenia din Ciprul de Nord. Nava s-a răsturnat la 7 km de coastă. Unii dintre cei care au supraviețuit tragediei spun că nava s-a mișcat haotic după ce a ieșit din port și că partea din față s-ar fi rupt. Capitanul a observat că apa pătrundea prin partea din față a navei și a încercat să se întoarcă, însă încercarea nu a avut succes. Ministerul Afacerilor Externe anunță că nu există cetățenii români printre pasagerii feribotului care s-a scufundat. Nu sunt nici solicitări de asistență consulară primite.
1: Sport acum cu Ovidiu Pețenghea.
5: Delegația României de canotaj se întoarce de la campionatele mondiale cu 3 medalii de aur. Adriana Adam și Simona Radi sunt protagoniste cu 3 probe câștigate. Ele au evoluat și în bărcile de 8+1 feminine, respectiv mixt. Au câștigat titlul mondial și Cristina Druga, Malia Chelaru, Florin Lehaci, Cosmin Iulian Pleșescu, Ciprian Tudosă, Ștefan Berariu și Victoria Petreanu. Cu titlul mondial revine în țară și Gianina Juncănariu, care a făcut parte din barca de 8+1, în care s-au mai aflat Cristina Druga și Amalia Chelaru. În barca de 8+1 s-a aflat și Magdalena Rusu.
1: Canicul azi în vestul țării, unde vom avea 37 de grade, dar și cod galben. La fel de cald va fi și în jumătatea de sud a țării, mai precis în județele Olt, Dol și Telorman. La munte vor fi ploi de scurtă durată, iar pe litoral temperatura va urca până pe la 28 de grade. Apa mării s-a răcit puțin, are între 21 și 23 de grade acum. În capitală, vreme frumoasă, 32-33 de grade după amiază. 9 și 5 minute, continuă matinalul de vacanță cu Antonia și Alex.
0: Mulțumim, Alina, pentru informații.
6: Ce frumos sună cum a mers echipa României la campionatele mondiale de canotaj și a rupt pe acolo, a luat tot tablă, a luat la aur, nu mai aur.
0: Bravo, bravo.
6: Efectiv, sunt la modul în care orice echipă din asta de canotaj, dacă vede o barcă pe care scrie România pe undeva, nu mai intră. Să duc și, nu pot spune, unde e argintul? Unde se ridică argintul? Începem ultima oră pe care o petrecem împreună astăzi și vorbim despre un alt sportiv care a intrat în Hall of Fame. Imediat.

0: să vă fac o confesiune. De multe ori am râs în sinea mea când am văzut bărbați mai sensibili sau care plâng când partenerele lor le fac o declarație de dragoste sinceră. Bine, asta se întâmpla foarte rar, ca să ne înțelegem, dar când se întâmpla, eu așa mă simțeam. Anii au trecut și acum mi se pare că sunt foarte puțini bărbații care își mai permit să simtă, mai ales să-și arate această sensibilitate. V-am explicat asta ca să înțelegeți că eu râdeam atunci, dar acum când am văzut momentul ăsta, eu am plâns. Am plâns ca un fraier mic.
1: Când ai văzut pe Federer?
0: Și când am văzut declarația lor de iubire a soției, m-a emoționat foarte tare.
1: Roger Federer a intrat recent în International Tennis Hall of Fame și a avut momentul ăsta, un moment mai lung în care n-ai putut să-și țină lacrimile. Nu neapărat de la montaj. Știi ce te emoționează? Adică îmi imaginez că te emoționează așa un montaj din ăsta cu mamă, ce cupe ai câștigat, ce frumos. Mm-mm. Nu, a fost discursul soției lui Mirca, care a povestit, a avut și o chestie funny, că a zis, când ne-am cunoscut avea exact zero titluri. Zero.
0: Deci nu a fost pe interes relația lor.
1: Mie mi s-a părut mai mult că nu neapărat că a vrut să spună asta. Bă, vezi că erai un nimic, bă, când
0: te-am luat. Împreună am.
1: Da, a fost foarte frumoasă declarația ei de că l-a luat dinainte și a fost o fază mișto. A spus Mirca, soția lui, că când a rămas însărcinată, avea gemene atunci, a zis că probabil nu va mai putea călători peste tot cu el, iar Federer a zis că atunci, în cazul ăsta, renunță și la tenis. Pentru că nu poate să meargă fără ea, fără ea și copiii, bineînțeles.
0: El a vorbit serios, nu a zis-o sub formă de glumă.
1: Da. Ți-ai dat seama, putea Federer să renunțe la toată cariera pentru că nu mai avea cum să mai călătorească soția lui cu el.
0: Frumos. Și a dorit să fie toată familia și uite că i-au purtat noroc.
1: Da.
0: Până la urmă urmei.
1: Mă simt prost, eu abia aștept să plec. Uneori.
0: Te rog, nu te plânge iar de familie. Lasă-i.
1: Nu, doar să plec. Trebuie să mai pleci ca să-ți fie dor. Te mai întorci.
0: Sau, uite, cazul lui Federer. Mergi cu familia peste tot. Ești un tenismen de succes. Da. Ajungi pe Hall of Fame. Are un discurs, soția ta te face să plângi în fața tuturor.
1: Și a mai zis Federer o chestie frumoasă. A zis că îi spunem noi Hall of Fame, dar faima nu a fost niciodată scopul.
0: Foarte frumos spus, foarte frumos și un moment tare emoționant. Puteți să-l căutați pe internet, să îl vedeți și voi, chiar merită, este un moment minunat. Continuăm matinalul de vacanță, 9:14. Antonia și Alex sunt cu tine, ca să știi.
2: DGFM. Dincolo de un nou an școlar, sunt toate alegerile smart pe care le faci pentru ei. Ajută-l cu un upgrade la device, fără downgrade la buget. Pe flip.ro găsești iPhone 13 de la doar 1199 de lei, recondiționat de specialiști cu 2 ani garanție. Hai pe flip.ro.
3: Roșul este culoarea verii, la haine, nu pe piele. Pentru arsuri solare, iritații sau infecții ale pielii, alege Oximed Spray, medicament românesc. Oximed Spray tratează arsurile și inflamațiile cutanate. Roșul e pentru haine, nu pentru piele. Oximed Spray, disponibil în farmacii.
4: Pulverizați Oximed Spray de 2-4 ori pe zi. Durată tratament 7 zile, contraindicat în sarcină și alăptare. Acest medicament se poate libera fără prescripție medicală. Se recomandă citirea cu atenție a prospectului sau a informațiilor de pe ambalaj. Dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
5: Ai auzit bine? Acum ai aer condiționat Romstal EcoVent la super preț, 1289 de lei cu kit de instalare inclus. Și beneficiile continuă. Ai 5 ani garanție și plata în până la 24 rate fără dobândă prin cardul BT. Intră pe romstal.ro sau te așteptăm în magazinele noastre. Romstal EcoVent răcorește vara, încălzește iarna și purifică aerul în fiecare zi.
6: Liniște. Prea multă liniște. Dar din 7 septembrie, de la ora 5, programul de liniște ia sfârșit. Pentru că Lucian Mândruță revine la DGFM. Mai odihnit? Probabil. Mai cu minte? Categoric nu. Ca să știi...
7: Noul sezon la CCC. Acum ai 40% reducere la al doilea produs. Mai ieftin până pe 13 septembrie. Alege dintre brandurile de top Reebok, Adidas, Vans, DC și bucură-te de 40% reducere la al doilea produs la CCC.
8: Șansele recuperării copilului cu autism cresc în primii 3 ani de viață. Consultă medicul de familie pentru aplicarea screeningului în autism.
2: DGFM.

0: Rămânem în zona recordurilor. Am vorbit despre medalile de aur și recordurile echipei României la canotaj, despre cum a intrat Roger Federer în Hall of Fame, International Tennis Hall of Fame. Dar plecăm un pic de pe scena asta mare către ceva mai mai modest.
1: La ce te-ai gândit?
0: Eram în Bulgaria, acum când am fost în concediu, v-am zis, sat pescăresc, mulți români, acolo, aproape de granița cu România. Eram la o kerhana, o masă plin noi, masa noastră, masă mare de români și lângă noi tot așa masă mare, vreo 10 persoane români. Și era un puști care avea 3 cuburi rubice de diferite mărimi. Și se tot juca cu unul, cu altul, cu nu știu ce. La un moment dat observam că, mă rog, era hărmălaie fiecare cu, da, plin acolo, noi cu copii între ei, gălăgie, femeile vorbeau de ce vorbeau la masă, noi bărbații vorbeam de, mă rog, nu pot să spun la radio. No. Și la un moment dat observăm că puștea asta de la masa de alături a început să se rezolve cubul ăla clasic, 3x3, de care am și eu aici. Și, bă, îl rezolva. Adică rezolva repede și am văzut că cronometra și am zis, mamă, e ceva și bate vreun record, se antrenează pentru vreo ceva, nu știu exact ce să face, vreun concurs. Toată masa noastră se oprise din discuție, ne uitam cu toții la puștul ăsta cum rezolvă. Ăștia de la masa lui probabil erau obișnuiți cu el, erau, își vedeau de treabă, știi? Și la un moment dat îi atrag atenția și zic, care e recordul? În cât timp l-ai făcut cel mai rapid? Și aia sunt 22 de secunde. Ceea ce eu, jucându-mă cu un cub Rubik, dar așa, făcându-l în 3 minute, 4, nu știu, rezolvându-l, mi-am dat seama că e mult, adică e puțin, e wow, 20 de secunde. Și a continuat să se joace, noi am continuat să-l privim și la un moment dat, după vreo, nu știu, 15 minute, se întoarce către mine, din toată lumea, se întoarce către mine cu o față din asta mirată și zic, ce? Cât ai făcut? Și a zis, 18 secunde.
1: Nu cred.
0: Tocmai aici bătuse recordul atunci când ne uitam toți la el cumva, a fost o chestie în aer, o presiune ceva și și-a bătut recordul. Și am început să aplaudăm toată masa noastră că îl priveam și apoi masa, cei de la masa lui și-au dat seama că s-a întâmplat ceva extraordinar și-au aplaudat și ei și a fost așa de frumos momentul.
1: A furat la cronometru, n-ai cum în 18 secunde?
0: Antonia, recordul mondial, eu mă mai uitam acum câțiva ani, mă uitam la campionatul mondial, se luptau între 5, 6, 7 secunde, cam aia e.
1: Stai puțin, la nivelul de pro, ok, dar așa să te joci tu cu el în 18 secunde?
0: Mă? Un puș din România nu poate să fie campion mondial? N-avem atâția campioni pe la toate chestiile?
1: Ai și tu dreptatea ta. Mie mi se pare foarte amuzant cum s-au aliniat planetele, că fix zilele trecute mi-a apărut pe TikTok un filmuleț, un fragment din filmulețul cu Nicușor Dan, pe vremea ce era primarul Capitalei, care a venit în vizită la colegii noștri Oana și Vlad și tot la fel s-a jucat și el cu un cub Rubik, a reușit să-i facă o față la un moment dat. Tu crezi că ai putea să faci cubul ăsta Rubik în cât ziceai tu mai devreme în poveste? 3-4 minute?
0: Fac, mă, în 3 minute 4, cam așa îl fac.
1: Zici tu că îl faci în 3-4 minute?
0: Da, mă, eu îl fac oricum față de domnul președinte Nicușor Dan, eu îl fac pe tot, adică votați Alex Mocanu.
1: Dar mă lași pe mine prima dată să-i amestec toate culorile ca să fiu sigură că nu trișez sau ceva. Facem asta?
0: Ia, Antonia,
1: că avem
0: facem.
1: Și cubul. Acum mi-a aruncat cubul să-l zăpăcesc, dar fii atent.
0: Filmăm, când vine Bianca, vorbim și filmăm și punem pe social media.
1: Dar stai puțin, că trebuie să avem și o miză.
0: Bine, îl fac în 10 secunde.
1: Deci
0: dar dăm 5 ani.
1: Deci în cât timp ai zis? 3 minute, 4, nu?
0: Îl fac în 2 minute jumate, cred.
1: În 2 minute jumate.
0: Încerc 2 minute.
1: Și dacă nu-l faci în 2 minute, hey, ce se întâmplă?
0: Haide, dar vin muzică, ascultăm
1: muzică.
0: Nu,
1: stai puțin. Dacă nu-l faci în 2 minute, primești o provocare din partea noastră?
0: Păi nu cred că pot să-l fac în 2 minute, dar așa ca să avem o miză.
1: Hai, 4. 4 minute. Faci o intervenție mâine cu căciula în cap?
0: Da.
1: La radio?
0: Da, îl fac în 2 minute jumate, chiar.
1: 2 minute jumate, da? Sau căciul în cap mâine,
0: da,
1: la intervenție.
0: Bine,
1: dragilor, sunteți martori, avem provocare după emisie.
2: Dimineți, una și unu.
3: Cu Antonia și Mocanu la DGFM.
2: Ca să știi...

0: DGFM.
1: De 15 ani, la Lidl ai ceva ieftin oricând. Începând de luni, profită de cafea măcinată Don Cafe Selected, 250 de grame la 15,99 lei cu Lidl Plus, pulpă de porc fără os, 1,49 lei per 100 de grame și deodorant spray Dove, 200 de mililitri, 1 plus 1 gratis la 23,49 lei. Lidl. De 15 ani știi că merită.
2: S-a deschis un spital altfel în București, Enaiati Family Hospital. Maternitate, ginecologie și chirurgie dedicate femei. O singură echipă. De la naștere la fiecare etapă importantă. Într-un singur loc, unde ești mereu femeie. De la primele bătăi ale inimii la fiecare pas. Enaiati Family Hospital Băneasa. Programări la 021-9362.
3: Câștigă o excursie în parcul de distracții din Paris cu Yummy Gummy de la Roșen. Cumpără Yummy Gummy. Înregistrează bonul pe campanii-roșen.ro și poți câștiga 8 smartphone-uri și 100 de carduri de cumpărături. Campanie valabilă până pe 27 septembrie. Regulament pe campanii-roșen.ro.
4: Pregătește-te de toamnă cu prețurile Brico! Până pe 2 septembrie ai 30% reducere la aparat de spălat cu presiune McAllister, 1400 W la doar 220 de lei și 20% reducere sub formă de voucher la toată gama de drujbe. Iar dacă găsești în altă parte mai ieftin, îți oferim de două ori diferența la
5: Brico!
6: Diarea nu vine niciodată singură. Vine împreună cu deshidratarea. Grăbește recuperarea cu HydraSmect. Singura combinație de diosmectită care tratează diarea și electroliți care previn și tratează deshidratarea. HydraSmect tratează diarea și grăbește recuperarea. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj.

0: 9:30, avem știri cu Alina Vancea.
1: Mai multe benzinării din țară au fost amendate de Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorilor, chiar înainte să scadă acciza la motorină. Iar cercetătorii au descoperit că în cazul celor care vorbesc mai multe limbi, creierul îmbătrânește mai lent. Detalii imediat la știrile DGFM. AUR susține varianta alegerilor anticipate pe motiv că este singura soluție democratică pentru a ieși din blocajul politic. Membrii partidului au adoptat chiar o rezoluție în acest sens. În plus, vor să modifice Constituția. Cu detalii, Ana Maria Ivan.
2: AUR susține într-un comunicat că membrii partidului nu vor vota și nu vor susține niciodată un guvern din care să nu facă parte și îl acuză pe președintele Nicușor Dan că refuză să facă o nouă nominalizare de prim-ministru pentru că, susține AUR, o eventuală succesiune de investire eșuate ar putea deschide drumul către alegeri anticipate. Prin urmare, AUR propune modificarea Constituției pentru ca România să nu mai poată fi ținută luni întregi fără un guvern cu puteri depline. AUR vrea să se introducă în legea fundamentală un termen clar până la care să fie desemnat un premier, iar dacă șeful statului nu respectă termenul respectiv, mandatul să îi înceteze de drept. Și încă o modificare ar mai vrea AUR. Parlamentul să fie dizolvat dacă nu acordă votul de încredere pentru formarea guvernului în 60 de zile de la prima solicitare și după ce sunt respinse cel puțin două solicitări de investitură.
1: S-au dat amenzi de sute de

0: de amenzi. Este foarte important pentru că noi deja sancționăm aceste abateri. Operatorii economici au dreptul să majoreze doar o singură dată pe zi, până la orele 12 a zilei respective, prețurile la carburant. Orice modificare pozitivă, adică orice creștere de preț care se face după această oră, după orele 12, aduce sancțiuni din partea autorității către operatorii economici, sancțiuni care deja au fost date în acest sens. Sancțiunea minimă este 100 de mii de lei și nu există nici posibilitatea de a da avertismente.
1: Un studiu recent arată că cei care vorbesc mai multe limbi ar putea avea un creier care îmbătrânește mai lent. Cercetătorii au folosit inteligența artificială pentru a compara vârsta reală a participanților cu cea biologică estimată a creierului. Ce au descoperit oamenii de știință, ne spune Ana Micu.
2: Cercetătorii au comparat folosind inteligența artificială vârsta reală a participanților cu o vârstă a creierului estimată, iar diferențele au fost surprinzătoare, mai ales în cazul celor care vorbeau patru limbi. Ei au studiat aproape 1000 de persoane, vorbim aici despre grupuri comparative, care vorbeau între una și patru limbi și au construit un fel de ceas al îmbătrânirii creierului. Au măsurat activitatea electrică a creierului și cu ajutorul inteligenței artificiale au învățat cum arată în mod normal un creier la fiecare vârstă. Apoi au aplicat acest ceas și la alte persoane care nu vorbeau mai multe limbi străine, ca să le estimeze vârsta creierului pe baza activității lui și nu pe baza vârstei din buletin. Ce au descoperit? Vorbitorii a două limbi au un creier cu până la 6 ani mai tânăr decât vârsta reală, vorbitorii a trei limbi cu până la 7 ani și vorbitorii a patru limbi cu până la 13 ani mai tânăr. Aici a apărut marea surpriză. Efectul este cu atât mai puternic cu cât cineva a învățat limba mai devreme și cu cât o stăpânește mai bine. Deci nu contează doar câte limbi știi, ci și cât de profund și îndelungat este contactul cu ele. Cercetătorii spun că această analiză ar putea aduce răspunsuri cu privire la procesul de îmbătrânire a creierului și ar putea conduce la o mai bună înțelegere a modului în care apar bolile de memorie.
1: 9:34, ascultați în continuare matinalul de vacanță la Digi FM cu Antonia și Alex.
3: Continuăm ora 9 cu muzica ta preferată aici la Digi FM și dacă mai aveai nevoie de încă un motiv să rămâi alături de noi, am găsit o super știre ingenioasă.
4: Iar vine TikTok-ul să ne dea peste cap, să ne schimbe viețile.
3: Să ne schimbe viețile, ce bine ai punctat, Alex. Povestim imediat despre asta.
5: Hi, I'm Calvin Harris.

0: la un moment dat ar trebui să facem o listă cu cele mai utile sau cele mai inutile lucruri învățate sau încercate de pe TikTok. Următorul experiment, sincer, nu m-a lămurit unde ar trebui încadrat. Poate dezbatem asta puțin.
1: Asta e un trend simpatic de grădinărit, ca să zic așa, de pe TikTok. Nu e chiar de grădinărit. E un trend care spune că globurile alea disco, alea cu multe oglinjoare care reflectă luminile, țin la depărtare viespile. Și acum au început oamenii pe TikTok, nu pe TikTok, în viața reală, dar le vedem pe TikTok, să-și pună prin curte globuri disco.
0: Să agăți în corcoduș un glob disco, cum ar fi. Și eu, asta mi-am adus aminte când am văzut știrea asta. Am un glob disco destul de măricel în pod la țară. Cred că o să-l iau să-l agăț într-un dud, în corcoduș, în ceva.
1: Da, dar întrebarea este, funcționează chestia asta? Ține viespile albinele la distanță? Pentru că până la urmă, au intrat cercetători, au intrat lumea să-ți dea cu părere și se pare că e destul de greu. Într-adevăr, viespile se bazează pe lumină și reflexii când se orientează. Ar putea să copleșească viespile, dar ar trebui să pui multe ca să fie eficient.
0: Și mai bine! Îți dai seama ce frumoasă să fie curtea?
1: Da, măcar dacă toți sunt multe globuri disco, să înceapă și muzica. Singurul lucru pe care poți să-l atrage un DJ. Ții viespile la distanță și apar DJ. Mă, ce e aici? Petrecere?
0: Un DJ și după ce pui atâtea globuri disco prin curte, indiferent de cât de mică sau mare ar fi, cred că vei avea nevoie de ochelari de soare. Îți dai seama ce e acolo când se învârt alea cu soarele direct pe ele, pe căldură. Te bronzezi, asta 100%, dar te și orbesc. Mhm. Petrecere, mai trebuie să... Dar îți dai seama, globuri disco în curte și să vină un lăutar, uite așa, aș vrea să mor.
1: Eu m-am gândit cum era în anii 80, știi, în state, în filme, cu patine, cu rotile, cu muzică.
0: Du-te tu
1: aia.
0: Cu patine, cu rotile, la țară, prin iarbă sau prin țărână. Du-te tu. Patine.
1: Patine de gheață atunci, patine de noroi.
0: Da, să le înfigi mai bine, nu? Cum ar fi? Mă... Funcționează, nu funcționează.
1: Ne prostim pe TikTok, asta înțeleg eu din toate trendurile astea. Bă,
0: ne prostim, dar uite, cu ocazia asta mi-am adus aminte că am și eu unul. Noroc cu filmulețele astea, că mai apare cât un trend.
1: A, mâine, Antonia, stăm cu globul disco la gât.
0: Nu, îl pun în mașină de oglindă retrovizoare, așa, la gât, știi, să fie pe tot bordul.
1: Accident 100%.
0: Doamne ferește, nu copii.

0: Acum la DGFM și ușor, ușor ne îndreptăm și noi către căsuțele noastre, pentru că este aproape ora 10 și urmează să vină alături de noi colegul nostru Alex Vidia să preia ștafeta. Dar înainte de a ne lua la revedere, vă spunem că ne auzim în prima zi de toamnă.
1: Mâine
0: dimineață.
1: Tocmai la toamnă ne mai auzim.
0: Ne auzim la toamnă mâine la ora 7.
1: Să ne luăm la revedere de la vară. Mulțumim, vara 2026 foarte frumoasă ai fost. Mă bucur că am fost și noi la matinal în această vară. Am fost la Antold. Mamă, câte lucruri am făcut în vara asta. A fost frumos. Eu de-abia aștept să vină și toamna. Mie îmi place toamna.
0: A fost o vară plină de emoție, plină de evenimente frumoase. Felicitări fetelor care au adus medaliile acasă de la canotaj. Felicitări vouă, dragilor, că sunteți un public minunat. Sunteți cei mai tare ascultători și vă mulțumim. Încă vin mesajele pe WhatsApp. Hai, mă, lasă-mă să-i pupăcesc, că mi-e drag rău de tot de ei. Dacă ar fi toți aici într-o cameră, nu știu dacă ar avea loc, dar dacă ar fi într-o cameră aici,
1: te-ai speriai.
0: I-aș lua în brațe și i-aș pupăci pe toți, toți, toți. Îmi sunt foarte, foarte dragi.
1: Tu nici nu-ți imaginezi cât de mult oameni ascultă. Vă pupăm, să aveți o zi minunată. Ne auzim mâine de la ora 7 să începem toamna împreună.
0: Tot septembrie, cu matinalul de vacanță. Marți. Vă pupăm tare de tot!
2: DGFM, prieten cu tine la radio, pe WhatsApp, Facebook.

0: DGFM.
1: La Carrefour reduce prețurile la sute de produse. Până pe 2 septembrie ai afine românești 125 de grame, o caserolă la 5,49 lei sau două caserole la 4,49 lei fiecare și monorolă El Capitan 55 de metri, o bucată la 6,99 lei sau trei bucăți la 5,99 lei fiecare. Carrefour.
2: Fiecare 300 de lei alimentați cu OMV Max Motion 100 Plus sau cu OMV Max Motion Diesel îți aduc 15 lei în carburant și alți 15 lei în magazinele și restaurantele Viva, doar în aplicația MyStation. Te așteptăm în stațiile OMV.
3: Cu Kinder, înapoi la școală devine înapoi la...
4: Cum a fost la școală?
5: Bine! A fost chiar amuzant! Mi-am uitat ghiozdanul la casă și bunicul l-a dus abia la a doua oră.
3: Povești care apropie părinți, copii și bunici și transformă fiecare zi de școală într-o amintire frumoasă. Acum poveștile de după școală devin premii de poveste. O excursie pentru copilul tău și colegii de clasă sau unul dintre cele 50 de vouchere în valoare de 1000 de lei fiecare. Află mai multe pe kinder.com.
6: Acest spot conține voci generate cu ajutorul inteligenței artificiale.
7: Kick. Mai mult pentru toamnă și pentru momente speciale. Lumânări decorative cu motive de toamnă la doar 12 lei și pahare cu pai în diferite culori la doar 7 lei. Mai multe în magazinul tău. Kick. Mai mult decât crezi.
8: Indiferent la ce ai tu alergie, Rinxil HA ține sub control simptomele de rinită alergică. Desfundă nasul și ușurează respirația. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
9: Cu Volkswagen Taigo și transmisia automată DSG, fiecare drum e mai simplu și mai confortabil. Prin programul Rabla ai Taigo la preț recomandat de 22.500 de euro TVA inclus, cu tichetul Rabla și avantajul Volkswagen de 5.800 de euro. Tichetele Rabla se aplică și altor modele. Cere o ofertă personalizată la distribuitorul Volkswagen pe oferte.volkswagen.ro/rabla.
10: Volkswagen.
11: Amenajezi o baie mică? Alege setul Cristina, mobilier cu lavoar și oglindă, compact și modern la doar 899 lei. Leroy Merlin, pentru case fericite.

0: Ora 10, știri cu Ana Maria Ivan.
1: Bun găsit, ministrul apărării Radu Miruță propune ca până la următoarele alegeri partidele să guverneze prin rotație, iar de mâine începe programul Litoralul pentru Toți, care aduce tarife la cazare mai mici cu până la 60%. Și avem 17 grade acum în Miercurea Ciuc, 24 în Capitală și Târgu Jiu și 28 de grade în Oravița, maxima orei. Ascultați știrile Digi FM. Un premier tehnocrat și miniștri politice, varianta de guvern conturată în ultimele zile și care s-ar putea analiza mâine la consultările cu șeful statului. Liberalii refuză să mai facă parte dintr-un executiv în care să fie și PSD, la fel și USR. Radu Miruță spune că țara a fost guvernată foarte bine și fără PSD în ultimele luni de interimat. Vicepremierul interimar a declarat aseară la Digi24 că partidul său nu se mai pune la masă cu socialdemocrații și propune ca până la următoarele alegeri partidele să guverneze prin rotație.
2: Nu vedem niciun rost de a ne mai pune la masă cu PSD decât dacă vrem să-i păcălim pe români. Este o stagnare dacă nu un dat înapoi. Noi nu trăim 200 de ani în România ca să mai pierdem 10 ani și să spunem că mai avem 190 timp să facem lucrurile corect. În fiecare zi în guvernul român trebuie luat o decizie corectă. PSD nu este garantul deciziei corecte pentru români, este garantul deciziei corecte pentru interese. Noi am spus că susținem rămânerea la guvernare printr-o rotație. Proporțional câte voturi a luat PSD, câte voturi a luat PNL, USR, UDMR, împărțim această perioadă la proporția voturilor obținute și guvernăm doar noi perioada respectivă, doar PSD perioada cealaltă.
1: Turiștii care ajung la malul mării plătesc de mâine sejururi mai ieftine și cu 60%. Începe programul Litoralul pentru Toți, care se va încheia pe 30 septembrie. Peste 80 de hoteluri, inclusiv din Mamaia, sunt incluse în ediția din acest an. Ne spune mai multe Alina Vancea.
3: Prețurile pornesc de la 51 de lei de persoană pe noapte la Eforie, de exemplu, iar pachetele turistice pot fi cumpărate inclusiv cu vouchere de vacanță. Oferta de anul acesta acoperă o gamă largă de opțiuni, de la simpla cazare până la pachete all inclusiv. Turiștii au la dispoziție hoteluri în Mamaia, Eforie Nord și Sud, Neptun Olimp, Venus, Saturn și Mangalia. În Mamaia, la un hotel de 3 stele, tariful pentru cazare fără servicii de masă este de 64 de lei de persoană. Cam tot atât plătesc turiștii care aleg să stea la un hotel tot de 3 stele din Eforie Sud, în timp ce în Venus, cazarea la un hotel de 2 stele ajunge la 90 de lei de persoană pe noapte. Federația Patronatelor din Turism le recomandă turiștilor ca, înainte de rezervare, să verifice perioada ofertei, serviciile incluse și facilitățile disponibile în extra sezon.
1: NASA a lansat telescopul roman destinat să realizeze o cartografiere fără precedent a cosmosului. Este un proiect de mai mulți ani care își propune să dezvăluie una dintre cele mai mari mistere ale fizicii. Cu o înălțime de peste 12 metri, telescopul a fost lansat din Florida cu ajutorul unei rachete a companiei SpaceX și va oferi Pământului un nou atlas al Universului. Detalii are George Vila.
4: Cu un câmp vizual de peste 100 de ori mai mare decât cel al telescopului Hubble și mult mai extins decât cel al celebrului James Webb, Roman va scana zone vaste ale cerului dintr-un punct de observație privilegiat la 1,5 milioane de kilometri de pământ, unde va ajunge după aproximativ 100 de zile de călătorie. Acesta își propune să descopere mii de exoplanete și zeci de mii de supernove, adică stele masive aflate la sfârșitul vieții, dar și să înțelegem mai bine invizibil, adică materia neagră și energia neagră, a căror origine nu o cunoaștem, dar despre care se crede că reprezintă 95% din univers. Datorită vederii sale în infraroșu, telescopul va putea observa lumina emisă de obiectele cerești cu miliarde de ani în urmă și va putea astfel să se întoarcă în timp pentru a le înțelege mai bine.
1: Sport acum cu Ovidiu Pețenghea.
5: Campioana României la fotbal joacă astăzi în Giulești. Rapid București este gazda confruntării de la ora 20:30, meci transmis de Digi Sport 1. Cu o victorie astăzi, Universitatea Craiova poate să urce pe locul al doilea la un punct în spatele lui Dinamo. Dacă învinge Rapid, o va egala pe Dinamo la numărul de puncte 14. Ieri, Farul Constanța și FC Botoșani au terminat la egalitate 0-0, în timp ce UTA a câștigat meciul de la Târgoviște cu FCSB scor 3-1.
1: Canicula astăzi în vestul țării, unde vom avea 37 de grade și cod galben, la fel de cald va fi și în jumătatea de sud a țării, în Olt, Dolj și Teleorman. La munte vor fi ploi de scurtă durată, iar pe litoral temperatura va urca până la 28 de grade. În capitală se anunță cel mult 33 de grade Celsius. Este 10:05. Atât pentru moment la știri. Sunteți cu Alex Vidia la Digi FM.
0: toată săptămâna până la ora 14. Începem cu Delia Woody, Ipotecat Morandi. O piesă nouă, atât de bine făcută, și avem și Alec Benjamin.

0: 10:17, știri la și jumătate, când, uite, a fost Arilena Ara cu Nentorii. Nentorii înseamnă noiembrie. Cât crezi că va fi motorina în noiembrie? Vom vedea. Până atunci, autoritățile mai fac o încercare de a ține prețurile carburanților sub control. Aflăm mai multe la știrile de la și jumătate. Tot atunci despre admiterea la liceu.
1: DGFM, ca să știi de la Alex Vidia.

0: DGFM.
1: Vecine, ți-ai activat cuponul azi e?
2: Când? Azi?
1: Da, azi e.
2: Păi dacă azi e, azi e. Mâine, când devine azi, va fi tot azi e?
1: Exact. Mâine e alt azi e.
2: Stai puțin, dar ieri ce a fost?
1: Ieri a fost azi e-ul de ieri.
2: Am înțeles. Deci dacă mă duc și mâine, e tot azi e. Activez azi, activez mâine, activez ieri.
1: Ieri nu mai poți.
2: De ce? Că azi e.
3: Deschide zilnic aplicația Kaufland Card Extra și activează-ți cuponul personalizat azi e. Kaufland. Ieftin și bun.
4: Acest spot conține voci generate cu ajutorul inteligenței artificiale.
5: Kik. Mai mult pentru toamnă. Și pentru momente speciale. Lumânări decorative cu motive de toamnă la doar 12 lei. Și pahare cu pai în diferite culori la doar 7 lei. Mai multe în magazinul tău. Kik. Mai mult decât crezi.
6: Vrei un cont care te răsplătește? Devino client Raiffeisen și ai bonus de până la 600 de lei. Deschizi cont rapid, în doar 8 minute, iar apoi te bucuri de beneficii și de banking ușor, oriunde și oricând, cu Smart Mobile. Vezi detalii pe raiffeisen.ro. Raiffeisen Bank. Make it happen.
7: Profi e mereu aici, cu prețuri mici, mici, mici, chiar și mai mici. Acum ai prosop de bucătărie Selecta, două straturi, 100 de metri, la doar 13,99 lei. Ofertă supusă unor termene și condiții. Profi, zilnic prețuri mici.
8: Știi care e diferența dintre un produs cumpărat de la Altex și unul luat din altă parte? Zine și nouă și îți returnăm de două ori diferența. Cumpără de la Altex și dacă găsești în altă parte mai ieftin, îți returnăm diferența. De două ori la toate produsele. Ia-ți multifuncțional Inkjet Color Wi-Fi Epson EcoTank L3352 CIS la 749,9 lei cu cerneală pentru 3 ani în cutia imprimantei. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.
9: De peste 10 ani, Star Taxi înseamnă încredere și profesionalism.
10: Toate taxiurile din orașul tău, într-o singură aplicație, la dispoziția ta în câteva secunde.
9: Cu Star Taxi ai siguranță, confort și libertatea de a alege cum plătești, cash sau card.
11: Dacă dai de Don Petron, spune-i de Furazolidon. Distruge bacteriile care cauzează majoritatea tipurilor de diaree infecțioasă. Furazolidon terapia. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
3: De vineri până marți, roșii țărănești 6,99 kg, 25% reducere la toată gama de mezeluri Aldis de la vitrina cu autoservire, gustavii pulpe de pui 11,99 kg și pufina prosop de hârtie 2 la preț de 1, 8,99 lei. Kaufland, ieftin și bun. 200 de magazine, 200 de vecini buni.
12: Fraudele online îți amenință siguranța financiară. Accesați site-ul www.dnsc.ro.

0: 10:30, știri cu Ana Maria Ivan.
1: Bun găsit! Prețul motorinei ar urma să scadă cu aproape 17 bani pe litru de mâine, după ce autoritățile reduc din nou acciza. Iar parlamentarii analizează din nou problema celor două examene pe care ar trebui să le susțină elevii care termină clasa a 8-a pentru a ajunge la liceu. Ascultați știrile Digi FM. Este ultima zi în care putem deconta oficial proiecte importante din Programul Național de Redresare și Reziliență. Tot ce nu e gata acum ne costă din fonduri proprii pentru că nu mai vin bani europeni. Iar dacă proiectele nu sunt finalizate nici la sfârșitul anului, putem pierde și banii pe care i-am primit până acum. Sunt mai multe proiecte neterminate pentru care pierdem bani, pentru că nu am realizat decât 60% din tot ce trebuia. Cu toate acestea, tot stăm mai bine decât alte țări europene, susține Adrian Mitroi, analist economic. La Digi24 el a dat exemplul Poloniei și Bulgariei și a explicat de ce pierdem acum bani europeni.
2: Comparativ cu țările din regiune, suntem deasupra Poloniei, Ungariei, nu mai vorbim de Bulgaria, la care noi ne uităm acum ca un exemplu în zona euro. Și am avut banii ăștia mai repede decât am avut capacitatea administrativă. El n-a fost gândit în ton și cu ce capacitate administrativă au avut țările, dar asta nu este suficient. Problema este că proiectele parțiale vor trebui finanțate acum. Buget național avem de investiții, nu cred, local nici atâta.
1: Autoritățile mai fac o încercare de a ține prețurile carburanților sub control. De mâine, motorina ar trebui să se ieftinească cu 17 bani pe litru.

0: pragul de 10 lei. Sigur că nu avem niciun fel de garanție, însă că toată această reducere se va transfera în prețul final, pentru că prețul plătit de român la pompă depinde și de cotațiile internaționale și de turbulențele pe care le vedem în continuare în desfășurare în Orientul Mijlociu. Această măsură a reducerii accizei cu 25% la motorină va fi reanalizată pe 15 septembrie, atunci când specialiștii Ministerului Finanțelor vor evalua efectele și vor decide noi măsuri de protecție a șoferilor din România.
1: Problema celor două examene pe care ar trebui să le susțină elevii care termină clasa a 8-a se discută din nou mâine în Parlament. Subiectul va fi reluat în Comisia de Dialog Social și este de așteptat să fie reluate și dezbaterile în Comisia de Specialitate a Senatului. Cu toate acestea, chiar dacă Parlamentul nu a luat încă o decizie clară dacă renunță sau nu la examenul de admitere după cel de evaluare națională, Ministerul Educației este obligat să publice calendarul și metodologia admiterii separate la liceu. Ministrul interimar al educației spune că dacă Parlamentul va decide să mențină posibilitatea organizării unui concurs separat de admitere din această toamnă, ar fi prudent ca această posibilitate să fie folosită de un număr redus de licee într-un sistem pilot. Bilanț în creștere în urma inundațiilor devastatoare de săptămâna trecută din Nepal, numărul morților se apropie de 920 după ce China a raportat 16 decese pe teritoriul său. În continuare, peste 4200 de persoane sunt date dispărute, iar șansele ca acestea să fie găsite în viață sunt reduse, transmite autoritatea nepaleză pentru gestionarea situațiilor de urgență. Printre dispăruți se numără și 600 de turiști străini. În weekend, echipele de salvare și-au intensificat eforturile pentru a localiza mii de persoane dispărute și pentru a evacua supraviețuitorii care se află încă izolați la granița dintre Nepal și China. La baza dezastrului stă prăbușirea unui ghețar. Este 10:35 de minute, atât pentru moment la știri. Sunteți cu Alex Vidia la Digi FM.
2: Mulțumim, Ana Maria, Ivan, tablou, dar cu el continuăm cu avem și Ina Rolson sau Andia, cum aș fi iubito.

0: Drive All Night, conducem spre știrile de la ora 11, când vorbim despre posibil premier, salarizare și Donald Trump merge spre viitor secretos.
1: DGFM, ca să știi, de la Alex Vidia.
0: Noi mergem cu Shaggy, Andra și The Script.
2: Call to me, Tom. Batman, not a call to me. Go away. You have a steer.

0: Faci cumpărături azi? Vino la Carrefour pentru produse proaspete și de calitate la prețuri mici. Până pe 2 septembrie, la noi ai ceapă galbenă românească la 1,69 lei kilogramul, timișoreana 0,5 litri, 7-12 plus una gratis la 29,89 lei, dar și înghețată la strada 473 de mililitri la 15,49 lei. Carrefour. Mai românesc ca oricând!
1: Dincolo de un nou an școlar, sunt toate alegerile smart pe care le faci pentru ei. Ajută-l cu un upgrade la device, fără downgrade la buget. Pe flip.ro găsești Samsung Galaxy S24 Ultra de la doar 2849 de lei, recondiționat de specialiști cu 2 ani garanție. Hai pe flip.ro!
2: Astăzi ne delectăm cu Superliga și Super Spania. De la 20:30, Rapidul așteaptă Universitatea Craiova pe Digisport 1. De la 22:30, Barcelona se întâlnește cu Andrei Rațiu și Rayo Vallecano în direct la Digisport 2.

0: baluri, party-uri și seri memorabile cu până la 70% reducere în magazinele tale preferate. Găsește cele mai hot oferte doar la Sun Plaza.
1: Cu Kinder, înapoi la școală devine înapoi la...
2: Cum a fost la școală?
3: Bine!
4: A fost chiar tare! Am nimerit răspunsul corect! Din greșeală!
1: Povești care apropie părinți, copii și bunici și transformă fiecare zi de școală într-o amintire frumoasă. Acum poveștile de după școală devin premii de poveste. O excursie pentru copilul tău și colegii de clasă sau unul dintre cele 50 de vouchere în valoare de 1000 de lei fiecare. Află mai multe pe kinder.com.
5: Înnoiește-ți atelierul cu ofertele Brico! Până pe 2 septembrie ai 18% reducere la fierăstrău pendular Bosch 500W la doar 188,59 lei și 25% reducere la aspirator umed uscat McAllister 1400W cu funcție de suflare la doar 189 de lei. Ai o unaltă veche? Hai cu ea în magazin și primești un voucher de 25 de lei prin programul Rabla de la...
6: Fiecare se pregătește de școală în ritmul lui. Copiii vor să fie conectați cu prietenii. Tu vrei să știi unde sunt. Alege abonamentul nelimitat de la Digi pentru toată familia. Portezi mai multe numere pe același cont, plătești mai puțin. De la 3 euro pe lună pe digi.ro și în magazine.
7: Durere de cap, de spate, dentară sau menstruală. Padurere, Padoden Express Forte capsule moi. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
8: Doar la Carrefour ai 50% reducere la produsele Minioni dacă strângi 5 pliculețe sau participi la recompensele Act for Good din aplicație. Până pe 2 septembrie primești câte un pliculeț Minioni pentru scutece chiloțel, Pampers, Megabox, diverse mărimi la 94,99 lei și pentru vopsea Size Oleo, diverse sortimente la 21,09 lei. Carrefour.

0: fără 11 știri cu Adina Leoveanu.
1: Te salut, Alex, bun găsit tuturor! Se pregătesc strategiile și se fac ultimele calcule după ce președintele a anunțat noi consultări cu partidele. Liderii PSD s-au strâns la Sinaia. Donald Trump evită să clarifice ce va face în viitorul său politic. Sunt 24 de grade acum la București și Iași, 29 în Timișoara și Oradea. Ascultați știrile Digi FM. Se agită spiritele în partide după declarația președintelui că vrea un guvern nou cât mai rapid. Nicu Șordan a anunțat că în 24 de ore încep noi discuții pentru executiv. Socialdemocrații s-au reunit la Sinaia pentru a stabili mandatul cu care vor merge la consultările de la Palatul Cotroceni pentru formarea unui nou guvern. Totodată, partidul va decide și prioritățile legislative pentru noua sesiune parlamentară care începe mâine. Surse politice susțin că un scenariu luat în calcul este acela al unui premier independent cu miniștrii politici. Socialdemocrația ar putea susține un independent, spune Ionuț Puchianu. Cât despre Sorin Grindeanu, acesta are susținerea partidului, confirmă prim vicepreședintele PSD.
2: Evident că pentru noi Sorin Grindeanu este prima opțiune, dar dacă președintele va veni cu o altă nominalizare, cu siguranță putem sta la masă să discutăm varianta Siegfried von Mureșan este exclusă. În rest, un independent, așa cum am mai făcut-o, nu cred că ar fi nicio problemă.
3: Sunt cel puțin trei nume invocate, Eugen Tomac, Radu Burnete, dar și Alexandru Nazare. Are PSD vreo problemă cu vreunul dintre aceștia?
2: Câte știu eu, nu. Dar evident că în urma unei analize mai aprofundate, cel mai probabil vom putea găsi părți pozitive sau negative la fiecare dintre ei.
3: Sorin Grindeanu mai are susținerea în partid.
2: Surprinzător pentru foarte mulți, dar da. Nu există un astfel de subiect în PSD în momentul de față. Nu există.
1: Ședințe similare sunt așteptate în perioada imediat următoare și la celelalte partide. Reamintim, USR a anunțat deja că nu va face parte din niciun guvern din care face parte PSD, la fel și liberalii. UDMR așteaptă o desemnare din partea președintelui. Legea salarizării nu are șanse să fie gata până la sfârșitul anului, așa cum și-au asumat partidele fostei coaliții, crede analistul economic Adrian Mitroi. Reamintim, România a ratat termenul stabilit prin PNRR pentru această reformă și pierde 770 de milioane de euro.
4: Dacă noi cu condiționalitatea banilor n-am reușit fără această lupă europeană, eu cred că nu o să reușim și este o piatră de moară teribilă. Reforma era importantă. Deficitul, acoperirea deficitului de legea salarizării vorbesc, erau probleme care puteam să mai avem răbdare cu ele. Este o pierdere nu doar a banilor, și aia este foarte mare, pentru că ce ne spun ei? O să rezolvăm legea până în decembrie. Asta înseamnă că legea va fi atât de bună încât ce-am pierdut de la fonduri, noi o să recuperăm și o să avem și o lege mai bună. Sigur nu. Nici economic și nici politicianist vorbind, nu este o soluție, dar rămân în continuare cu un mare semn de întrebare cât de ușor au putut toți să fie de acord cu un nu din ăsta destul de confortabil.
1: Donald Trump își păstrează discursul ambigu în privința viitorului său politic, deși a dat de înțeles că ar vrea să candideze din nou în 2028, președintele american, citat de Associated Press, a început în ultimele săptămâni să vorbească tot mai des despre ceea ce se va întâmpla după ce actualul său mandat ar trebui să se încheie. Schimbarea discursului este remarcată de presa internațională, care observă că Trump descrie acum scenarii în care un alt președinte ajunge la Casa Albă. Voi fi acasă, le-a spus susținătorilor la un eveniment recent, imaginându-și perioada de după președinție. Iar într-un alt discurs a mers și mai departe, spunând că s-ar putea să plângă după ce își va încheia mandatul. Alina Vancea.
5: Declarațiile despre retragere nu înseamnă neapărat că a abandonat ideea de a rămâne la putere. Dimpotrivă, președintele a continuat să promoveze ideea unui posibil Trump 2028. Într-un discurs recent, el a glumit că a treia oară va fi și mai bine după ce a lăudat performanțele celui de-al doilea mandat. Numai că al 22-lea amendament al Constituției americane interzice alegerea unei persoane în funcția de președinte de mai mult de două ori. Trump a vorbit însă despre niște portițe care i-ar putea permite o nouă candidatură. Una dintre variantele discutate public ar fi ca el să candideze pentru funcția de vicepreședinte alături de J.D. Vance și, în cazul unei victorii, să ajungă apoi din nou la președinție. Brian Colt, profesor de drept constituțional, consideră că declarațiile contradictorii permit lui Trump să păstreze toate opțiunile deschise. Dacă nu va candida, poate spune că a anunțat acest lucru din timp, iar dacă va încerca să candideze, poate susține că nu a exclus niciodată această posibilitate.
1: sport acum cu Ovidiu Pețenchea.
6: Real Madrid a câștigat cu 4-0 meciul cu Malaga. Este pe prima poziție în La Liga cu maximum de victorii. Astăzi joacă și Barcelona și caută și a treia victorie la rând de la startul campionatului. Barcelona Rayo Vallecano este de la ora 22:30 în direct la Digi Sport 2. Meciul este precedat de confruntarea de la ora 20:30 între Osasuna și Getafe. Pentru Real Madrid va urma confruntarea de vineri de la ora 22 în deplasarea de la Sevilla cu Betis.
1: Este cod galben de caniculă în 13 județe din Crișana, Banat, Maramureș, vestul Transilvaniei, vestul și sudul Olteniei și sud-vestul Munteniei. În aceste regiuni, disconfortul termic va fi accentuat și se vor atinge 37 de grade. Ploi de scurtă durată vor apărea astăzi doar în zonele montane, calci în capitală, unde vor fi până la 33 de grade. Atât pentru moment la știri, 11 și 6 minute. Rămâneți cu Alex Vidia.
0: Mulțumim, Adina, rămâneți cu mine, am o companie bună, The Weeknd, mai departe, Axwell Ingrosso și Jennifer Lopez.

Apropo de wish right now, am un prieten care atunci când zice cuvântul ăsta în engleză wish, zici că zgornește găinile. Wish de aici. Offenbach, avem Sarah Larsson, Florian Rus cu piesa nou-nouță, iar apoi știrile tale de la și jumătate. DJ

0: GFM.
1: Tati, îmi faci un smoothie delicios?
2: Stai să vină blenderul prins de Electro Weekend pe EMAG.
1: Dar eu vreau acum.
2: Îți face, tati, la asta vechi.
1: V-ați cam dovărât unul pe altul. La fix a venit blenderul nou.
3: Profită de electro-ofertă și ia-ți friteză dublă Philips cu minus 20% extra. La doar 40 lei pe lună în 12 rate fără dobândă. Hai, nap! EMAG. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
4: Cu Noi Marti ești apreciat și ai milioane de premii de câștigat. Fii gata să întorci toate privirile cu una dintre cele 10 triciclete electrice sau să faci cinste pentru că una din 5 beri poate fi câștigătoare. Caută codul sub capac sau cheiță și înscrie-te pe noimart.ro până pe 15 septembrie. Detalii și regulament pe noimart.ro.
5: Vecinul bun se recunoaște după generozitate, iar săptămâna după prospețime. Ca să începi săptămâna fresh, vină la Vitrina Asistată, unde reducerea este de 25% la toată gama de brânzeturi și cașcaval. Kaufland. 200 de magazine, 200 de vecini buni!
6: Diareea nu vine niciodată singură. Vine împreună cu deshidratarea. Grăbește recuperarea cu HydraSmect. Singura combinație de biosmectită care tratează diareea și electroliți care previn și tratează deshidratarea. HydraSmect tratează diareea și grăbește recuperarea. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj.
7: Ce au în comun starea de oboseală, setea continuă și analizele amânate de un an? Un risc de diabet de care s-ar putea să nu știi. Prin campania Fără Diabet, caravana cu medici aduce screening și prevenție în comunitățile din România. Intră pe pagina de Facebook Caravana cu Medici și află când ajungem în localitatea ta cu analize și consultații medicale gratuite. O campanie Caravana cu Medici sprijinită de Boehringer Ingelheim.
8: Suntem pe locul 1 în categoria de legume și fructe proaspete, conform cercetării YouGov România, în perioada iulie 2025-iunie 2026. Îți mulțumim cu noi reduceri că ne alegi de fiecare dată. La Lidl ai roșii Roma din România la 3,99 lei caserola de 1 kg și ceapă galbenă din România la 8,99 lei sacul de 5 kg. Lidl. De 15 ani, știi că merită.
9: Mai multă mișcare, mai puțin stres. Sportul îți îmbunătățește echilibrul fizic și mental.

0: 11:30, știri cu Adina Leoveanu.
1: Bine v-am regăsit. Motorina ar trebui să se ieftinească de mâine cu 17 bani pe litru, dar nu pentru mult timp, atrag atenția specialiștii. Deficitul coboară la 2,34% din PIB, anunță Ministerul de Finanțe. Sunt 22 de grade acum la Brașov și Piatra Neamț, 24 în Constanța, 25 la Sibiu și Suceava, 28 în Satu Mare. Ascultați știrile Digi FM. Ultima zi de vară anunță caniculă în vestul țării, unde sunt așteptate 37 de grade. De la mijlocul săptămânii însă, vremea se răcește în toată țara, spune directorul ANM Elena Matescu.
2: Ultima zi din această vară rămâne sub incidența unui cod galben, cele mai ridicate valori fiind de așteptat în partea de sud-vest, vest, nord-vest a țării, acolo unde maximele astăzi se vor încadra între 33 până la 37 de grade Celsius. Vor fi prezente și fenomene de instabilitate, mai ales pe parcursul nopții care urmează și mâine, la nivel local, în zonele montane, centrale, estice ale țării, și dacă mijlocul săptămânii aduce temperaturi ușor în scădere, apropiate de normalul datei din calendar, cu maxime de cel mult până la 29-30 de grade, finalul este posibil să aducă din nou temperaturi ce vor caracteriza o vreme caniculară în bună parte din țară, dar mai ales în partea de vest-sud a țării.
1: Motorina ar trebui să se ieftinească de mâine cu 17 bani pe litru, după tăierea accizei cu 25%. Litrul de motorină ar trebui să coboare sub 10 lei, iar cel de benzină rămâne la fel. Măsura vine în contextul în care pe piața internațională turbulențele din Orientul Mijlociu au crescut din nou cotațiile, iar petrolul s-a scumpit cu 5%. Nu va fi un preț mai mic la pompă pe termen lung, atrage atenția Ciprian Chierciu, jurnalist specializat în energie.
3: Pentru că orice fel de reducere acum poate fi ușor compensată de o creștere a cotației petrolului la nivel global. Apoi mai avem și o dependență locală. Petrolul care vine din Kazakhstan și care înseamnă mai mult de 60% din ce importă România pentru a produce motorină și benzină. Și orice fel de blocaje în fluxul de aprovizionare

0: eventualele amenzi date unor benzinari, la fel nu au rolul de a reduce prețul pentru că nu sunt semnificativ pe piață. Nu este un fenomen generalizat în care benzinarii au făcut un cartel, s-au înțeles asupra prețului, au modificat prețurile în așa fel încât să taxeze nejustificat. Și era de așteptat lucrul ăsta pentru că toată lumea este extrem de atentă pe prețul combustibililor și este clar că sunt verificări permanente. Cred că sunt mai degrabă chestiuni izolate. Și atunci vom vedea o scădere pe termen scurt, câteva zile, cei bani în minus din acciză, dar ei pot fi foarte ușor contrabalansați de o creștere a petrolului.
1: Deficitul s-a redus cu 28 de miliarde de lei față de anul trecut și a coborât la 2,34% din PIB, anunță Ministerul Finanțelor. Potrivit datelor, execuția bugetului general pe primele 7 luni ale anului s-a încheiat cu un deficit de peste 48 de miliarde de lei. Asta în contextul în care deficitul de anul trecut a fost de peste 76 de miliarde, fiind astfel o reducere de 37% potrivit datelor Ministerului. Evoluția confirmă continuitatea procesului de consolidare fiscal-bugetară, susținut de creșterea veniturilor și de menținerea unui ritm moderat al cheltuielilor publice, transmite ministerul condus de Alexandru Nazare. Atât la știri, 11 și 35 de minute, vă las cu Alex Vidia.
2: Mulțumim, Adina Leoveanu, iar eu vă las cu o piesă, perfectă.

0: 11:49 vin știrile de la prânz, atunci vorbim despre cele mai importante lucruri din lumea asta la propriu. Și până atunci vreau să spun despre aplicația DGFM. Acum e DGFM direct pe ecranul mașinii. Aplicația DGFM merge în CarPlay și Android Auto. O descarci pe dgfm.ro.
1: DGFM, ca să știi de la Alex Vidia.

0: Digi FM.
1: Soluții complete pentru instalații de apă la prețuri Brico. Până pe 2 septembrie ai 400 de lei sub formă de voucher pentru centrala termică pe gaz în condensare Ariston HS Premium 30 kW și kit de evacuare inclus la doar 4079,99 de lei și 15% reducere la toate țevile PHD și conectică compresiune P cu diametrul între 20 și 63 de mm. Hai să descoperi gama profesională pentru instalații la Brico.
2: La Carrefour reducem prețurile la sute de produse. Până pe 2 septembrie ai afine românești 125 de grame, o caserolă la 5,49 lei sau două caserole la 4,49 lei fiecare și monorolă El Capitan 55 de metri, o bucată la 6,99 lei sau trei bucăți la 5,99 lei fiecare. Carrefour.
3: Dincolo de declarații și fapte, există consecințe pentru fiecare dintre noi. De aceea, atunci când lucrurile se schimbă, este important să înțelegi de ce. Intră în Audiența Națională cu Andreea Georgescu, Florin Negruțiu și Ion Meioniță. Din 7 septembrie, de la 1 la Digi FM. Ca să știi...
4: Fiecare 300 de lei alimentați cu OMV Max Motion 100 Plus sau cu OMV Max Motion Diesel îți aduc 15 lei în carburant și alți 15 lei în magazinele și restaurantele Viva, doar în aplicația MyStation. Te așteptăm în stațiile OMV.
5: Vrei știri care te și distrează? Atunci intră pe utv.ro. Informațiile picante ale zilei, galerii foto cu vedetele în cele mai interesante ipostaze și, cel mai important, știrile pozitive care îți fac ziua mai bună. Așa că scoate acum telefonul, tableta, laptopul, ce vrei tu și tastează utv.ro. Te așteaptă toate acolo. Hai, vii! It's all about you!
6: Acest spot conține voci generate cu ajutorul inteligenței artificiale.
7: Kick. Mai mult pentru toamnă și pentru momente speciale. Lumânări decorative cu motive de toamnă la doar 12 lei și pahare cu pai în diferite culori la doar 7 lei. Mai multe în magazinul tău. Kick. Mai mult decât crezi.
8: Indiferent la ce ai tu alergie, Rinxil HA ține sub control simptomele de rinită alergică. Desfundă nasul și ușurează respirația. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.

0: Ora 12, știri cu Roxana Horchidan.
1: Bun găsit! Premierul Ilie Bolojan recunoaște că România a tras tare pe ultima sută de metri pentru a debloca finanțări din PNRR. Și avertisment al ambasadorului Ucrainei în România, amenințarea pentru flancul estic al NATO este tot mai mare. Sunt 31 de grade acum la drobeta Turnu Severin, maxima orei. Ascultați știrile DGF. România a tras tare pe ultima sută de metri și am reușit să deblocăm finanțări, susține la final de PNRR premierul Ilie Bolojan. El a recunoscut însă că au fost, citez, ani pierduți din cauza întârzierilor. Astfel că pentru a fi finalizate proiectele din PNRR a fost nevoie de un efort important în această perioadă, a mai spus Ilie Bolojan. Premierul a făcut declarațiile la inaugurarea unui centru de chirurgie cardiovasculară din Târgu Mureș. Proiectul a fost finanțat din PNRR și bani de la bugetul de stat.
2: Proceduri de licitație, de a simplifica proceduri de autorizare, de a avea profesioniști care administrează astfel de proiecte, de a face parteneriate cu autoritățile locale, pentru că peste tot unde s-a făcut asta avem rezultate, iar acolo unde, din păcate, am întârziat aceste proiecte, așa cum am spus, nu le vedem astăzi, ci le vom vedea din alte resurse în anii următori. Pentru a putea însă închide aceste proiecte a fost nevoie de un efort important în această perioadă. De multe ori facem noi și nu întotdeauna este bine, tragem tare pe ultima sută de metri și în această perioadă am reușit să deblocăm finanțări, să reașezăm linii de credite, să trecem peste aspectele birocratice și le mulțumesc tuturor celor care pe ultima sută de metri au făcut posibil acest lucru.
1: Autoritățile mai fac o încercare de a ține prețurile carburanților sub control. De mâine, motorina ar trebui să se ieftinească cu 17 bani pe litru după tăierea accizei cu 25%. Prețul ar urma să scadă astfel sub 10 lei pe litru, în schimb cel al benzinei va rămâne neschimbat. De precizat însă că pe piața internațională petrolul s-a scumpit cu 5% în ultima perioadă pe fondul turbulențelor din Orientul Mijlociu. Bogdan Băcilă transmite.
3: Acciza ar urma să mai fie redusă cu alți 5%, ceea ce pentru noi ar însemna o reducere cu 17 bani per litru. Dacă toată această reducere a accizei se va transfera în prețul plătit la pompă, am putea asista pentru prima oară, după mult timp, când motorina ar coborî sub pragul de 10 lei. Sigur că nu avem niciun fel de garanție, însă, că toată această reducere se va transfera în prețul final, pentru că prețul plătit de român la pompă depinde și de cotațiile internaționale și de turbulențele pe care le vedem în continuare în desfășurare în Orientul Mijlociu. Această măsură a reducerii accizei cu 25% la motorină va fi reanalizată pe 15 septembrie, atunci când specialiștii Ministerului Finanțelor vor evalua efectele și vor decide noi măsuri de protecție a șoferilor din România.
1: Avertisment al ambasadorului Ucrainei în România, amenințarea pentru flancul estic al NATO este tot mai mare, spune oficialul. Potrivit acestuia, cea mai eficientă metodă de protecție împotriva armatei lui Putin este creșterea sprijinului pentru Kiev. Diplomatul a reiterat și că pentru a se putea apăra de atacurile rusești, armata ucraineană are nevoie de mai multe sisteme antiaeriene.
4: And this is basically what we anticipate that
5: se întâmplă ceea ce am anticipat. Rușii nu sunt capabili să-și atingă obiectivele pe câmpul de luptă, așa că au intensificat campania de teroare asupra populației civile. În ceea ce ne privește, este necesar să creștem investițiile în apărare și prioritatea sunt sistemele de apărare antiaeriană. Dar ne bazăm pe o creștere a sprijinului din partea partenerilor noștri în ceea ce privește îmbunătățirea capacităților Ucrainei în materie de apărare antiaeriană. Am văzut cum amenințarea se răspândește tot mai mult către țările din estul Europei, către așa numitul flanc estic al NATO. Și asta va continua și de aceea este în interesul tuturor țărilor din regiune ca Ucraina să mențină o poziție puternică și să fie pregătită să se apere și să facă față atacurilor rusești. Sport acum cu Ovidiu Pețenghea.
6: Delegația României de canotaj se întoarce de la campionatele mondiale cu 3 medalii de aur. Adrian Adam și Simona Radi sunt protagoniste cu 3 probe câștigate. Ele au evoluat și în bărcile de 8+1 feminine, respectiv mixt. Au câștigat titlul mondial și Cristina Druga, Malia Chelaru, Florin Lehaci, Cosmin Iulian Pleșescu, Ciprian Tudosă, Ștefan Berariu și Victoria Petreanu. Cu titlul mondial revine în țară și Cianina Juncănariu, care a făcut parte din barca de 8+1, în care s-au mai aflat Cristina Druga și Amalia Chelaru. În barca de 8+1 s-a aflat și Magdalena Rusu.
1: Este cod galben de caniculă în 13 județe din Crișana, Banat, Maramureș, vestul Transilvaniei, vestul și sudul Olteniei și sud-vestul Munteniei. În aceste zone, disconfortul termic va fi accentuat și se vor atinge 37 de grade, ploi de scurtă durată vor apărea doar la munte. Cald și în capitală astăzi, unde vor fi până la 33 de grade. 12 și 6 minute, atât la știri, rămâneți cu Alex Fidia.
0: Mulțumim, Roxana Horchidan. Ora asta începe cu Hugo Solto, Lidia Buble, Amira și Joel Curry.

experiența radio completă e aici pentru tine. DGFM e Music Radio. Cea mai tare combinație de știri, muzică și entertainment.

Justin Timberlake spre știrile tale de la 12 și 30 de minute. Discutăm atunci despre un oraș cu probleme. Cât de mari, care e principala, aflăm peste 7 minute. Despre acuzații de asemenea și transport serios. Lola Young, Messi înainte de știrile tale.

0: Digi FM.
1: Vecina cea bună este simpatică,
2: dar mai ales generoasă. Și la aniversarea celor 200 de magazine oferim mii de premii. 10 Dacia Bigster, 200 de premii variate să fii o gazdă bună. Săptămâna aceasta 20 de espresoare și 2000 de câștigători a câte 10.000 de puncte extra. Vecine, vii?
3: Kaufland. 200 de magazine, 200 de vecini buni.
4: Ce pantofi și rucsacuri alegi pentru un nou început? Cumpără cu până la 30% reducere la o valoare minimă a coșului de 379 lei. În plus, până pe 2 septembrie, primești 10% cashback în Modivo Club Gold, site și în aplicație. epantof.ro știe.
5: Fiecare se pregătește de școală în ritmul lui. Copiii vor să fie conectați cu prietenii. Tu vrei să știi unde sunt. Alege abonamentul nelimitat de la Digi pentru toată familia. Portezi mai multe numere pe același cont, plătești mai puțin. De la 3 euro pe lună pe digi.ro și în magazine.
6: Top deal! Acum la Teichmann, oferta top deal. Mărci de top pentru întreaga familie cu până la 30% reducere. Grăbește-te! Nu rata oferta top deal din magazinele Teichmann și online shop. Ofertă valabilă în limita stocului disponibil. Mai multe detalii în magazine și pe teichmann.com. Teichmann. Pentru că iubim pantofii.
7: Ai nevoie de un taxi chiar acum? Deschide aplicația Star Taxi. Toate taxiurile din orașul tău într-o singură aplicație.
8: Alegi rapid, vezi șoferii disponibili și recenziile lor direct în aplicație.
7: Cu Star Taxi ai șoferi profesioniști, siguranță și confort la orice oră.
9: Până o să poți să ridici coletul de la covrigăria din colț, îl ridici din cel mai apropiat Altex. Ia-ți mouse wireless Logitech Signature M650 la 149,93 lei și mouse Bluetooth Logitech M196 la 44,93 de lei.
10: Altex. Faci comanda online și o poți ridica din ce magazin vrei tu. Detalii în regulament.
11: Universul Ice Age a topit de-a lungul timpului inima mai multor generații. Din 2 septembrie la Kaufland descoperă o colecție epocală de 22 de figurine Ice Age. 200 de magazine, 200 de vecini buni. Kaufland. Ieftin și bun.
12: Și unei cărți poți da follow, like sau share. Intră în rețea. Citește!

0: 12:30, știri cu Roxana Horchidan.
1: Bun găsit! România deschide astăzi încă 47 de kilometri din A7 și premierul Spaniei acuză Rusia și Israelul că au alimentat dezinformarea cu privire la Ceuta și exclude orice vină a Marocului în recenta criza a imigranților. Ascultați știrile Digi FM. România mai adaugă astăzi încă 47 de kilometri de autostradă între Adjud și centura Bacăului. Astfel, șoferii care pleacă din București vor ajunge în județul Bacău în 2 ore și 38 de minute, cu peste o oră mai repede pentru că merg pe autostradă. În perioada următoare vom avea autostradă până la Suceava și drum expres până la Siret, spune Alin Șerbănescu, purtător de cuvânt al CNIR.
2: Cele trei loturi de la Bacău la Pașcani sunt acum în execuție. Până la sfârșitul anului vom termina în mod sigur primele două loturi, iar lotul 3 rămâne în dezbatere, cel de la Mircești la Pașcani. Am discutat cu constructorul să facă tot ce poate pentru a termina anul acesta, dar dacă nu va fi posibil, în primăvara anului viitor va fi finalizat și ultimul lot. În ceea ce privește Suceava-Siret, cele două contracte pentru cele două loturi sunt semnate, urmează să primim creditele de angajare pentru a putea să dăm ordinul de începere pentru perioada de proiectare. La fel și cele două loturi de drum expres dintre Suceava și Siret, la fel au contracte semnate. Ultimul lot, care va face conexiunea efectiv cu frontiera ucrainiană, urmează să fie semnat.
1: Reprezentantul CNIR dă asigurări că vor fi finalizate și spațiile de servicii pe autostrada Moldovei.
2: Este un lot de două spații de parcare de scurtă durată, cele care au doar toalete. Deja am desemnat câștigătorii pentru două loturi, patru spații de servicii care vor avea și rol de benzinărie, vor avea stații de încărcare electrică, vor avea magazine, vor avea dușuri, toalete. Urmează să semnăm și contractele, deocamdată sunt desemnați câștigătorii. De asemenea, mai avem încă patru spații mari de servicii, acestea care vor avea și benzinării, care sunt scoase la licitație și mai avem în pregătire restul spațiilor de servicii în momentul în care vor fi finalizate lucrurile.
1: Între timp, traficul este considerat cea mai mare problemă a capitalei, după cum arată un sondaj curs, iar bucureștenii consideră și că România merge într-o direcție greșită. 73% mai precis au această impresie. Alina Vancea vine cu toate datele.
3: Doar 25% dintre bucureștenii chestionați cred că România se îndreaptă într-o direcție bună. 33% sunt de părere că traficul și aglomerația reprezintă principala problemă care ar trebui rezolvată cu prioritate de Primăria Generală. Pe locul al doilea se află starea străzilor și a drumurilor, problemă menționată de 19% dintre bucureșteni, iar pe locul 3 este problema parcărilor pentru 11% dintre cei chestionați. Printre alte probleme considerate prioritare sunt impozitele și taxele, nivelul de trai, curățenia și salubritatea. Sondajul mai arată că PSD și PNL ar obține procente aproape egale dacă am avea alegeri locale duminica viitoare și ar fi urmată de AUR și USR. Sondajul a fost realizat de curs în perioada 21

0: Dat premierul spaniol citând o cercetare realizată de Organismul de Politică Externă al Uniunii Europene. Este evident că cele două țări au folosit criza pentru a critica guvernul spaniol, întrucât se aflau în dezacord cu Madridul în privința poziției sale față de războaiele din Ucraina și din Orientul Mijlociu, susține Pedro Sanchez. Oficialul exclude orice responsabilitate a autorităților marocane în ceea ce privește afluxul brusc de migranți care au ajuns pe teritoriul spaniol, potrivit El País. Cei mai mulți dintre cei aproximativ 70.000 de oameni care au intrat în Ceuta au fost între timp trimiși înapoi în Maroc, potrivit autorităților spaniole.
1: 12 și 35 de minute, atât la știri, rămâneți cu Alex Vidia.
2: Mulțumim, Roxana Horchidan. Urmează piesa care a venit anul ăsta, al vara asta, de la o trupă sud-coreană și ne-a plăcut mult.

0: Domnule, cum trece și ziua asta, s-a făcut unul aproape. Bun, vin știrile de la ora 13, când vorbim despre drone, salarii și posibili premieri. Nelly cu Tim McGraw, superbitate imediat, over and over.
1: DGFM, ca să știi de la Alex Vidia.

0: Digi FM.
1: Soluții complete pentru instalații de apă la prețuri Brico. Până pe 2 septembrie ai 400 de lei sub formă de voucher pentru centrala termică pe gaz în condensare Ariston HS Premium 30 kW și kit de evacuare inclus la doar 4079,99 de lei și 15% reducere la toate țevile PHD și conectică compresiune P cu diametrul între 20 și 63 de mm. Hai să descoperi gama profesională pentru instalații la
2: Brico. Poate muntele să-ți schimbe felul de a trăi. Cu Digi FM descoperi o poveste bună de film. Ia stai, păi chiar au făcut un film după ea și îl poți urmări și tu. Din 11 septembrie în cinematografele din întreaga țară descoperă Hoinari prin munți cu Dinu și Marlen Mititanu, doi dintre cei mai drăgiți montaniari ai României, uniți de dragostea pentru munte. Un film regizat de Cosmin Dumitrache despre iubire, libertate și curajul de a-ți urma visurile la orice vârstă. Hoinari prin munți, poveste reală recomandată de Digi FM.
3: Vecine, ți-ai activat cuponul azi e?
4: Când? Azi?
3: Da, azi e.
4: Păi dacă azi e, azi e. Mâine, când devine azi, va fi tot azi e?
3: Exact. Mâine e alt azi e.
4: Stai puțin. Dar ieri ce a fost?
3: Ieri a fost azi eul de ieri.
4: Am înțeles. Deci dacă mă duc și mâine, e tot azi e. Activez azi, activez mâine, activez ieri.
3: Ieri nu mai poți.
4: De ce? Că azi e.
5: Deschide zilnic aplicația Kaufland Card Extra și activează-ți cuponul personalizat azi e. Kaufland. Ieftin și bun!

0: baluri, party-uri și serii memorabile cu până la 70% reducere în magazinele tale preferate. Găsește cele mai hot oferte doar la Sun Plaza.
1: Până o să poți să ridici coletul de la covrigăria din colț, îl ridici din cel mai apropiat Altex. Bucură-te acum de 10% extra la toate accesoriile de gaming SteelSeries. Intră acum în aplicația Altex sau vino în magazine și activează oferta pe baza codului QR. Altex. Faci comanda online și o poți ridica din ce magazin vrei tu. Detalii în regulament.
2: Oximed Spray tratează arsurile solare, inflamațiile și infecții ale pielii. Roșul e pentru haine, nu pentru piele.
3: Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.

0: Ora 13, știri cu Adina Leoveanu.
1: Bine v-am regăsit. PSD vrea la guvernare. Sorin Grindeanu tocmai a obținut un mandat mai larg de negociere, adică inclusiv susținerea unui alt premier. România este principala țintă a dronelor pe flancul estic, confirmă ministrul de externe, Oana Țoiu. Sunt 29 de grade acum la București și Iași, 33 în Arad și Oradea, maxima orei. Ascultați știrile Digi FM. Comisia Europeană reacționează după ce România a ratat adoptarea legii salarizării. Vom continua dialogul cu autoritățile române, spun oficialii de la Bruxelles într-un răspuns pentru Digi24. Amintim, țara noastră a pierdut 770 de milioane de euro din PNRR din cauza acestei legi. Alexandra Dinu.
2: Mesajul Comisiei Europene este împărțit în două. În prima parte scrie că a luat act că România nu a reușit să adopte noua lege a salarizării în termenul prevăzut de PNRR. Bruxelles constată că autoritățile și partidele politice nu au ajuns la consensul politic și social necesar pentru adoptarea reformei. La a doua parte a mesajului, unde apare, atenție, o nuanță importantă. Comisia spune că va continua dialogul cu Bucureștiul și că este pregătită să sprijine găsirea unor soluții care să păstreze obiectivele principale ale reformei. Și bucata cea mai importantă din mesaj, România intenționează să îndeplinească aceste obiective până la sfârșitul anului, ceea ce poate fi interpretat ca un nou termen pentru țara noastră. Dar atenție, nu spune explicit că acordă României o amânare până la sfârșitul anului.
1: Legea salarizării nu are șanse să fie gata până la sfârșitul anului, așa cum și-au asumat partidele fostei coaliții, crede analistul economic Adrian Mitroi.
3: Dacă noi cu condiționalitatea banilor n-am reușit fără această lupă europeană, eu cred că nu o să reușim și este o piatră de moară teribilă. Reforma era importantă, deficitul, acoperirea deficitului de legea salarizării vorbesc, erau probleme care puteam să mai avem răbdare cu ele. Este o pierdere nu doar a banilor, și aia este foarte mare, pentru că ce ne spun ei? O să rezolvăm legea până în decembrie. Asta înseamnă că legea va fi atât de bună încât ce am pierdut de la fonduri, noi o să recuperăm și o să avem și o lege mai bună. Sigur nu. Nici economic și nici politicianist vorbind, nu este o soluție, dar rămân în continuare cu un mare semn de întrebare cât de ușor au putut toți să fie de acord cu un nu din ăsta destul de confortabil.
1: Socialdemocrații s-au reunit la Sinaia pentru a stabili ce variantă de guvern vor susține. Sorin Grindeanu rămâne propunerea de premier, însă socialdemocrații sunt deschiși negocierilor dacă Nicuș Ordan va pune pe masă o altă variantă, spune Ionuț Pocheanu, prim vicepreședintele partidului. Potrivit unor surse politice, șeful statului ar lua în calcul desemnarea unui premier independent care să formeze un guvern cu miniștrii PSD.
4: Evident că pentru noi Sorin Grindeanu este prima opțiune, dar dacă președintele va veni cu o altă nominalizare, cu siguranță putem sta la masă să discutăm varianta Siegfried von Mureșan este exclusă. În rest, un independent, așa cum am mai făcut-o, nu cred că ar fi nicio problemă.
5: Sunt cel puțin trei nume invocate, Eugen Tomac, Radu Burnete, dar și Alexandru Nazare. Are PSD vreo problemă cu vreunul dintre aceștia?
4: În câte știu eu, nu. Dar evident că în urma unei analize mai aprofundate, cel mai probabil vom putea găsi părți pozitive sau negative la fiecare dintre ei.
5: Sorin Grindeanu mai are susținerea în partid.
4: Surprinzător pentru foarte mulți, dar da. Nu există un astfel de subiect în PSD în momentul de față. Nu există.
1: Socialdemocrații au votat deja rezoluția de guvernare. Potrivit unor surse politice, PSD și-ar dori UDMR la guvernare, iar la finanțe l-ar vrea în continuare pe Alexandru Nazare, ajuns acolo din partea liberalilor. Ședințe similare sunt așteptate în perioada imediat următoare și la celelalte partide. USR a anunțat deja că nu va face parte din niciun guvern din care face parte PSD, la fel și liberalii, iar UDMR așteaptă o desemnare din partea președintelui. Liderii AUR au adoptat o rezoluție prin care susțin organizarea alegerilor anticipate. Spun că este singura soluție pentru a ieși din actualul blocaj politic și precizează că nu vor vota sau susține niciodată un guvern din care să nu facă parte. România este principala țintă a dronelor pe flancul estic, spune ministrul de externe, Oana Țoiu. Țara noastră a înregistrat 10 de incursiuni neautorizate cu drone în 2026, aproape triplu față de totalul din anul trecut. Asta și în contextul în care lansările de misiuni de poliție aeriană s-au dublat. Declarațiile au fost făcute la deschiderea reuniunii anuale a diplomației române.
6: Nu putem să discutăm despre prioritățile politice externe ale României fără să ne axăm pe componenta de securitate. Cele mai multe incursiuni cu drone de pe întregul flanc estic. am reușit să ne uităm deschis la aceste riscuri și la frecvența lor crescută, la efectele negative de securitate generate asupra României de războiul de agresiune ilegală al Rusiei împotriva Ucrainei și să luăm deciziile și măsurile necesare. România a introdus în ultimul an în codul penal pedepse mai dure, până la pedepse cu închisoarea, pentru cei care se organizează să eludeze sancțiunile impuse Federației Ruse. Pentru că România nu acceptă ca profitul generat aici ilegal să poată să fie o sursă de venituri pentru armament și război de agresiune, care generează și aici pe teritoriul nostru riscuri de securitate.
1: Sport acum cu Ovidiu Pețenchea.
7: UTA avea nevoie de victorie la Târgoviște împotriva echipei FCSB ca să evite să rămână pe penultimul loc în clasament. Succesul a venit clar cu 3-1. În ciuda înfrângerii, FCSB se află deocamdată pe locul al patrulea după Dinamo, Petrolul și Rapid. Este la un punct în fața campioanei Universitatea Craiova. Oltenii însă au o partidă mai puțin jucată. În următoarea etapă este derbiul dintre liderul Dinamo și FCSB.
1: Este cod galben de caniculă în 13 județe din Crișana, Banat, Maramureș, vestul Transilvaniei, vestul și sudul Olteniei și sud-vestul Munteniei. În aceste regiuni, disconfortul termic va fi accentuat și se vor atinge 37 de grade. Ploi de scurtă durată vor apărea doar în zonele montane. Cald și în capitală astăzi, unde vor fi până la 33 de grade. Atât la știri, 13 și 7 minute. Rămâneți cu Alex Vidia.
0: Mulțumim, Adina Leovea, nu mai rămânem cu Another, Rihanna și Dua Lipa.

0: 13 și 21 de minute vin știrile de la și jumătate când vorbim despre ura noi taxe pentru noi, noi șoferii, ca să zic așa. Vorbim mai multe după Margaret, Teddy Swims și Topic.
1: DGFM, ca să știi de la Alex Vidia.

0: 13:30, știri cu Adina Leoveanu.
1: Bun găsit! Șoferii vor plăti mai mulți pentru eliberarea documentelor auto. De mâine începe Litoralul pentru toți, iar sejururile vor fi mai ieftine cu până la 60%. Sunt 27 de grade acum la Brașov și Constanța, 31 în Deva și Iași. Ascultați știrile Digi FM. Autoritatea Aeronautică Civilă Română a inițiat demersurile pentru stabilirea criteriilor pe baza cărora vor putea fi autorizate în România zone destinate testării sistemelor de aeronave fără pilot la bord. Demersul urmărește să permită testarea noilor tehnologii într-un cadru clar și reglementat, fără a afecta siguranța celorlalți utilizatori ai spațiului aerian și a persoanelor aflate la sol. Zona de testare ar urma să fie delimitată ca să poată fi restricționată și activată la cerere pentru desfășurarea testelor. Între timp, ministrul apărării ne îndeamnă să stăm departe de resturile de drone și să anunțăm de urgență autoritățile. Radu Miruță spune că înțelege curiozitatea oamenilor, dar avertizează asupra riscurilor ridicate, având în vedere că multe dintre aceste dispozitive au încărcătură explozivă. Ministrul anunță la Digi24 că va fi lansată și o campanie de informare cu privire la drone, dar și la dezinformările care apar în mediul online. Materialele vor fi distribuite ulterior în 10 de locații din țară.
2: Pentru că oamenii nu au fost obișnuiți să interacționeze cu resturi de drone și înțeleg. Sfatul este să nu le atingă până când nu vin autoritățile și vin destul de repede. Este un număr mare de resturi pe care îl vedem și un număr în creștere. În 3 zile am avut 18 cazuri de resturi de drone pentru care Armata Română a făcut diverse misiuni să se ducă să le recupereze, să le scaneze dacă au sau nu au explozibil. Sunt drone care au explozibil și sunt drone care au explozibil în zone în care la prima vedere nu ți-ai dat seama, astfel încât e foarte periculos să spui că ai făcut o apreciere, te-ai uitat că este un rez de flap sau o coadă de dronă care știi tu sigur că nu are explozibil. Cel mai indicat mod de a te comporta este de a nu atinge, de a anunța autoritățile care vă vin destul de repede.
1: Șoferii vor plăti mai mulți pentru eliberarea documentelor auto din 15 septembrie. Pentru permisul de conducere, tariful va crește de la 89 la 139 de lei, iar eliberarea certificatului de înmatriculare va costa cu aproape 30 de lei mai mult, transmite Mihai Vălușescu.
3: Cea mai mare creștere este în cazul permisului de conducere. Acesta va costa 139 de lei față de 89 în prezent. Se scumpește și certificatul de înmatriculare, adică talonul mașinii. Tariful va urca de la 49 de lei la 76 de lei. Mai mult vor costa și autorizațiile provizorii de circulație, de la 13 lei cât costă în prezent. Prețul ajunge la 25 de lei după intrarea în vigoare a noilor valori. Direcția de permise și înmatriculări avertizează că sumele plătite înainte de 15 septembrie nu vor mai putea fi folosite după această dată, așadar cei care au programări sau intenționează să solicite un permis, un document ori o autorizație provizorie, trebuie să verifice atent data plății pentru a nu fi nevoit să achite din nou după schimbarea tarifelor.
1: Turiștii care ajung la malul mării plătesc de mâine sejururi mai ieftine și cu până la 60%. Începe programul Litoralul pentru toți, care se va încheia pe 30 septembrie. Peste 80 de hoteluri s-au înscris în program. Alina Vancea.
4: Prețurile pornesc de la 51 de lei de persoană pe noapte la Eforie, de exemplu, iar pachetele turistice pot fi cumpărate inclusiv cu vouchere de vacanță. Oferta de anul acesta acoperă o gamă largă de opțiuni, de la simpla cazare până la pachete all-inclusiv. Turiștii au la dispoziție

Mr. Probs, Waves, Mr. Cetin Rashid vine alături de tine după știrile tale de la 14 fix. Eu sunt Alex Vidia și zic doar atât. Ne auzim la toamnă, adică mâine. DGFM. Show is hot out here. No, I don't mind.

Experiența radio completă e aici pentru tine. DGFM e Music Radio. Cea mai tare combinație de știri, muzică și entertainment.

0: DGFM. De vineri până marți, roșii țărănești 6,99 lei kilogramul, 25% reducere la toată gama de mezeluri Aldis de la vitrina cu autoservire, Gustavi pulpe de pui 11,99 lei kilogramul și Pufina prosop de hârtie 2 la preț de unul 8,99 lei. Kaufland, ieftin și bun. 200 de magazine, 200 de vecini buni.
1: Cu Volkswagen Taigo și transmisia automată DSG, fiecare drum e mai simplu și mai confortabil. Prin programul Rabla ai Taigo la preț recomandat de 22.500 de euro TVA inclus, cu tichetul Rabla și avantajul Volkswagen de 5.800 de euro. Tichetele Rabla se aplică și altor modele. Cere o ofertă personalizată la distribuitorul Volkswagen pe oferte.volkswagen.ro/rabla.
2: Volkswagen. Grecia se trăiește cu sufletul. Muzică, emoție, dans și bucuria de a fi împreună. Vino să petreci ca pe o insulă din Marea Egee, pe acorduri de buzuki învelite în vocea catifelată a celebrei Elii Cucinu. Sâmbătă, 5 septembrie, la Arenele Romane, ai un concert spectaculos, plin de pasiune, cu refrene care te vor face să strigi.
3: Opa! O petrecere care durează 6 ore.
2: Digi24 și DGFM, parteneri media exclusivi, îți aduc Grecia mai aproape prin muzica artistei Elii Cucinu. Ca să știi, la Carrefour reducem prețurile la sute de produse. Până pe 2 septembrie ai afine românești 125 de grame, o caserolă la 5,49 lei sau două caserole la 4,49 lei fiecare și monorolă El Capitan 55 de metri, o bucată la 6,99 lei sau trei bucăți la 5,99 lei fiecare. Carrefour.
4: Poate muntele să-ți schimbe felul de a trăi? Cu DGFM descoperi o poveste bună de film. Ia stai, păi chiar au făcut un film după ea și îl poți urmări și tu. Din 11 septembrie în cinematografele din întreaga țară descoperă Hoinari prin munți cu Dinu și Marlen Mititanu, doi dintre cei mai drăgiți montaniarzi ai României, uniți de dragostea pentru munte. Un film regizat de Cosmin Dumitrache despre iubire, libertate și curajul de a-ți urma visurile la orice vârstă. Hoinari prin munți, poveste reală recomandată de DGFM.
5: Pregătește-te de toamnă cu prețurile Brico! Până pe 2 septembrie ai 30% reducere la aparat de spălat cu presiune McAlister 1400 W la doar 220 de lei și 20% reducere sub formă de voucher la toată gama de drujbe. Iar dacă găsești în altă parte mai ieftin, îți oferim de două ori diferența la
6: Brico!
7: Câștigă o excursie în parcul de distracții din Paris cu Yummy Gummy de la Roșen. Cumpără Yummy Gummy, înregistrează bonul pe campanii-roșen.ro și poți câștiga 8 smartphone-uri și 100 de carduri de cumpărături. Campanie valabilă până pe 27 septembrie. Regulament pe campanii-roșen.ro.
8: Acest spot conține voci generate cu ajutorul inteligenței artificiale.
9: Kick, mai mult pentru toamnă și pentru momente speciale. Lumânări decorative cu motive de toamnă la doar 12 lei și pahare cu pai în diferite culori la doar 7 lei. Mai multe în magazinul tău. Kick. Mai mult decât crezi.
10: Vecinul bun se recunoaște după generozitate, iar săptămâna după prospețime. Ca să începi săptămâna fresh, vină la vitrina asistată, unde reducerea este de 25% la toată gama de brânzeturi și cașcaval. Kaufland. 200 de magazine, 200 de vecini buni.
11: Creșteți copilul cu dragoste, fără violență. Bătaia nu este o metodă de disciplinare.

0: Este ora 14, avem știri la Digi FM cu Roxana Horchidan. Bună, Roxana!
1: Bun găsit! Socialdemocrații au votat, vor guvern propriu sau în jurul PSD. Și platforma digitală E-Sănătatea Mea va fi disponibilă de mâine la nivel național. Detalii imediat. Ascultați știrile Digi FM. Comisia Europeană a reacționat după ce România a ratat adoptarea legii salarizării. Vom continua dialogul cu autoritățile române, spun oficialii de la Bruxelles, într-un răspuns pentru Digi24. Asta în contextul în care țara noastră a pierdut 770 de milioane de euro din PNRR din cauza acestei legi. Alexandra Dinu explica.
2: Mesajul Comisiei Europene este împărțit în două și prima parte scrie că a luat act că România nu a reușit să adopte noua lege a salarizării în termenul prevăzut de PNRR. Bruxelles constată că autoritățile și partidele politice nu au ajuns la consensul politic și social necesar pentru adoptarea reformei. La a doua parte a mesajului, unde apare, atenție, o nuanță importantă. Comisia spune că va continua dialogul cu Bucureștiul și că este pregătită să sprijine găsirea unor soluții care să păstreze obiectivele principale ale reformei. Și bucata cea mai importantă din mesaj, România intenționează să îndeplinească aceste obiective până la sfârșitul anului, ceea ce poate fi interpretat ca un nou termen pentru țara noastră. Dar atenție, nu spune explicit că acordă României o amânare până la sfârșitul anului.
1: România a tras tare pe ultima sută de metri și am reușit să deblocăm finanțări, susține la final de PNRR premierul Ilie Bolojan. El a recunoscut însă că au fost, citezi, ani pierduți din cauza întârzierilor. Astfel că pentru a fi finalizate proiectele din PNRR a fost nevoie de un efort important în această perioadă, a mai spus Ilie Bolojan. Premierul a făcut declarațiile la inaugurarea unui centru de chirurgie cardiovasculară din Târgu Mureș. Proiectul a fost finanțat din PNRR și bani de la bugetul de stat.
3: Proceduri de licitație, de a simplifica proceduri de autorizare, de a avea profesioniști care administrează astfel de proiecte, de a face parteneriate cu autoritățile locale, pentru că peste tot unde s-a făcut asta avem rezultate, iar acolo unde, din păcate, am întârziat aceste proiecte, așa cum am spus, nu le vedem astăzi, ci le vom vedea din alte resurse în anii următoare. Pentru a putea însă închide aceste proiecte a fost nevoie de un efort important în această perioadă. De multe ori facem noi, și nu întotdeauna este bine, tragem tare pe ultima sută de metri și în această perioadă am reușit să deblocăm finanțări, să reașezăm linii de credite, să trecem peste aspectele birocratice și le mulțumesc tuturor celor care pe ultima sută de metri au făcut posibil acest lucru.
1: PSD va susține formarea unui guvern minoritar social-democrat sau un guvern politic construit în jurul PSD și nu va susține nicio formulă de guvernare din care nu face parte. Asta au decis social-democrații în rezoluția adoptată astăzi de conducerea partidului la Sinaia. Ei au stabilit astfel mandatul pe care îl vor pune pe masa președintelui Nicu Șordan. În plus, transmit că sunt pregătiți să negocieze cu toate forțele politice democratice din Parlament. Sănătatea Mea devine accesibilă de mâine. Portalul a fost conceput ca un punct unic de acces la informațiile medicale ale pacientului. Programările online la spitale, ambulatorii și medicii de familie vor fi introduse însă etapizat. Adina Leoveanu cu detalii.
4: În această platformă vor putea fi consultate istoricul serviciilor medicale, documentele medicale emise, rețetele electronice sau biletele de trimitere, iar din 1 septembrie documentele emise de medicul de familie vor putea fi vizualizate și descărcate din contul pacientului. Atunci când pacientul ajunge la medicul specialist, acesta va putea consulta în sistem recomandarea și biletul de trimitere emise de medicul de familie. Tot prin platformă vor putea fi gestionate trimiterile pentru analize sau alte consultații de specialitate. E-Sănătatea Mea va include și un sistem național de programări. Pacienții vor putea selecta unitatea medicală, specialitatea, tipul consultației și intervalul disponibil. E-Sănătatea Mea va putea fi accesată de pe telefonul mobil sau printr-un browser de internet. Autentificarea se va face securizat, inclusiv prin identitatea digitală RoEID.
1: Sport acum cu Ovidiu Pețenghia.
5: În căutarea unui fundaș central, după accidentarea lui Daniel Grea, o vață rapid mută și pe postul de goalkeeper, iar în scurt timp îl va prezenta pe Răzvan Ducan. În lot mai sunt Mariana Ioani și Bogdan Ungureanu. Astăzi, Rapid o înfruntă pe Universitatea Craiova în direct la Digi Sport 1 de la ora 20:30. În clasament, Dinamo este pe prima poziție cu 14 puncte. În cazul unui succes, Rapid o va egala pe Dinamo la numărul de puncte. Dacă învinge campioana în titlu, Universitatea Craiova va urca pe locul al doilea la un punct în spatele lui Dinamo.
1: Este cod galben de caniculă în 13 județe din Crișana, Banat, Maramureș, vestul Transilvaniei, vestul și sudul Olteniei și sud-vestul Munteniei. În aceste zone, disconfortul termic va fi accentuat și se ating 37 de grade. Ploi de scurtă durată vor apărea doar în zonele montane, cald și în capitală astăzi, unde vor fi până la 33 de grade. 14 și 6 minute, atât la știri, rămâneți cu Cetin Rașit.
0: Păi dacă e cu cod galben, înseamnă că toamna mai are până să ajungă la noi, chiar dacă, uite, calendarul arată 31 august.

Și eu cu gândul la Mihente am fost, adică la cei care mă ascultă, oamenii mei, am cules mesajele venite pe WhatsApp. De obicei se întâmplă asta, cum se schimbă omul de la butoane, cum oamenii încep să scrie, să ne ureze zile cât mai bune și emisii cât mai ușoare. Și asta am făcut și eu, le-am mulțumit celor care mi-au scris, ba cu un emoticon, ba cu câteva vorbe bune. Mergem către știri. Jax Jones, You Don't Know Me, la DJFM, după Jay-Z.

0: DGFM.
1: Acum în magazinele Altex ai rabla la toate electrocasnicele mici. Vino cu un electrocasnic mic vechi, cumpără orice electrocasnic nou și primești un voucher de 25 de lei. Bucură-te acum de 25% extra la toate aspiratoarele Roventa și de 25% extra la toate oalele și cratițele Tefal. Intră acum în aplicația Altex sau vino în magazine și activează oferta pe baza codului QR. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.
2: Vecina cea bună este simpatică,
3: dar mai ales generoasă. Și la aniversarea celor 200 de magazine oferim mii de premii. 10 Dacia Bigster. 200 de premii variate să fii o gazdă bună. Săptămâna aceasta 20 de espresoare și 2000 de câștigători a câte 10.000 de puncte extra. Vecine, vii?
2: Kaufland. 200 de magazine, 200 de vecini buni.

0: baluri, partiuri și serii memorabile cu până la 70% reducere în magazinele tale preferate. Găsește cele mai hot oferte doar la Sun Plaza.
1: Acest spot conține voci generate cu ajutorul inteligenței artificiale.
2: Kick. Mai mult pentru toamnă și pentru momente speciale. Lumânări decorative cu motive de toamnă la doar 12 lei și pahare cu pai în diferite culori la doar 7 lei. Mai multe în magazinul tău. Kick. Mai mult decât crezi.
3: Fiecare se pregătește de școală în ritmul lui. Copiii vor să fie conectați cu prietenii. Tu vrei să știi unde sunt. Alege abonamentul nelimitat de la Digi pentru toată familia. Portezi mai multe numere pe același cont, plătești mai puțin. De la 3 euro pe lună pe digi.ro și în magazine.
4: Știi care e diferența dintre un produs cumpărat de la Altex și unul luat din altă parte? Zine și nouă și îți returnăm de două ori diferența. Cumpără de la Altex și dacă găsești în altă parte mai ieftin, îți returnăm diferența. De două ori la toate produsele. Ia-ți smartphone Honor 600 Lite la 1499,99 de lei plus voucher 100 de lei și smartphone Honor 600 256 GB la 2799,99 de lei plus voucher 100 de lei. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.
5: Tati!
6: Ali!
7: Roro!
8: Floppy!
9: Easy!
10: Ei sunt gașca talentaților din magazinele Profi puse pe șotii. La cumpărăturii de minimum 30 de lei primești un punct. Strânge 6 puncte, fizice sau digitale, și poți cumpăra un iepuraș cu doar 29,99 lei. În aplicația Profi primești automat încă 2 puncte bonus. Gașca talentaților. Colecționează-i pe toți la Profi.
11: Vaccinarea previne apariția unor boli grave. Vaccinarea este esențială pentru sănătatea copilului tău.

0: 14 și 30 de minute, Roxana Horchidan are știri pentru noi la Digi FM.
1: Bun găsit, ANM anunță că vremea se răcește de la jumătatea săptămânii și Sorin Grindeanu susține că PSD nu va vota un guvern din care nu face parte. Ascultați știrile Digi FM. Este canicula astăzi, în ultima zi de vară în vestul țării, unde sunt 37 de grade. De la mijlocul săptămânii însă, vremea se răcește în toată țara, spune directorul ANM Elena Mateescu.
2: Ultima zi din această vară rămâne sub incidența unui cod galben, cele mai ridicate valori fiind de așteptat în partea de sud-vest, vest, nord-vest a țării, acolo unde maximele astăzi se vor încadra între 33 până la 37 de grade Celsius. Vor fi prezente și fenomene de instabilitate, mai ales pe parcursul nopții care urmează și mâine, la nivel local, în zonele montane, centrale, estice ale țării, și dacă mijlocul săptămânii aduce temperaturi ușor în scădere, apropiate de normalul datei din calendar, cu maxime de cel mult până la 29-30 de grade, finalul este posibil să aducă din nou temperaturi ce vor caracteriza o vreme caniculară în bună parte din țară, dar mai ales în partea de vest-sud a țării.
1: Între timp, Dunărea începe să crească ușor, dar navigația este în continuare puternic afectată. Nivelul fluviului urcă doar cu 2-3 cm pe zi, astfel că navele nu pot circula în condiții normale. În plus, seceta extremă se resimte și în producția de energie de la porțile de fier. Îi ascultăm pe Dumitru Crăinicianu, director capitanie, și Cristinel Popescu, președintele sindicatului Porțile de Fier.
3: Navele, într-adevăr, sunt tot staționare prin porturi care au pescaje mai mari. Cele cu pescaj mai mic, pescaj cu nave cu fără marfă, trec cu dificultate. În zona Calafat-Bechet, datele de operare și încărcare cereale sunt închise.
4: În afară de porțile de fier, doi se mai navighează?
3: Da, în două nave la Calafat, cu un pescaj de 1,30 m, au trecut greu, navigă cu atenție, dar navele de pasageri, ca și până acum, opresc la turnul Severin, debarcă, își refac traseele și întorc la Beograd.
5: Debitul optim pentru o producție foarte bună pe porți ar trebui să fie undeva între 6 și 8.000 de metri cu pe secundă. Pe luna asta, debitul mediu era normal undeva la 3.900-4.000 de metri cu pe secundă, deci avem undeva la... Am avut spre o treime, așa, încet, încet, încercăm să mergem spre jumătate, dar mai avem puțin mai mult până acolo.
1: PSD vrea la guvernare, dar pune condiții. Sorin Grindeanu a obținut un mandat mai larg de negociere din partea Consiliului Politic al Partidului, inclusiv susținerea unui alt premier. Liderul PSD a anunțat și că partidul său nu va vota un guvern din care nu face parte.
6: PSD este gata să susțină un guvern funcțional și să-și asume formarea unui guvern în jurul său, inclusiv un guvern minoritar, numai pe baza unui program clar, cu obiective precise, termene, finanțare și responsabilități asumate. Pentru a fi fără echivoc, Partidul Social Democrat nu va susține nicio formulă de guvernare din care nu face parte. Partidul Social Democrat propune tuturor partidelor democratice din România asumarea unui principiu simplu. Nicio dispută politică internă nu trebuie a fi externalizată la nivel european într-o manieră care poate prejudicia interesele economice, financiare sau strategice ale României.
1: 14 și 35 de minute, atât la știri, rămâneți cu Cetin Rașit.
0: Am ceva de la Alexia, dar și de la Jennifer Lopez și imediat, ce spune imediat, chiar acum vine Andra. De fapt, nu vine, se întoarce. Mă întorc acasă, se cheamă piesa ei.

Undeva spre jumătatea săptămânii temperaturile se mai temperaturile mai scad, vremea se răcește, dar asta n-ar trebui să fie un mare impediment. Tocmai acum când începe celebrul program mai pe ieftinache, cum se spune la noi, celebrul program Litoralul pentru Toți. Ei bine, Litoralul pentru Toți implică foarte multe hoteluri într-un program special, pe litoralul românesc, evident, cu prețuri chiar și de 5 ori sau 6 ori mai mici decât în timpul sezonului estival. E de profitat, e de mers, recomand!

0: this. Like this, like this.
1: Departe, departe de a fi stupid, o adevărată rețea a reușit să ascundă 70 de milioane de țigări, deci, dar nu pachete, da? 70 de milioane de țigări, asta înseamnă evident mai mult de 30 de milioane de pachete de țigări, printre legume. Evident, schema n-a ieșit până la capăt. Eu aș zice că a fost o operațiune de a ne convinge pe noi că tutunul este sănătate curată, având în vedere că, așa cum spuneam, țigările erau ascunse, bine mersi, printre legume, cum ar veni, printre vitamine.
2: Experiența radio completă e aici pentru tine. Digi FM e Music Radio, cea mai tare combinație de știri, muzică și entertainment. Digi FM.

0: DGFM.
1: Vecine, ți-ai activat cuponul azi e?
2: Când? Azi?
1: Da, azi e.
2: Păi dacă azi e, azi e. Mâine, când devine azi, va fi tot azi e?
1: Exact. Mâine e alt azi e.
2: Stai puțin, dar ieri ce a fost?
1: Ieri a fost azi e-ul de ieri.
2: Am înțeles. Deci dacă mă duc și mâine, e tot azi e. Activez azi, activez mâine, activez ieri.
1: Ieri nu mai poți.
2: De ce? Că azi e.
3: Deschide zilnic aplicația Kaufland Card Extra și activează-ți cuponul personalizat azi e. Kaufland. Ieftin și bun.
4: Dincolo de un nou an școlar, sunt toate alegerile smart pe care le faci pentru ei. Ajută-l cu un upgrade la device, fără downgrade la buget. Pe flip.ro găsești iPhone 13 de la doar 1199 de lei, recondiționat de specialiști cu 2 ani garanție. Hai pe flip.ro.
5: Liniște. Prea multă liniște.
6: Dar din 7 septembrie, de la ora 5, programul de liniște ia sfârșit, pentru că Lucian Mândruță revine la DGFM. Mai odihnit? Probabil. Mai cu minte? Categoric nu. Ca să știi...
7: Grecia se trăiește cu sufletul, muzică, emoție, dans și bucuria de a fi împreună. Vino să petreci ca pe o insulă din Marea Egee, pe acorduri de buzuki învelite în vocea catifelată a celebrei Elii Kukinu. Sâmbătă, 5 septembrie, la Arenele Romane, ai un concert spectaculos, plin de pasiune, cu refrene care te vor face să strigi.
8: Opa! O petrecere care durează 6 ore.
7: Digi24 și DGFM, parteneri media exclusivi, îți aduc Grecia mai aproape prin muzica artistei Elii Kukinu. Ca să știi,
9: Profi e mereu aici, cu prețuri mici, chiar și mai mici. Acum ai pachet Coca-Cola Regular sau Fanta Portocale 2x2 litri la doar 16,89 lei. Oferte supuse unor termene și condiții. Profi, zilnic prețuri mici.
10: Hei, hei, hei! Se aude clopoțelul! E timpul pentru cele mai tari reduceri de Back to School! La Noriel ai 30% reducere la toate ghiozdanele. Alege modelul preferat și fii pregătit de aventură! Ghiozdane colorate, penare cool și accesorii de poveste! Noriel, prietenul tău de Back to School!
11: Găsești taxi greu? Nu mai pierde timpul făcând semn în stradă!
12: În Star Taxi ai toate taxiurile din orașul tău într-o singură aplicație. Vezi recenziile șoferilor și pornești la drum în siguranță!
11: Star Taxi, aplicația care îți aduce taxiul la ușă oriunde ai fi.
13: Știi care e diferența dintre un produs cumpărat de la Altex și unul luat din altă parte? Zine și nouă și îți returnăm de două ori diferența. Cumpără de la Altex și dacă găsești în altă parte mai ieftin, îți returnăm diferența. De două ori la toate produsele. Ia-ți multifuncțional Inkjet Color Wi-Fi Epson EcoTank L3352 CIS la 749,9 lei cu cerneală pentru 3 ani în cutia imprimantei. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.
14: Universul Ice Age a topit de-a lungul timpului inima mai multor generații. Din 2 septembrie la Kaufland descoperă o colecție epocală de 22 de figurine Ice Age. 200 de magazine, 200 de vecini buni. Kaufland. Ieftin și bun.
15: Noi, la telefonul vârstnicului, știm că singurătatea doare și vrem să-ți fim alături. Când vrei să vorbești cu cineva... sau ai nevoie de ceva, noi suntem aici pentru tine. Sună la 0800 460 001 și spune-ne ce ai pe suflet. La telefonul vârstnicului te ascultăm și te ajutăm. O linie de ajutor gratuită și confidențială operată de Fundația Regală Margareta a României.

0: Este ora 15, Adina Leoveanu ne aduce știrile la DGFM. Bună, Adina!
1: Te salut, Cetin, bun găsit tuturor! PSD propune acordul celor 10 priorități naționale și un guvern cu mandat de 2 ani. Italia prelungește cu 15 zile suspendarea acordurilor Schengen față de Spania. Sunt 30 de grade acum la București, Sibiu și Cluj-Napoca, 33 în Arad și Satu Mare. Ascultați știrile DGFM! Motorina ar trebui să se ieftinească de mâine cu 17 bani pe litru după tăierea accizei cu 25%. Litrul de motorină ar trebui să coboare sub 10 lei, iar cel de benzină rămâne la fel. Măsura vine în contextul în care pe piața internațională turbulențele din Orientul Mijlociu au crescut din nou cotațiile, iar petrolul s-a scumpit cu 5%. Nu va fi un preț mai mic la pompă pe termen lung, atrage însă atenția Ciprian Cherciu, jurnalist specializat în energie.
2: Pentru că orice fel de reducere acum poate fi ușor compensată de o creștere a cotației petrolului la nivel global. Apoi mai avem și o dependență locală. Petrolul care vine din Kazahstan și care înseamnă mai mult de 60% din ce importă România pentru a produce motorină și benzină. Și orice fel de blocaje în fluxul de aprovizionare se reflectă direct în preț. Deci există motive și situații independente de România care pot duce la creșterea prețului semnificativ, mai mult decât reducerea accizei.
1: Inspectorii de la Protecția Consumatorilor au descoperit că prețurile de la pompă erau modificate în afara intervalului permis prin lege. În plus, stațiile aplicau un adaos comercial mai mare decât cel declarat. Astfel, s-au dat amenzi de sute de mii de lei în urma controalelor făcute în mai multe benzinării din țară. Sunt cazuri izolate, spune Ciprian Cherciu.
2: Dacă ne uităm la evoluția războiului din Iran, eu nu cred că vom vedea modificări semnificative la pompă, iar eventualele amenzi date unor benzinari, la fel nu au rolul de reduce prețul pentru că nu sunt semnificativi pe piață. Nu este un fenomen generalizat în care benzinarii au făcut un cartel, s-au înțeles asupra prețului, au modificat prețurile în așa fel încât să taxeze nejustificat. Și era de așteptat lucrul ăsta pentru că toată lumea este extrem de atentă pe prețul combustibililor și este clar că sunt verificări permanente. Cred că sunt mai degrabă chestiuni izolate. Și atunci vom vedea o scădere pe termen scurt, câteva zile, cei bani în minus din acciză, dar ei pot fi foarte ușor contrabalansați de o creștere a petrolului.
1: Socialdemocrații vor susține un guvern doar dacă programul de guvernare conține măsuri concrete pentru oameni, economie, investiții și fonduri europene, a decis Consiliul Politic Național de la Sinaia. În plus, propun un acord al celor 10 priorități naționale prin care vor să adune partidele parlamentare și reprezentanții societății în jurul unui program comun. PSD face referire la construirea unei majorități sociale înaintea unei majorități parlamentare. Potrivit rezoluției adoptate, semnataria susține un guvern cu mandat de 24 de luni care să fie evaluat în funcție de îndeplinirea celor 10 priorități. Liderul PSD, Sorin Grindeanu.
3: PSD va negocia mai întâi obiectivele. Dacă aceste priorități sunt acceptate, se poate discuta despre formule politice, funcții sau împărțirea responsabilităților guvernamentale. Cei 10 piloni sunt 1. Energia și resursele naturale care produc valoare în România. 2. Apărarea românilor prin modernizarea industriei naționale. 3. Reindustrializarea și finanțarea producției românești. 4. Colectare corectă înainte ca statul să vină cu taxe noi. 5. Un stat, doar dacă își cunoaște capacitățile în detaliu, poate să-și reformeze costurile. 6. Munca plătită pe măsura productivității. 7. Școală care învață, sănătate care tratează. 8. Hrană românească, irigații și dezvoltare rurală. 9. Investiții strategice. 10. Apărarea interesului național apărat în UE și NATO.
1: În același timp, PSD își menține propunerea pentru funcția de premier. Sorin Grindeanu a anunțat după ședința Consiliului Politic Național că își asumă candidatura pentru această funcție. El a menționat și că și-ar dori un guvern cu puteri depline până în 15 septembrie.
3: Evident că mi-asum funcția de prim-ministru, însă vă reamintesc că președintele e cel care face desemnarea. Este clar, în schimb, că este nevoie de o desemnare cât mai repede. Spre deosebire de alții, care confundă guvernul cu o primărie, eu știu ce înseamnă să fii premier. Nu sunt în situația de a avea, de a prezenta președintelui 233 de voturi. PSD-ul poate să răspundă în mod direct de cele 127 de voturi pe care le avem. Deja am transmis și anume dorința noastră de a forma guvernul, de a conduce guvernul. E problema primului ministru, fie că se cheamă Sorin Grindeanu, fie că se cheamă oricum altcumva, să-și strângă acea majoritate.
1: Italia prelungește cu 15 zile suspendarea acordurilor Schengen față de Spania. Măsura a fost luată la 1 august din cauza situației din Ceuta, a anunțat Ministerul de Interne de la Roma. Premierul Pedro Sanchez a anunțat că guvernul său continuă să ancheteze cele întâmplate. La o lună, după ce aproximativ 70.000 de migranți au intrat din Maroc în enclava spaniolă nord-africană, zeci dintre ei au murit ori sunt dispăruți, iar câteva mii se află în continuare în Ceuta. Acum cu Ovidiu Pețenchea.
4: Surana Cârstă este singura reprezentantă a României la US Open pe tabloul de simplu. Elena Gabriela Rusă a părăsit competiția după ce a fost învinsă de Jessica Pegula. Americanca o va întâlni în faza următoare pe conaționala sa. Sofia Kenin a eliminat-o pe Venus Williams după 6-2-7-6. Cea mai mare surpriză este eliminarea la masculină lui Novak Djokovic încă din primul tur. Sârbul a părăsit competiția fiind învins de argentinianul Navones, decisiv cu 6-1.
1: Foarte cald va fi și mâine în vestul și sudul țării, unde indicele temperatură umezeală va atinge pragul critic de 80 de unități. Maximele vor porni de la 24 de grade în nordul Moldovei, dar ajung la 34 de grade în sud-vestul Munteniei. Averse și descărcări electrice vor fi în Maramureș, cea mai mare parte a Transilvaniei, local în Moldova și în nordul Munteniei. În capitală se anunță vreme frumoasă și 32 de grade. Atât la știri, 15 și 7 minute. Rămâneți cu Cetin Rașiț.
0: Politicienii românești știu să numere, după cum s-a auzit la știri, păi măcar să numere, pentru că trebuie să știe câte bancnote euro în cap într-o cutie cu pantofi.

bad. Lăsând la o parte că e ultima zi a lui August, zic să subliniez faptul că pe 31 august se sărbătorește, printre altele, și limba română. Mă rog, e adevărat, o sărbătoresc cei care o vorbesc corect și care la fel o scriu corect. Ceilalți, deloc puțini, se ascund un pic astăzi, doar un pic, până mâine, când evident vor ieși din ascunzători ca să marcheze începutul toamnei, 1 septembrie fiind.

originală de Zootons, refăcută de Mark Ronson pentru regretata Amy Winehouse. Este unul dintre puținele, sau, hai să spun, suficientele exemple care demonstrează că uneori talentul de a reface o piesă poate fi cel puțin la fel de important precum talentul de a compune o piesă. Daft Punk și Pharrell Williams, acum Get Lucky, ne pregătim și de Alex Parker. Like that.

0: De 15 ani, la Lidl ai ceva ieftin oricând. Începând de luni, profită de cafea măcinată Don Cafe Selected, 250 de grame la 15,99 lei cu Lidl Plus, pulpă de porc fără os, 1,49 lei per 100 de grame și deodorant spray Dove, 200 de mililitri, 1 plus 1 gratis la 23,49 lei. Lidl, de 15 ani, știi că merită.
1: Acest spot conține voci generate cu ajutorul inteligenței artificiale.
2: Kik, mai mult pentru toamnă și pentru momente speciale. Lumânări decorative cu motive de toamnă la doar 12 lei și pahare cu pai în diferite culori la doar 7 lei. Mai multe în magazinul tău. Kik, mai mult decât crezi.
3: Vecinul bun se recunoaște după generozitate, iar săptămâna după prospețime. Ca să începi săptămâna fresh, vină la vitrina asistată, unde reducerea este de 25% la toată gama de brânzeturi și cașcaval. Kaufland, 200 de magazine, 200 de vecini buni.
4: Fiecare se pregătește de școală în ritmul lui. Copiii vor să fie conectați cu prietenii. Tu vrei să știi unde sunt. Alege abonamentul nelimitat de la Digi pentru toată familia. Portezi mai multe numere pe același cont, plătești mai puțin. De la 3 euro pe lună pe digi.ro și în magazine.
5: La Carrefour reducem prețurile la sute de produse. Până pe 2 septembrie ai afine românești 125 de grame, o caserolă la 5,49 lei sau două caserole la 4,49 lei fiecare și monorolă El Capitan 55 de metri, o bucată la 6,99 lei sau trei bucăți la 5,99 lei fiecare. Carrefour.
6: Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone.

0: 15:30, avem știri la Digi FM cu Adina Leoveanu.
1: Bine v-am regăsit! 55 de persoane își pierd mandatul sau funcția după intrarea în vigoare a legii integrității. Meciul România-Bosnia și Herțegovina se joacă fără spectatori, nu va fi permis nici accesul copiilor. Sunt 28 de grade acum la Brașov, Constanța și Suceava, 32 în Craiova și Iași. Ascultați știrile Digi FM! România mai adaugă astăzi încă 47 de kilometri de autostradă între Adjud și centura Bacăului. Astfel, șoferii care pleacă din București vor ajunge în județul Bacău în 2 ore și 38 de minute, cu peste o oră mai repede pentru că merg pe autostradă. Inaugurarea programată la ora 16 are loc chiar în ziua în care țara noastră poate deconta autostrăzi prin PNRR. În perioada următoare vom avea autostradă până la Suceava și drum expres până la Siret, spune Alin Șerbănescu, purtător de cuvânt al CNAIR.
2: Cele trei loturi de la Bacău la Pașcani sunt acum în execuție. Până la sfârșitul anului vom termina în mod sigur primele două loturi, iar lotul 3 rămâne în dezbatere, cel de la Mircești la Pașcani. Am discutat cu constructorul să facă tot ce poate pentru a termina anul acesta, dar dacă nu va fi posibil, în primăvara anului viitor va fi finalizat și ultimul lot. În ceea ce privește Suceava-Siret, cele două contracte pentru cele două loturi sunt semnate. Urmează să primim creditele de angajare pentru a putea să dăm ordinul de începere pentru perioada de proiectare. La fel și cele două loturi de drum expres dintre Suceava și Siret, la fel au contracte semnate. Ultimul lot, care va face conexiunea efectiv cu frontiera ucrainiană, urmează să fie semnat.
1: Reprezentantul CNAIR dă asigurări că vor fi finalizate și acele spații de servicii pe autostrada Moldovei.
2: Este un lot de două spații de parcare de scurtă durată, cele care au doar toalete. Deja am desemnat câștigătorii pentru două loturi, patru spații de servicii care vor avea și rol de benzinărie, vor avea stații de încărcare electrică, vor avea magazine, vor avea dușuri, toalete. Urmează să semnăm și contractele, deocamdată sunt desemnați câștigătorii. De asemenea, mai avem încă patru spații mari de servicii, acestea care vor avea și benzinării, care sunt scoase la licitație, și mai avem în pregătire restul spațiilor de servicii în momentul în care vor fi finalizate lucrurile.
1: Peste 50 de persoane își pierd mandatul sau funcția după intrarea în vigoare a legii integrității, anunță ANI. Potrivit Agenției Naționale de Integritate, până în prezent, în cazurile de conflict de interese, sancțiunile au avut valori cuprinse între 400 și 8.000 de lei. În acest context, prevederile noii legi marchează o schimbare importantă. Astfel, conform unui comunicat ANI, în urma verificărilor efectuate, agenția a identificat 55 de persoane aflate în această situație. Printre acestea se află și 10 primari, inclusiv Dominic Fritz, și 17 consilieri locali și județeni. Amintim, măsura vine după intrarea în vigoare a legii integrității, care interzice ca persoanele care se află ori s-au aflat în conflict de interese să rămână fără mandat. Meciul România-Bosnia și Herțegovina se va disputa fără spectatori, a decis Comisia de Disciplină a UEFA. De această dată însă nu va fi permis nici accesul copiilor. Federația Română de Fotbal a anunțat că nu poate permite ca accesul să fie rezervat doar școlilor și academiilor din București sau din apropierea capitalei, fiind obligată să asigure egalitate de șanse pentru 10.000 de copii care își doresc să vină din toate colțurile țării. O astfel de desfășurare logistică devine însă imposibil de gestionat în siguranță din cauza două riscuri majore. Pe de o parte, meciul se dispută la ora 21:45, iar a doua zi este zi de școală și ar forța copiii să lipsească. Pe de altă parte, plecarea de la stadion după miezul nopții și parcurgerea drumului de întoarcere pe timp de noapte ar supune minorii și însoțitorilor unor riscuri majore de oboseală și siguranță rutieră, precizează FRF. Meciul cu Bosnia va avea loc luni pe Arena Națională în Liga Națiunilor. Atât la știri, 15:35, vă las cu Cetin Rașit.
0: Nu e suficient că nu de puține ori fotbaliștii de la Naționala României se simt stingeri pe teren, chiar și încurajați de public. Acum vor juca și fără public. Ca să nu mai spun că trebuie să înfrunte și Bosnia și Herțegovina. E o glumă, da? Știm că este o singură țară cu o singură națională de fotbal. Ed Sheeran, Jay Sean la Digi FM, după Free de la Ultra Nate, chiar acum.

Poate că este prea luni ca să vorbesc despre asta, dar n-am cum să nu apreciez faptul că România este pe locul 9 în Uniunea Europeană în clasamentul producătorilor de bere, un clasament evident condus de Germania, și surprinzător pe locul 2 se află Spania. Nu la fel de surprinzător este faptul că pe locul 3 este Polonia. Ei sunt mari consumatori și evident, pentru a fi mari consumatori, trebuie să fie și mari producători de bere.

0: Digi FM.
1: Doar la Carrefour ai 50% reducere la produsele Minioni dacă strângi 5 pliculețe sau participi la recompensele Act for Good din aplicație. Până pe 2 septembrie primești câte un pliculeț Minioni pentru scutece chiloțel, Pampers, Megabox, diverse mărimi la 94,99 lei și pentru vopsea Sires Oleo, diverse sortimente la 21,09 lei. Carrefour.

0: party-uri și serii memorabile cu până la 70% reducere în magazinele tale preferate. Găsește cele mai hot oferte doar la Sun Plaza.
1: Suntem pe locul 1 în categoria de legume și fructe proaspete, conform cercetării YouGov România, în perioada iulie 2025-iunie 2026. Îți mulțumim cu noi reduceri că ne alegi de fiecare dată. La Lidl ai roșii Roma din România la 3,99 lei caserola de 1 kg și ceapă galbenă din România la 8,99 lei sacul de 5 kg. Lidl. De 15 ani, știi că merită.

0: De 15 ani, la Lidl ai ceva ieftin oricând. Începând de luni, profită de cafea măcinată Don Cafe Selected, 250 de grame la 15,99 lei cu Lidl Plus, pulpă de porc fără os, 1,49 lei per 100 de grame și deodorant spray Dove, 200 de mililitri, 1 plus 1 gratis la 23,49 lei. Lidl. De 15 ani știi că merită.
1: Oximet Spray tratează arsurile solare, inflamațiile și infecții ale pielii. Roșul e pentru haine, nu pentru piele.
2: Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
3: Faci cumpărături azi? Vino la Carrefour pentru produse proaspete și de calitate la prețuri mici. Până pe 2 septembrie, la noi ai ceapă galbenă românească la 1,69 lei kilogramul, timișoreana 0,5 litri, 7 doze plus una gratis la 29,89 lei, dar și înghețată la strada 473 de mililitri la 15,49 lei. Carrefour, mai românesc ca oricând!

0: Anca Vlad este în studioul Digi FM cu știrile orei 16. Bună, Anca!
1: Bine v-am găsit! Bilanț dur pentru sănătate la final de PNRR. Doar 8 spitale din cele 19 planificate inițial sunt gata, anunță premierul interimar Ilie Bolojan. Detalii imediat. România este principala țintă a dronelor pe flancul estic, confirmă ministrul de externe Oana Țoiu. Și 34 de grade acum la Arad este maxima orei. Ascultați știrile Digi FM. Vicepreședintele PSD Victor Negrescu critică demersul PNL și USR la Bruxelles. Potrivit acestuia, este un demers nemai întâlnit care ar putea duce la blocarea peste 700 de milioane de euro din PNRR. În plus, Victor Negrescu a precizat că PSD a cerut un consens politic pentru ca astfel de demersuri să nu mai fie făcute la nivel european. Declarațiile vin în contextul în care recent liderii Partidului Popular European și Renew Europe, familiile politice din care fac parte PNL și USR, au sesizat Comisia Europeană în legătură cu legea integrității adoptată de Parlamentul României.
2: Partidul Social Democrat a adoptat o rezoluție prin care condamnă cu fermitate demersul PNL și USR la Bruxelles pentru tăierea banilor europeni pentru România. Practic, prin demersul lor, fac apel la Comisia Europeană să blocheze alocarea peste 700 de milioane de euro țării noastre. Este un demers nemai întâlnit, împotriva intereselor României. Și nu este normal ca la Bruxelles să se exporte o dispută politică internă și să se pună în pericol un interes clar a românilor de a atrage bani europeni. Condamnăm acest demers și facem apel totuși la un consens politic, la un pact, în așa fel încât astfel de inițiative, demersuri să nu mai fie realizate pe viitor. Noi ne luptăm ca România să primească 40 de miliarde de euro în viitor exercițiu financiar multianual.
1: Doar 8 din cele 19 spitale incluse în Planul Național de Redresare și Reziliență au fost finalizate. Este bilanțul dur prezentat de premierul Ilie Bolojan la finalul perioadei de implementare a PNRR. Domeniul sănătății a pierdut aproape 1 miliard de euro din bugetul PNRR, anunță premierul Bolojan.
3: Este un final de program PNRR și aici trebuie să tragem niște lecții. Pentru noi, pe la sănătate, am început cu un buget din PNRR de peste 2 miliarde de euro și prin reduceri succesive am ajuns la puțin peste 1 miliard de euro de la 19 spitale. Cât am ajuns după ce s-a reașezat PNRR-ul în 2023, am ajuns să fim în situația să finalizăm practic 8, ceea ce înseamnă că celelalte au fost transferate pe alte finanțări. Asta înseamnă niște ani de întârziere, niște ani în care pacienți din toată țara, medici, profesioniști, nici din sănătate, nu au condiții la fel de bune pentru a se trata și sunt niște ani pe care i-am pierdut practic.
1: România este principala țintă a dronelor pe flancul estic, spune ministrul de externe al României, Oana Țoiu. Țara noastră a înregistrat 10 de incursiuni neautorizate cu drone în 2026, aproape triplu față de totalul din 2025. Asta și în contextul în care lansările de misiuni de poliție aeriană s-au dublat. Declarațiile au fost făcute la deschiderea reuniunii anuale a diplomației române.
4: Nu putem să discutăm despre prioritățile politice externe ale României fără să ne axăm pe componenta de securitate. Cele mai multe incursiuni cu drone de pe întregul flanc estic. Am reușit să ne uităm deschis la aceste riscuri și la frecvența lor crescută, la efectele negative de securitate generate asupra României de războiul de agresiune ilegală al Rusiei împotriva Ucrainei și să luăm deciziile și măsurile necesare. România a introdus în ultimul an, în codul penal, pedepse mai dure, până la pedepse cu închisoarea, pentru cei care se organizează să eludeze sancțiunile impuse Federației Ruse. Pentru că România nu acceptă ca profitul generat aici ilegal să poată să fie o sursă de venituri pentru armament și război de agresiune, care generează și aici, pe teritoriul nostru, riscuri de securitate.
1: Sport acum cu Ovidiu Pețenghe.
5: Fotbalistul Florin Tănase a plecat în această dimineață către Cipru. Pleacă de la FCSB pentru a juca la Omonia Nicosia. Salariul anunțat este de 60.000 de euro pe lună. Celta Vigo, Celje, Benfica, Neknijmegen, Juventus Torino, Celtic, Rennes și Beşiktaş sunt cele 8 adversare ale ciprioților în faza competiției din Europa League. FCSB a anunțat și rezilierea contractului pentru Valentin Crețu. Pentru FCSB urmează derbiul cu Dinamo. Albroșii sunt pe primul loc în Superliga de fotbal. FCSB ocupă locul 4.
1: Foarte cald va fi și mâine în vestul și sudul țării, unde indicele temperatură umezelă va atinge pragul critic de 80 de unități. Maximele vor porni de la 24 de grade în nordul Moldovei, dar ajung la 34 de grade în sud-vestul Munteniei. Averse și descărcări electrice vor fi în Maramureș, cea mai mare parte a Transilvaniei, local în Moldova și în nordul Munteniei. În capitală se anunță vreme frumoasă și 32 de grade maxima. Atât la știri, 16 și 6 minute, rămâneți cu Cetin la Digi FM.
0: Mulțumesc, Anca! Următoarele știri mai puțin de 25 de minute, timp destul pentru Kelly Clarkson la Digi FM, dar și Shakira. Major Lazer acum, Get Free!

0: Domnul pe care l-ai auzit cântând mai mult joacă. Nu joacă pe muzică, joacă pe scenă și pe marele ecran. Este Richard Gere, actorul care astăzi ajunge la respectabila vârstă de 77 de ani. Deși a studiat inițial filozofia și era foarte apropiat de gimnastică, Richard se dedică actoriei și la puțin peste 20 de ani ajunge pe Broadway, în celebrul musical Grease, pe care îl cunoaștem din versiunea pentru marele ecran, în care protagoniști sunt Olivia Newton-John și John Travolta.
1: I don't like playing the same numbers too often. They get possessive.
0: Din American Gigolo este replica asta, filmul în care s-a făcut remarcat, nu doar în Statele Unite, Richard Gere. După prestația din această peliculă, ofertele au început să curgă, pe merit, având în vedere că fiecare rol primit a fost un pariu câștigător, atât pentru actor, cât și pentru producători. Știm despre prestația din An Officer and a Gentleman și ne amintim mereu despre unul dintre cele mai mari succese ale sale, rolul din Pretty Woman, filmul care a consolidat statutul de star romantic.
1: My special gift is impossible relationships.
0: Julia Roberts a mărturisit că a fost intimidată la început de statutul lui Gere ca actor consacrat, doar că acesta a ajutat-o să se simtă în largul ei pe platou. Gere a fost descris de mai multe ori ca un partener generos și profesionist care a susținut-o pe Roberts în timpul filmărilor, având în vedere că ea nu avea încă experiența unor roluri de o asemenea învergură.

0: jucat pe Broadway de zeci de ani, a ajuns și pe marele ecran, iar Richard Gere a cântat în ecranizare. De altfel, actorul sărbătorit azi a câștigat un Glob de Aur pentru rolul din Chicago. Este cunoscută activitatea filantropică a actorului, precum și activismul social și politic. Pentru că nu odată și-a exprimat opinia despre autoritățile chineze, multe filme în care a jucat n-au ajuns în cinematografele de acolo. Ar mai fi multe de spus despre Richard Gere, un adevărat gentleman, dar timpul s-a cam dus. Vin mâine cu un alt subiect, dintr-o altfel de lume.
1: DGFM, ca să știi, de la Cetin Rașit.

0: Carrefour reducem prețurile la sute de produse. Până pe 2 septembrie ai afine românești 125 de grame, o caserolă la 5,49 lei sau două caserole la 4,49 lei fiecare și monorolă El Capitan 55 de metri, o bucată la 6,99 lei sau trei bucăți la 5,99 lei fiecare. Carrefour!
1: Dincolo de un nou an școlar, sunt toate alegerile smart pe care le faci pentru ei. Ajută-l cu un upgrade la device fără downgrade la buget. Pe flip.ro găsești Samsung Galaxy S24 Ultra de la doar 2849 de lei, recondiționat de specialiști cu 2 ani garanție. Hai pe flip.ro!
2: Suntem pe locul 1 în categoria de legume și fructe proaspete, conform cercetării YouGov România, în perioada iulie 2025-iunie 2026. Îți mulțumim cu noi reduceri că ne alegi de fiecare dată. La Lidl ai roșii Roma din România la 3,99 lei caserola de 1 kg și ceapă galbenă din România la 8,99 lei sacul de 5 kg. Lidl. De 15 ani, știi că merită.
3: Acum în magazinele Altex ai rabla la toate electrocasnicele mici. Vino cu un electrocasnic mic vechi, cumpără orice electrocasnic nou și primești un voucher de 25 de lei. Bucură-te acum de 20% extra la stații, fiare și aparatele de călcat vertical Brown și de 20% extra la toate electrocasnicele mici Brown și NutriBullet. Intră acum în aplicația Altex sau vino în magazine și activează oferta pe baza codului QR. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.
4: Astăzi ne delectăm cu Superliga și Super Spania. De la 20:30, Rapidul așteaptă Universitatea Craiova pe Digisport 1. De la 22:30, Barcelona se întâlnește cu Andrei Rațiu și Rayo Vallecano în direct la Digisport 2.
5: Acest spot conține voci generate cu ajutorul inteligenței artificiale.
6: Kick. Mai mult pentru toamnă și pentru momente speciale. Lumânări decorative cu motive de toamnă la doar 12 lei și pahare cu pai în diferite culori la doar 7 lei. Mai multe în magazinul tău. Kick. Mai mult decât crezi.
2: De 15 ani, la Lidl ai ceva ieftin oricând. Începând de luni, profită de cafea măcinată Don Cafe Selected 250 de grame la 15,99 lei cu Lidl Plus, pulpă de porc fără os 1,49 lei per 100 de grame și deodorant spray Dove 200 de mililitri 1 plus 1 gratis la 23,49 lei. Lidl. De 15 ani, știi că merită.
3: Până să ai livrare în doi la restaurant, ai la Altex. Poți alege livrare cu doi oameni până la tine în casă. În plus, preluăm gratuit electrocasnicele vechi pe care nu le mai folosești. Ia-ți cuptor încorporabil Whirlpool Electric clasa A+, cu 300 de lei reducere la 1299,9 lei și plită încorporabilă Whirlpool cu 230 de lei reducere la 999 de lei. Altex. Livrăm cu doi oameni, fără bătăi de cap la livrarea produselor voluminoase.
7: Universul Ice Age a topit de-a lungul timpului inima mai multor generații. Din 2 septembrie la Kaufland descoperă o colecție epocală de 22 de figurine Ice Age. 200 de magazine, 200 de vecini buni. Kaufland. Ieftin și bun.
8: Hei, se aude clopoțelul! E timpul pentru cele mai tari reduceri de Back to School. La Noriel ai 30% reducere la toate ghiozdanele. Alege modelul preferat și fii pregătit de aventură. Ghiozdane colorate, penare cool și accesorii de poveste. Noriel, prietenul tău de Back to School.
9: Consumul de droguri și jocurile de noroc dau dependență. Alege să nu îți distrugi viața. Cere ajutor!

0: 30 de minute peste ora 16, avem știri la DGFM cu Anca Vlad.
1: Bine v-am regăsit! ANM anunță că vremea se răcește de la jumătatea săptămânii. Detalii imediat și platforma digitală e-sănătatea mea va fi disponibilă de mâine la nivel național. Ascultați știrile DGFM. Este caniculă astăzi, în ultima zi de vară, în vestul țării, unde sunt 37 de grade. De la mijlocul săptămânii însă vremea se răcește în toată țara, spune directorul ANM Elena Mateescu.
2: Ultima zi din această vară rămâne sub incidența unui cod galben, cele mai ridicate valori fiind de așteptat în partea de sud-vest, vest, nord-vest a țării, acolo unde maximele astăzi se vor încadra între 33 până la 37 de grade Celsius. Vor fi prezente și fenomene de instabilitate, mai ales pe parcursul nopții care urmează și mâine, la nivel local, în zonele montane, centrale, estice ale țării, și dacă mijlocul săptămânii aduce temperaturi ușor în scădere, apropiate de normalul datei din calendar, cu maxime de cel mult până la 29-30 de grade, finalul este posibil să aducă din nou temperaturi ce vor caracteriza o vreme caniculară în bună parte din țară, dar mai ales în partea de vest-sud a țării.
1: Dunărea începe să crească ușor, dar navigația este în continuare puternic afectată. Nivelul fluviului urcă doar cu 2-3 cm pe zi, în timp ce specialiștii spun că ar fi nevoie de aproape un metru în plus pentru ca navele să poată circula în condiții normale. Seceta extremă se resimte și în producția de energie de la porțile de fier. Îi ascultăm pe Dumitru Crăinicianu, director capitanie, și Cristinel Popescu, președintele sindicatului Porțile de Fier.
3: Navele, într-adevăr, sunt tot staționare prin porturi care au pescaje mai mari. Cele cu pescaj mai mic, pescajul nave cu fără marfă, trec cu dificultate. În zona Calafat-Bechet, datele de operare și încărcare cereale sunt închise.
4: În afară de porțile de fier, doi se mai navighează?
3: Da, în două nave la Calafat, cu un pescaj de 1,30-1,40 m, au trecut greu, navigă cu atenție, dar navele de pasageri, ca și până acum, opresc la Turnul Severin, debarcă, își refac traseile și întorc la Beograd.
5: Debitul optim pentru o producție foarte bună pe porți ar trebui să fie undeva între 6 și 8.000 de metri cu pe secundă. Pe luna asta, debitul mediu era normal undeva la 3.900-4.000 de metri cu pe secundă, deci avem undeva la... Am avut spre o treime, așa, încet, încet, încercăm să mergem spre jumătate, dar mai avem puțin mai mult până acolo.
1: Sănătatea mea devine accesibilă de mâine. Portalul a fost conceput ca un punct unic de acces la informațiile medicale ale pacientului. Programările online la spitale, ambulatorii și medicii de familie vor fi introduse însă etapizat. Adina Leoveanu are detalii.
6: În această platformă vor putea fi consultate istoricul serviciilor medicale, documentele medicale emise, rețetele electronice sau biletele de trimitere, iar din 1 septembrie documentele emise de medicul de familie vor putea fi vizualizate și descărcate din contul pacientului. Atunci când pacientul ajunge la medicul specialist, acesta va putea consulta în sistem recomandarea și biletul de trimitere emise de medicul de familie. Tot prin platformă vor putea fi gestionate trimiterile pentru analize sau alte consultații de specialitate. E-Sănătatea mea va include și un sistem național de programări. Pacienții vor putea selecta unitatea medicală, specialitatea, tipul consultației și intervalul disponibil. E-Sănătatea mea va putea fi accesată de pe telefonul mobil sau printr-un browser de internet. Autentificarea se va face securizat, inclusiv prin identitatea digitală RoEID.
1: Atât la știri, 16 și 34 de minute, rămâneți cu Cetin la DGFM.
0: Dr. Dre la DGFM până la ora 17, dar și Natasha Bedingfield plus JP Cooper. DJ Goja acum, Michiko.

indian care își primește adepții, el fiind înăuntrul unei cutii, să spun așa, din sticlă, dotate cu aer condiționat, iar ele, picioarele liderului, sunt afară, pentru a fi, evident, sărutate de cei care vin să-i, să-i, cum se spune în limba română, să-i arate cu prisosință că îl urmează. Sper să nu fi dat cu ocazia asta niște, știu eu, niște idei celor care se plimbă prin Lobodă împreună cu unul care se crede

0: DGFM.
1: Până o să poți să ridici coletul de la covrigăria din colț, îl ridici din cel mai apropiat Altex. Bucură-te acum de 10% extra la toate accesoriile de gaming SteelSeries. Intră acum în aplicația Altex sau vino în magazine și activează oferta pe baza codului QR. Altex. Faci comanda online și o poți ridica din ce magazin vrei tu. Detalii în regulament.

0: Channel.
1: Până o să poți să ridici coletul de la covrigăria din colț, îl ridici din cel mai apropiat Altex. Bucură-te acum de 10% extra la smartphone-urile Xiaomi Note 15. Intră acum în aplicația Altex sau vino în magazine și activează oferta pe baza codului QR. Altex. Faci comanda online și o poți ridica din ce magazin vrei tu. Detalii în regulament.
2: Psst, Profi e mereu aici, cu prețuri mici, mici, mici, chiar și mai mici. Acum ai cafea măcinată Jacobs Grönung Intens, 250 de grame, la doar 19,99 lei. Oferte supuse unor termene și condiții. Profi. Zilnic prețuri mici.
3: Acest spot conține voci generate cu ajutorul inteligenței artificiale.
4: Kick. Mai mult pentru toamnă. Și pentru momente speciale. Lumânări decorative cu motive de toamnă la doar 12 lei și pahare cu pai în diferite culori la doar 7 lei. Mai multe în magazinul tău. Kick. Mai mult decât crezi.
5: Vecina cea bună este simpatică,
6: dar mai ales generoasă. Și la aniversarea celor 200 de magazine oferim mii de premii. 10 Dacia Bigster, 200 de premii variate să fii o gazdă bună. Săptămâna aceasta 20 de espresoare și 2000 de câștigători a câte 10.000 de puncte extra. Vecine, vii?
5: Kaufland. 200 de magazine, 200 de vecini buni.
7: Renovează-ți baia cu Brico! Până pe 2 septembrie ai 25% reducere la cabina de duș cu hidromasaj Onega la doar 1349 de lei și 40% reducere la lavoar rotund din porțelan la doar 244,9 lei. Pentru un plus de confort, alege și serviciul de montaj de la Brico!
8: Fiecare se pregătește de școală în ritmul lui. Copiii vor să fie conectați cu prietenii. Tu vrei să știi unde sunt? Alege abonamentul nelimitat de la Digi pentru toată familia. Portezi mai multe numere pe același cont, plătești mai puțin. De la 3 euro pe lună pe digi.ro și în magazine.
9: Top deal! Acum la Teichmann, oferta top deal. Mărci de top pentru întreaga familie cu până la 30% reducere. Grăbește-te! Nu rata oferta top deal din magazinele Teichmann și online shop. Ofertă valabilă în limita stocului disponibil. Mai multe detalii în magazine și pe teichmann.com. Teichmann. Pentru că iubim pantofii.
10: Astăzi ne delectăm cu Superliga și Super Spania. De la 20:30, Rapidul așteaptă Universitatea Craiova pe Digisport 1. De la 22:30, Barcelona se întâlnește cu Andrei Rațiu și Rayo Vallecano în direct la Digisport 2.
1: Până o să poți să ridici coletul de la covrigăria din colț, îl ridici din cel mai apropiat Altex. Ia-ți mouse wireless Logitech Signature M650 la 149,93 de lei și mouse Bluetooth Logitech M196 la 44,93 de lei. Altex. Faci comanda online și o poți ridica din ce magazin vrei tu. Detalii în regulament.
11: Anumite tipuri de cancer și boli cauzate de HPV ar putea da o direcție diferită viitorului copilului dumneavoastră devenit adolescent. Ajutați la protejarea sa împotriva unor tipuri de cancer și boli cauzate de HPV. Nu mai așteptați! Faceți din vaccinarea anti-HPV o prioritate pentru copilul dumneavoastră devenit adolescent. Programați o consultație la medicul copilului dumneavoastră chiar astăzi! O campanie MSD.
12: Tati, îmi faci un smoothie delicios?
13: Stai să vină blenderul prins de Electroweekend pe EMAG.
12: Dar eu vreau acum.
13: Îți face, tati, la asta vechi.
12: Ah. V-ați cam dovărât unul pe altul. La fix a venit blenderul nou.
14: Profită de electro-ofertă și ia-ți televizor Samsung cu minus 10% extra. La doar 98 lei pe lună în 12 rate fără dobândă. Hai, neam! EMAG. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.

0: Este ora 17, avem știri la DGFM cu George Vila. Salut, George!
1: Salut, Cetin, bine v-am regăsit! România pierde în ultimele zile ale PNRR până la 870 de milioane de euro din cauza neîndeplinirii unor jaloane, detalii imediat. Șoferii vor plăti mai mult pentru eliberarea documentelor auto din 15 septembrie. Foarte cald va fi și mâine, maxima ajunge la 34 de grade. Ascultați știrile DGFM. România pierde în ultimele zile ale PNRR până la 870 de milioane de euro după neîndeplinirea unor jaloane. Anunțul a fost făcut de premierul interimar Ilie Bolojan. Legea salarizării și decarbonizarea sunt cele două jaloane pe care țara noastră nu a reușit să le îndeplinească. Cu toate acestea, premierul a subliniat că România rămâne cu investiții importante realizate prin Planul Național de Redresare și Reziliență. Printre acestea se numără proiecte de infrastructură rutieră și feroviară, modernizarea spitalelor și a școlilor, precum și investiții în eficiență energetică.
2: Am finalizat, practic, acest program. Apreciez că, în urma lui, în România, vor rămâne investiții importante. Autostrada Moldovei, în primăvara anului viitor, vom putea circula pe autostradă până la Pașcani. Acesta este un proiect care este legat direct de PNRR. De asemenea, sunt proiectele importante în infrastructura mare, care înseamnă căi ferate modernizate și electrificate, care înseamnă rețeaua de spitale din România, dar foarte multe proiecte care țin de calitatea învățământului din școlile din țară. De asemenea, sunt foarte multe proiecte de eficiență energetică. Pe ultima sută de metri am pierdut 770 de milioane de euro, care reprezintă contravaloarea jalonului din PNRR, care nu a fost îndeplinit, nu s-a reușit trecerea legii salarizării și guvernul pe care reprezint n-are nicio responsabilitate pe această temă. Am făcut tot ce a fost posibil, am mai pierdut și vom pierde de o sumă de bani care înseamnă până în 100 de milioane de euro, aferentă jalonului de decarbonizare.
1: Șoferii vor plăti mai mult pentru eliberarea documentelor auto de pe 15 septembrie. Pentru permisul de conducere, tariful va crește de la 89 de lei la 139 de lei, iar eliberarea certificatului de înmatriculare va costa cu aproape 30 de lei mai mult. Are detalii Mihai Volușescu.
3: Cea mai mare creștere este în cazul permisului de conducere. Acesta va costa 139 de lei față de 89 în prezent. Se scumpește și certificatul de înmatriculare, adică talonul mașinii. Tariful va urca de la 49 de lei la 76 de lei. Mai mult vor costa și autorizațiile provizorii de circulație, de la 13 lei cât costă în prezent. Prețul ajunge la 25 de lei după intrarea în vigoare a noilor valori. Direcția de permise și înmatriculare avertizează că sumele plătite înainte de 15 septembrie nu vor mai putea fi folosite după această dată, așadar cei care au programări sau intenționează să solicite un permis, un document ori o autorizație provizorie, trebuie să verifice atent data plății pentru a nu fi nevoit să achite din nou după schimbarea tarifelor.
1: Pădurile României vor fi monitorizate cu ajutorul sateliților, al inteligenței artificiale și al tehnologiei LIDAR. Aceasta din urmă e o metodă de teledetecție care folosește fascicule laser pentru a măsura distanțe și a crea hărți. Ministrul interimar al mediului, Diana Buzoianu, anunță finalizarea unui proiect în acest sens finanțat prin PNRR în valoare de peste 272 de milioane de lei. Sistemul va supraveghea aproximativ 70.000 de kilometri pătrați de vegetație forestieră și va genera alerte atunci când apar modificări suspecte fără autorizații. Transporturile de lemn vor fi urmărite prin 350 de puncte dotate cu camere video, iar imaginile vor fi comparate cu datele din Sumal, platforma utilizată pentru controlul, monitorizarea și trasabilitatea întregului lanț de aprovizionare cu lemn. Ministrul spune că noile instrumente nu înlocuiesc controlele din teren, ci le fac mai eficiente în lupta împotriva tăierilor ilegale. Combinatul Azomureș ar urma să funcționeze din nou la capacitate maximă începând din primul trimestru al anului viitor. Anunțul a fost făcut de premierul interimar Ilie Bolojan după o vizită la combinat. Potrivit acestuia, procedurile pentru preluarea Azomureș de către Romgaz au fost finalizate, iar semnarea efectivă a preluării e așteptată în zilele următoare. Din septembrie, cei peste 800 de angajați ai combinatului vor fi preluați de Romgaz. Bolojan spune că vor urma câteva luni de pregătire, expertiză și reavizări necesare pentru repornirea instalațiilor. Din primul trimestru al anului viitor, Azomureș ar trebui să producă la capacitate maximă și să asigure agricultorii românești o parte importantă din îngrășămintele, care în prezent sunt importate în cea mai mare parte. sport acum cu Ovidiu Pețenghe.
4: În mai puțin de jumătate de oră începe partida de fotbal dintre FC Bacău și CSM Slatina în direct la Digi Sport 1, meci din Liga a doua. CSM Slatina este la un punct în spatele liderului Politehnica Timișoara. FC Bacău se află pe locul al 9-lea. Are 7 puncte, 6 mai puțin decât Politehnica Timișoara. De la ora 20:30 de minute este mare meci în Superliga de fotbal între Rapid București și campioana în titre Universitatea Craiova în direct la Digi Sport 1.
1: Foarte cald va fi și mâine în vestul și sudul țării, unde indicele temperatură umezeală va atinge pragul critic de 80 de unități. Maximele vor porni de la 24 de grade în nordul Moldovei, dar ajung la 34 în sud-vestul Munteniei. 17 și 6 minute, atât pentru moment la știrile Digi FM. Sunteți cu Cătin Rașii.
0: Laser, frate, și nu mă refer la fotbalul nici măcar cel românesc, mă refer la ideea de a păzi cu toate metodele posibile, de a păzi pădurile, alea care ne-au mai rămas după bărbierirea temeinică și de cele mai multe ori ilegală a dealurilor și munților românești.

Wake Me Up de la Avicii la Digi FM, ca să nu se trezească, știu eu, pentru că va fi prea târziu când este gata. Ei bine, circulația feroviară între orașele Timișoara și Lugoj este redată călătorului românesc după 3 luni de pauză, dar de ce am spus ce am spus? Lucrările pe acest sector de cale ferată vor mai continua până în 2027. Cu alte cuvinte, dacă cumva ai drum între Timișoara și Lugoj și la un moment dat trenul oprește fără să fi fost vreo stație pe acolo, nu te îngrijora, înseamnă că se lucrează cel puțin asidu.

0: Digi FM.
1: Doar la Carrefour ai 50% reducere la produsele Minioni dacă strângi 5 pliculețe sau participi la recompensele Act for Good din aplicație. Până pe 2 septembrie primești câte un pliculeț Minioni pentru scutece chiloțel, Pampers, Megabox, diverse mărimi la 94,99 lei și pentru vopsea Size Oleo, diverse sortimente, la 21,09 lei. Carrefour.
2: Tati, îmi faci un smoothie delicios?
3: Stai să vină blenderul prins de Electro Weekend pe EMAG.
2: Dar eu vreau acum.
3: Îți face, tati, la asta vechi.
2: Ah. V-ați cam dovărât unul pe altul. La fix a venit blenderul nou.
4: Profită de electro-ofertă și ia-ți friteză dublă Philips cu minus 20% extra. La doar 40 lei pe lună în 12 rate fără dobândă. Hai, nap! EMAG. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
5: Vrei un cont care te răsplătește? Devino client Raiffeisen și ai bonus de până la 600 de lei. Deschizi cont rapid, în doar 8 minute, iar apoi te bucuri de beneficii și de banking ușor, oriunde și oricând, cu Smart Mobile. Vezi detalii pe raiffeisen.ro. Raiffeisen Bank. Make it happen.
6: Ai 25% reducere la scutecele chiloțel Huggies până 9 septembrie. Descoperă aplicația DM-ul meu și profită de cupoane noi pentru produsele tale preferate. E simplu, activează cuponul în aplicație, scanează codul la casa de marcat sau comandă online și bucură-te de reduceri. DM, aici mă regăsesc, aici cumpăr.
7: Câștigă o excursie în parcul de distracții din Paris cu Yummy Gummy de la Roșen. Cumpără Yummy Gummy, înregistrează bonul pe campanii-roșen.ro și poți câștiga 8 smartphone-uri și sute de carduri de cumpărături. Campanie valabilă până pe 27 septembrie. Regulament pe campanii-roșen.ro.
8: Tati, Ali,
9: Roro,
10: Floppy, Izzy.
11: Ei sunt gașca talentaților din magazinele Profi puse pe șotii. La cumpărături de minimum 30 de lei primești un punct. Strânge 6 puncte, fizice sau digitale, și poți cumpăra un iepuraș cu doar 29,99 lei. În aplicația Profi primești automat încă 2 puncte bonus. Gașca talentaților. Colecționează-i pe toți la Profi.
12: Transformă-ți bucătăria cu Brico! Până pe 2 septembrie ai 25% reducere la bateria de bucătărie Cava la doar 149 de lei și 40% reducere la chiuveta de bucătărie din inox Villach la doar 299,99 de lei. Te gândești la o bucătărie modernă? Hai să o vezi în magazin și ai configurare gratuită, măsurători, transport și montaj de la Brico!
13: Diareea nu vine niciodată singură. Vine împreună cu deshidratarea. Grăbește recuperarea cu HydraSmect. Singura combinație de diosmectită care tratează diareea și electroliți care previn și tratează deshidratarea. HydraSmect tratează diareea și grăbește recuperarea. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj.
14: Acest spot conține voci generate cu ajutorul inteligenței artificiale.
15: Kick. Mai mult pentru toamnă și pentru momente speciale. Lumânări decorative cu motive de toamnă la doar 12 lei și pahare cu pai în diferite culori la doar 7 lei. Mai multe în magazinul tău. Kick. Mai mult decât crezi.
16: Fiecare se pregătește de școală în ritmul lui. Copiii vor să fie conectați cu prietenii. Tu vrei să știi unde sunt. Alege abonamentul nelimitat de la Digi pentru toată familia. Portezi mai multe numere pe același cont, plătești mai puțin. De la 3 euro pe lună pe digi.ro și în magazine.
17: Dacă dai de Don Petron, spune-i de Furazolidon. Distruge bacteriile care cauzează majoritatea tipurilor de diaree infecțioasă. Furazolidon terapia. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
18: Până o să poți să ridici coletul de la covrigăria din colț, îl ridici din cel mai apropiat Altex. Bucură-te acum de 10% extra la smartphone-urile Xiaomi Note 15. Intră acum în aplicația Altex sau vino în magazine și activează oferta pe baza codului QR.
19: Altex. Faci comanda online și o poți ridica din ce magazin vrei tu. Detalii în regulament.
20: Suplimentele alimentare nu vindecă și nu pot înlocui tratamentele prescrise de medic.

0: 17:30, George Vila are știri pentru noi la Digi FM.
1: Bine v-am regăsit. Se redeschide pasajul Basarab din capitală chiar în prima zi a noului an școlar, detalii imediat. Dacă ajunge premier, Sorin Grindeanu vrea să facă un audit pentru a găsi metode de a pune capăt austerității. Ascultați știrile Digi FM. Vești bune pentru șoferii din capitală, pasajul Basarab va fi redeschis circulației de luni 7 septembrie, chiar în prima zi a noului an școlar. Reparațiile la pasaj sunt pe ultima sută de metri și urmează să fie încheiate până la sfârșitul acestei săptămâni. Are detalii Sebastian Boldea.
2: Se pun la punct ultimele detalii pentru ca traficul să fie reluat complet pe pasajul la Basarab. Vorbim despre o lucrare care a durat în prezent aproximativ 2 luni de zile. A fost înlocuit asfaltul, au fost înlocuite rosturile de dilatație. Se lucrează inclusiv pentru trasarea dungilor de circulație. În momentul în care traficul va fi reluat complet, este important de specificat faptul că va fi din nou închis pe parcursul acestui an, asta pentru că Primăria Generală a anunțat că până la finalul anului vor mai fi mici intervenții, asta pentru că în foarte multe puncte balustradele, spre exemplu, nu au fost reabilitate, motiv pentru care pe timpul zilei traficul va mai fi restricționat temporar, însă pe timpul nopții s-ar putea să existe inclusiv închideri complete pe câte un sens de circulație.
1: Platforma e-Sănătatea mea devine accesibilă de mâine. Portalul a fost conceput ca un punct unic de acces la informații medicale ale pacientului. Programările online la spitale, ambulatorii și medicii de familie vor fi introduși însă etapizat. Adina Leoveanu cu detalii.
3: În această platformă vor putea fi consultate istoricul serviciilor medicale, documentele medicale emise, rețetele electronice sau biletele de trimitere, iar din 1 septembrie documentele emise de medicul de familie vor putea fi vizualizate și descărcate din contul pacientului. Atunci când pacientul ajunge la medicul specialist, acesta va putea consulta în sistem recomandarea și biletul de trimitere emise de medicul de familie. Tot prin platformă vor putea fi gestionate trimiterile pentru analize sau alte consultații de specialitate. E-Sănătatea mea va include și un sistem național de programări. Pacienții vor putea selecta unitatea medicală, specialitatea, tipul consultației și intervalul disponibil. E-Sănătatea mea va putea fi accesată de pe telefonul mobil sau printr-un browser de internet. Autentificarea se va face securizat, inclusiv prin identitatea digitală RoEID.
1: Sorin Grindeanu anunță că vrea să pună capăt austerității, dar nu spune nici dacă va reduce TVA-ul, nici dacă va elimina anumite taxe și impozite. Președintele PSD își asumă doar să facă un audit al statului pentru a vedea exact cum stau lucrurile. Astfel de analiză pot dura însă foarte mult. Grindeanu a făcut precizarea după ce a anunțat că își asumă funcția de premier într-un guvern minoritar PSD sau construit în jurul PSD.
4: PSD este gata să susțină un guvern funcțional și să-și asume formarea unui guvern în jurul său, inclusiv un guvern minoritar, ori un guvern minoritar exclusiv PSD, ori un guvern în jurul PSD, ceea ce înseamnă miniștri și de altă culoare politică decât social-democrat. Mi-aș dori să avem un guvern până în 15 septembrie.
5: Veți accepta voturi de la parlamentari AUR care e posibil să plece?
4: Nu o să umblu să rup partide sau să fac lucruri de acest tip. Dacă vom primi votul din partea unor partide sau unor parlamentari, că sunt de la AUR, că sunt de la USR, de la PNL, foarte bine.
1: 17:35, atât pentru moment la știri, sunteți cu Cetin.
0: Și dacă ziua de luni este aproape pe terminate, mă refer la ziua de lucru de luni este pe terminate, zic să cânte trompetele. Avem și artiștii capabili pentru asta, Biugi Mafia, chiar acum.

Înțeleg că există o nouă strategie de dating, de întâlneală, cum ar veni, adică tinerii renunță la deodorant, sar peste duș și chiar poartă haine nespălate înaintea întâlnirilor, convinși că astfel devin mai atrăgători. Că există o ipoteză neconfirmată, bineînțeles, o ipoteză despre feromonii umani care, mă rog, acționează altfel atunci când ești nespălat. Mie miroase, ca să zic așa, alene.

Aș fi vrut să încep cu piesa asta la ora 14 astăzi, dar mă gândeam că, bă, e prea luni, încă e ora 2, lumea abia se dezmeticește pentru a începe săptămâna, măcar de mâine. Zic, o păstrez pentru final. Relax, de la mică, ceea ce îți doresc și ție, evident, ca să ajungi teafăr și neobosit în weekend. Eu sunt Cetin, ne auzim și mâine la Digi FM, imediat după știrile orei 14, ca să știi.

0: DGFM.
1: Acum în magazinele Altex ai rabla la toate electrocasnicele mici. Vino cu un electrocasnic mic vechi, cumpără orice electrocasnic nou și primești un voucher de 25 de lei. Bucură-te acum de 25% extra la toate aspiratoarele Roventa și de 25% extra la toate oalele și cratițele Tefal. Intră acum în aplicația Altex sau vino în magazine și activează oferta pe baza codului QR. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.
2: Durere de cap, de spate, dentară sau menstruală. Padurere, Paduden Express Forte capsule moi. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
3: Astăzi ne delectăm cu Superliga și Super Spania. De la 20:30, Rapidul așteaptă Universitatea Craiova pe Digisport 1. De la 22:30, Barcelona se întâlnește cu Andrei Rațiu și Raio Vallecano în direct la Digisport 2.

0: hitiuri și serii memorabile cu până la 70% reducere în magazinele tale preferate. Găsește cele mai hot oferte doar la Sun Plaza.
1: Amenajezi o baie mică? Alege setul Cristina, mobilier cu lavoar și oglindă, compact și modern, la doar 899 lei. Leroy Merlin, pentru case fericite.
2: Vrei să vezi lumea în doar 3 zile? Azi Paris, mâine Tokyo, fără extra costuri? Sună acum!
3: Nu te lăsa păcălit de promisiuni rapide. Nici ciuperca unghiei nu se vindecă în 3 zile. Revină cu picioarele pe pământ și tratează cu Exoterfin. Acționează direct în unghie, acolo unde se ascunde infecția. Tratează acum cu Exoterfin. Se administrează la adulți o dată pe zi în prima lună, apoi o dată pe săptămână. În sarcină și alăptare utilizați doar dacă beneficiul depășește riscul. Acest medicament conține terbinafină și se poate elibera fără prescripție medicală. Se recomandă citirea cu atenție a prospectului și a informațiilor de pe ambalaj. Dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
4: Grecia se trăiește cu sufletul, muzică, emoție, dans și bucuria de a fi împreună. Vino să petreci ca pe o insulă din Marea Egee, pe acorduri de buzuki învelite în vocea catifelată a celebrei Elii Kukinu. Sâmbătă 5 septembrie, la Arenele Romane, ai un concert spectaculos, plin de pasiune, cu refrene care te vor face să strigi:
5: opa! O petrecere care durează 6 ore.
4: Digi24 și Digi FM, parteneri media exclusivi, îți aduc Grecia mai aproape prin muzica artistei Elii Kukinu, ca să știi.
6: Cu Kinder, înapoi la școală devine înapoi la...
7: Cum a fost la școală?
8: Bine!
9: De fapt, a fost ziua în care am cerut prietenia Alinei.
6: Povești care apropie părinți, copii și bunici și transformă fiecare zi de școală într-o amintire frumoasă. Acum poveștile de după școală devin premii de poveste. O excursie pentru copilul tău și colegii de clasă sau unul dintre cele 50 de vouchere în valoare de 1000 de lei fiecare. Află mai multe pe kinder.com.
10: Ai auzit bine? Acum ai aer condiționat Romstal EcoVent la super preț, 1289 de lei cu kit de instalare inclus. Și beneficiile continuă. Ai 5 ani garanție și plata în până la 24 rate fără dobândă prin cardul BT. Intră pe romstal.ro sau te așteptăm în magazinele noastre. Romstal EcoVent răcorește vara, încălzește iarna și purifică aerul în fiecare zi.
11: Noul sezon la CCC. Acum ai 40% reducere la al doilea produs. Mai ieftin până pe 13 septembrie. Alege dintre brandurile de top Reebok, Adidas, Vans, DC și bucură-te de 40% reducere la al doilea produs la CCC.
12: Indiferent la ce ai tu alergie, Rinxil HA ține sub control simptomele de rinită alergică. Desfundă nasul și ușurează respirația. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
13: Vecine, ți-ai activat cuponul azi e?
14: Când? Azi?
13: Da, azi e.
14: Păi dacă azi e, azi e. Mâine, când devine azi, va fi tot azi e?
13: Exact. Mâine e alt azi e.
14: Stai puțin, dar ieri ce a fost?
13: Ieri a fost azi e-ul de ieri.
14: Am înțeles. Deci dacă mă duc și mâine, e tot azi e. Activez azi, activez mâine, activez ieri.
13: Ieri nu mai poți.
14: De ce? Că azi e.
15: Deschide zilnic aplicația Kaufland Card Extra și activează-ți cuponul personalizat azi e. Kaufland. Ieftin și bun.
16: Știi care e diferența dintre un produs cumpărat de la Altex și unul luat din altă parte? Zine și nouă și îți returnăm de două ori diferența. Cumpără de la Altex și dacă găsești în altă parte mai ieftin, îți returnăm diferența. De două ori la toate produsele. Ia-ți smartphone Honor 600 Lite la 1499,99 de lei plus voucher 100 de lei și smartphone Honor 600 256 GB la 2799,99 de lei plus voucher 100 de lei. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.

0: Bună seara, a fost ora 18, ascultați știrile Digi FM cu Anca Vlad.
1: Bine v-am găsit! Clotilde Armand, fostul primar al sectorului 1, a fost condamnată la un an de închisoare. Detalii imediat. De astăzi, șoferii pot merge de la București până la Bacău numai pe autostradă. Și 35 de grade acum la Timișoara este maxima orei. Ascultați știrile Digi FM. Clotilde Armand, fost primar al sectorului 1 din București, a fost condamnată la un an de închisoare. A fost acuzată că și-a folosit funcția pentru favorizarea unor persoane. Aplicarea pedepsei a fost amânată pe durata unui termen de supraveghere de 2 ani. Decizia nu este definitivă, explică Ioana Corneev.
2: Clotilde Armand nu merge acum la închisoare. Instanța a stabilit un termen de supraveghere de 2 ani. În această perioadă, fosta primăriște trebuie să respecte mai multe obligații. Trebuie să se prezinte la Serviciul de Probațiune București la datele care îi vor fi stabilite și trebuie să permită vizitele consilierului de probațiune. Dacă își schimbă locuința, trebuie să anunțe acest lucru. De asemenea, dacă pleacă de la domiciliu pentru mai mult de 5 zile, trebuie să anunțe înainte unde se deplasează și să anunțe și când se întoarce. Practic, timp de 2 ani este supravegheată și trebuie să respecte aceste reguli. Potrivit acuzaților procurorilor, în anul 2022, când era primar al sectorului 1, Clotilde Armand s-ar fi numit manager al unui proiect finanțat din fonduri europene. Ea ocupa funcția de primar, iar în același timp a preluat și această poziție de manager într-un proiect al primăriei. Ulterior a semnat mai multe dispoziții prin care și-a majorat indemnizația, în total vorbim despre peste 18.000 de lei. Procurorii au considerat la acea vreme că prin aceste decizii și-ar fi folosit funcția pentru a obține un avantaj financiar. Clotilde Armand a respins acuzațiile și a susținut că dosarul este unul politic și că nu a făcut nimic ilegal.
1: România pierde în ultimele zile ale PNRR până la 870 de milioane de euro după neîndeplinirea unor jaloane. Anunțul a fost făcut de premierul interimar Ilie Bolojan. Legea salarizării și decarbonizarea sunt cele două jaloane pe care țara noastră nu a reușit să le îndeplinească. Cu toate acestea, premierul a subliniat că România rămâne cu investiții importante realizate prin PNRR. Printre acestea se numără proiecte de infrastructură rutieră și feroviară, modernizarea spitalelor și a școlilor, precum și investiții în eficiența energetică.
3: Am finalizat, practic, acest program. Apreciez că, în urma lui, în România, vor rămâne investiții importante. Autostrada Moldovei, în primăvara anului viitor, vom putea circula pe autostradă până la Pașcani. Acesta este un proiect care este legat direct de PNRR. De asemenea, sunt proiectele importante în infrastructura mare, care înseamnă căi ferate modernizate și electrificate, care înseamnă rețeaua de spitale din România, dar foarte multe proiecte care țin de calitatea învățământului din școlile din țară. De asemenea, sunt foarte multe proiecte de eficiență energetică. Pe ultima sută de metri am pierdut 770 de milioane de euro, care reprezintă contravaloarea jalonului din PNRR, care nu a fost îndeplinit, nu s-a reușit trecerea legii salarizării și guvernul pe care reprezint n-are nicio responsabilitate pe această temă. Am făcut tot ce a fost posibil, am mai pierdut și vom pierde de o sumă de bani care înseamnă până în 100 de milioane de euro, aferentă jalonului de decarbonizare.
1: PSD va susține formarea unui guvern minoritar social-democrat sau un guvern politic construit în jurul PSD și nu va susține nicio formulă de guvernare din care nu face parte. Asta au decis social-democrații în rezoluția adoptată astăzi de conducerea partidului la Sinaia. Ei au stabilit astfel mandatul pe care îl vor pune pe masa președintelui Nicușor Dan la negocierile de la Cotroceni. În plus, transmit că sunt pregătiți să negocieze cu toate forțele politice democratice din Parlament. România mai adaugă astăzi încă 47 de kilometri de autostradă între Giurgiu și centura Bacăului. Tronsonul a fost inaugurat în această după-amiază și completează legătura de mare viteză dintre București și Bacău. Astfel, șoferii pot ajunge din capitală până la Bacău în aproximativ 2 ore și jumătate pe autostradă, cu peste o oră mai repede. Noua porțiune face parte din Autostrada Moldovei. Ioana Carpen transmite.
4: Traficul s-a deschis, iar cei 47 de kilometri dintre Giurgiu și Bacău sunt acum la dispoziția șoferilor. Auziți primele claxoane. Practic, cei care vin dinspre București pot continua pe autostrada acum până la Bacău, de unde traseul are legătură cu drumul național 2F spre Vaslui. Mai departe, după finalizarea lucrărilor de racordare, circulația va putea continua încă aproximativ 4 kilometri până la nodul rutier Bacău Nord. Este practic o nouă bucată din traseul A7, care intră în rețeaua de mare viteză și care apropie tot mai mult Moldova de sudul țării. Pe segmentul Ploiești-Pașcani sunt astfel aproximativ 242 de kilometri de autostradă în trafic din cei 319 kilometri ai traseului, adică aproape 3 sferturi. Iar la nivel național, rețeaua de autostrăzi a României ajunge la aproximativ 1300 de kilometri, împreună cu drumurile expres, rețeaua de mare viteză depășește 1400 de kilometri.
1: Șoferii salută deschiderea tronsonului așteptat de mult timp și spun că noua autostradă va reduce considerabil timpul petrecut pe drum.
5: Este foarte importantă, facem naveta de două ori pe săptămână, Moldova, e ok, față de ce am avut până acum, e ok.
6: Suntem foarte bucuroși, se poate și mai bine.
7: Așteptăm de 25 de ani autostrada asta, nu? Dacă conducătorii noștri erau mai naționaliști, mai patrioți, făceau autostrăzile astea de zeci de ani.
1: Sport acum cu Ovidiu Pețenghe.
8: Cristina Buchșa joacă de la această oră la US Open. Reprezentanta Spaniei are ca adversară pe cehoaica Bejlek. Sorana Cârstea este programată să evolueze după ora 22 împotriva austriecei Grabher. Gabriela Ruse nu a reușit să treacă de Jessica Pegula în primul tur la US Open. Jucătoarea de tenis din Statele Unite ale Americii s-a impus după o oră și 23 de minute. Sorana este pe locul 17, Grabher pe locul 114. Ele s-au mai întâlnit de două ori, de fiecare dată a câștigat Sorana Cârstea. Prin abandon în 2020, în minimum de seturi în 2022.
1: Foarte cald va fi și mâine în vestul și sudul țării, unde indicele temperatură umezelă va atinge pragul critic de 80 de unități. Maximele vor porni de la 24 de grade în nordul Moldovei, dar ajung la 34 de grade în sud-vestul Munteniei. Averse și descărcări electrice vor fi în Maramureș, cea mai mare parte a Transilvaniei, local în Moldova și în nordul Munteniei. În capitală se anunță vreme frumoasă și 32 de grade maxima. Atât la știri, 18 și 7 minute, rămâneți cu Marius Dobre.
0: Mulțumim, Adina, ne bucurăm împreună de ultimele ore de vară și de muzica bună de la DJFM și începem cu Ina Morenito și Teenage Mutants, Falling For You.

18 minute. Cum spuneam, nu mai e valabilă expresia mai e vară până la toamnă, nu prea mai e valabilă din punct de vedere calendaristic, mai avem câteva ore de vară, dar sincer nu m-aș îngrijora. Dacă mă uit la temperaturile din această săptămână, cred că putem spune că vară e atunci când e vară afară, nu în calendar. În București toată săptămâna sunt peste 29 de grade și dacă ai prins drum spre litoral, spre litoralul pentru toți, mai ales nu e rău nici la Constanța. Constanța de la 26 de grade, dar apa, sigur, e mai caldă în septembrie și prețurile mai mici. Nu am zis mici, am zis mai mici.

Principalul subiect al știrilor de la și jumătate va fi prețul motorinei, care se pare că scade, deși în mod normal ar trebui să crească. Cum e posibil acest miracol pe care îl aștept și eu cu rezervorul aproape gol? Aflăm în știrile DGFM în 5 minute. Până atunci, Felix Ian, Ain't Nobody împreună cu Jasmine Thompson.

0: Faci cumpărături azi? Vino la Carrefour pentru produse proaspete și de calitate la prețuri mici. Până pe 2 septembrie, la noi ai ceapă galbenă românească la 1,69 lei kilogramul, timișoreana 0,5 litri, 7 doze plus una gratis la 29,89 lei, dar și înghețată la strada 473 de mililitri la 15,49 lei. Carrefour. Mai românesc ca oricând!
1: La Brico, reducerile se adună! Până pe 2 septembrie primești 15% extra cu aplicația la toate ușile metalice de intrare și 10% reducere la ferestrele PVC 5 camere 100x100 cm la doar 458 de lei. Descarcă aplicația și profită de extra beneficii la...
2: Cu Kinder, înapoi la școală devine înapoi la...
3: Cum a fost la școală?
4: Bine! A fost chiar amuzant! Mi-am uitat ghiozdanul la casă și bunicul l-a dus abia la a doua oră.
2: Povești care apropie părinți, copii și bunici și transformă fiecare zi de școală într-o amintire frumoasă. Acum poveștile de după școală devin premii de poveste. O excursie pentru copilul tău și colegii de clasă sau unul dintre cele 50 de vouchere în valoare de 1000 de lei fiecare. Află mai multe pe kinder.com.
0: La Carrefour reducem prețurile la sute de produse. Până pe 2 septembrie ai afine românești 125 de grame, o caserolă la 5,49 lei sau două caserole la 4,49 lei fiecare și monorolă El Capitan 55 de metri, o bucată la 6,99 lei sau trei bucăți la 5,99 lei fiecare. Carrefour.
5: Ce pantofi și rucsacuri alegi pentru un nou început? Cumpără cu până la 30% reducere la o valoare minimă a coșului de 379 lei. În plus, până pe 2 septembrie, primești 10% cashback în Modivo Club Gold, site și în aplicație. ePantof.ro știe!
6: Anumite tipuri de cancer și boli cauzate de HPV ar putea da o direcție diferită viitorului copilului dumneavoastră devenit adolescent. Ajutați la protejarea sa împotriva unor tipuri de cancer și boli cauzate de HPV. Nu mai așteptați! Faceți din vaccinarea anti-HPV o prioritate pentru copilul dumneavoastră devenit adolescent. Programați o consultație la medicul copilului dumneavoastră chiar astăzi. O campanie MSD.
7: Știi care e diferența dintre un produs cumpărat de la Altex și unul luat din altă parte? Zine și nouă și îți returnăm de două ori diferența. Cumpără de la Altex și dacă găsești în altă parte mai ieftin, îți returnăm diferența. De două ori la toate produsele. Ia-ți multifuncțional Inkjet Color Wi-Fi Epson EcoTank L3352 CIS la 749,9 lei cu cerneală pentru 3 ani în cutia imprimantei. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.
8: Drepturile și libertățile fundamentale ale omului sunt garantate doar în democrație și sunt baza valorilor.

0: A fost ora 18 și 31 de minute, știrile Digi FM cu Anca Vlad.
1: Bine v-am regăsit! Bilanț dur pentru sănătate la final de PNRR. Doar 8 spitale din cele 19 planificate inițial sunt gata, anunță premierul interimar Ilie Bolojan. Detalii imediat. Și motorina ar trebui să se ieftinească de mâine cu 17 bani pe litru, dar nu pentru mult timp, atrag atenția specialiștii. Ascultați știrile Digi FM. Doar 8 din cele 19 spitale incluse în Planul Național de Redresare și Reziliență au fost finalizate. Este bilanțul dur prezentat de premierul Ilie Bolojan la finalul perioadei de implementare a PNRR. Domeniul sănătății a pierdut aproape 1 miliard de euro din bugetul PNRR, anunță premierul Bolojan.
2: Este un final de program PNRR și aici trebuie să tragem niște lecții pentru noi pe la sănătate. Am început cu un buget din PNRR de peste 2 miliarde de euro și prin reduceri successive am ajuns la puțin peste 1 miliard de euro de la 19 spitale. Cât am ajuns după ce s-a reașezat PNRR-ul în 2023, am ajuns să fim în situația să finalizăm practic 8, ceea ce înseamnă că celelalte au fost transferate pe alte finanțări. Asta înseamnă niște ani de întârziere, niște ani în care pacienți din toată țara, medici, profesori nici din sănătate, nu au condiții la fel de bune pentru a se trata și sunt niște ani pe care i-am pierdut practic.
1: Comisia Europeană a reacționat după ce România a ratat adoptarea legii salarizării. Vom continua dialogul cu autoritățile române, spun oficialii de la Bruxelles într-un răspuns pentru Digi24. Asta în contextul în care țara noastră a pierdut 770 de milioane de euro din PNRR din cauza acestei legi. Alexandra Dinu.
3: Mesajul Comisiei Europene este împărțit în două și prima parte scrie că a luat act că România nu a reușit să adopte noua lege a salarizării în termenul prevăzut de PNRR. Bruxelles constată că autoritățile și partidele politice nu au ajuns la consensul politic și social necesar pentru adoptarea reformei. La a doua parte a mesajului, unde apare, atenție, o nuanță importantă. Comisia spune că va continua dialogul cu Bucureștiul și că este pregătită să sprijine găsirea unor soluții care să păstreze obiectivele principale ale reformei. Și bucata cea mai importantă din mesaj, România intenționează să îndeplinească aceste obiective până la sfârșitul anului, ceea ce poate fi interpretat ca un nou termen pentru țara noastră. Dar atenție, nu spune explicit că acordă României o amânare până la sfârșitul anului.
1: Motorina ar trebui să se ieftinească de mâine cu 17 bani pe litru după tăierea accizei cu 25%. Litrul de motorină ar trebui să coboare sub 10 lei, iar cel de benzină rămâne la fel. Măsura vine în contextul în care pe piața internațională turbulențele din Orientul Mijlociu au crescut din nou cotațiile, iar petrolul s-a scumpit cu 5%. Nu va fi un preț mai mic la pompă pe termen lung, atrage atenția Ciprian Cherciu, jurnalist specializat în energie.
4: Pentru că orice fel de reducere acum poate fi ușor compensată de o creștere a cotației petrolului la nivel global. Apoi mai avem și o dependență locală. Petrolul care vine din Kazahstan și care înseamnă mai mult de 60% din ce importă România pentru a produce motorină și benzină. Și orice fel de blocaje în fluxul de aprovizionare se reflectă direct în preț. Deci există motive și situații independente de România care pot duce la creșterea prețului semnificativ, mai mult decât reducerea accizei.
1: Inspectorii de la Protecția Consumatorilor au descoperit că prețurile de la pompă erau modificate în afara intervalului permis de lege. În plus, stațiile aplicau un adaos comercial mai mare decât cel declarat. Astfel, s-au dat amenzi de sute de mii de lei în urma controalelor făcute în mai multe benzinării din țară. Sunt cazuri izolate, spune însă Ciprian Cherciu.
4: Dacă ne uităm la evoluția războiului din Iran, eu nu cred că vom vedea modificări semnificative la pompă, iar eventualele amenzi date unor benzinari, la fel nu au rolul de reduce prețul pentru că nu sunt semnificativi pe piață. Nu este un fenomen generalizat în care benzinarii au făcut un cartel, s-au înțeles asupra prețului, au modificat prețurile în așa fel încât să taxeze nejustificat. Și era de așteptat lucrul ăsta pentru că toată lumea este extrem de atentă pe prețul combustibililor și este clar că sunt verificări permanente. Cred că sunt mai degrabă chestiuni izolate. Și atunci vom vedea o scădere pe termen scurt, câteva zile, cei bani în minus din acciză, dar ei pot fi foarte ușor contrabalansați de o creștere a petrolului.
1: Atât la știri, 18 și 36 de minute, rămâneți cu Marius Dobre.
0: Mulțumesc, Anca, pentru știri. Nu vedem modificări în playlist, tot la fel, cea mai bună muzică la Digi FM, The Weeknd, Call Out My Name și chiar acum Jennifer Lopez, Save Me Tonight.

că Simona Radiș, canotoarea noastră, a cucerit 3 medalii de aur la campionatele mondiale de la Amsterdam și a declarat deloc surprinzător că performanțele au fost obținute cu multă muncă și după un an de pregătire intensă. A vorbit de asemenea despre condițiile dificile de concurs de acolo, vremea nu a ținut cu noi, aș zice, și despre diferențele dintre culoarele de concurs. Mă bucur că ea știe să aleagă culoarul mai bine decât îl aleg eu la Vama Bulgărească.

De la cele mai noi știri până la cele mai bune hituri. DGFM e Music Radio, cea mai tare combinație de știri, muzică și entertainment. Ca să

minute. Din fericire, mai multe s-au folosit decât s-au pierdut. Aflăm cifrele în 7 minute, cum ziceam. Până atunci, Pitbull, Timber.

0: DGFM.
1: Doar la Carrefour ai 50% reducere la produsele Minioni dacă strângi 5 pliculețe sau participi la recompensele Act for Good din aplicație. Până pe 2 septembrie primești câte un pliculeț Minioni pentru scutece chiloțel, Pampers, Megabox, diverse mărimi la 94,99 lei și pentru vopsea Size Oleo, diverse sortimente, la 21,09 lei. Carrefour.
2: Canicula te ia prin surprindere? Răcorește-ți casa cu tehnologia premium Mitsubishi Electric. Eficiență, confort și funcționare silențioasă zi de zi. Cumpără aparatele de aer condiționat Mitsubishi Electric prin mitclima.ro.
3: Dincolo de declarații și fapte, există consecințe pentru fiecare dintre noi. De aceea, atunci când lucrurile se schimbă, este important să înțelegi de ce. Intră în Audiența Națională cu Andreea Georgescu, Florin Negruțiu și Ion Meioniță. Din 7 septembrie, de la 1 la DGFM. Ca să știi...
4: Câștigă o excursie în parcul de distracții din Paris cu Yummy Gummy de la Roșen. Cumpără Yummy Gummy, înregistrează bonul pe campanii-roșen.ro și poți câștiga 8 smartphone-uri și 100 de carduri de cumpărături. Campanie valabilă până pe 27 septembrie. Regulament pe campanii-roșen.ro.
5: Profi e mereu aici, cu prețuri mici, mici, mici, chiar și mai mici. Acum ai prosop de bucătărie Selecta, două straturi, 100 de metri, la doar 13,99 lei. Ofertă supusă unor termene și condiții. Profi, zilnic prețuri mici.
6: Ce pantofi și genți alegi pentru întoarcerea la rutina de zi cu zi? Pe epantofi.ro găsești combinația perfectă care îți dă un plus de stil pentru un nou început. Descoperă oferta pe site, în aplicație și în magazinele fizice. Epantofi știe!
7: De peste 10 ani, Star Taxi înseamnă încredere și profesionalism.
8: Toate taxiurile din orașul tău într-o singură aplicație, la dispoziția ta în câteva secunde.
7: Cu Star Taxi ai siguranță, confort și libertatea de a alege cum plătești, cash sau card.
9: Acest spot conține voci generate cu ajutorul inteligenței artificiale.
10: Kik, mai mult pentru toamnă și pentru momente speciale. Lumânări decorative cu motive de toamnă la doar 12 lei și pahare cu pai în diferite culori la doar 7 lei. Mai multe în magazinul tău. Kik, mai mult decât crezi.
11: Cu Volkswagen Taigo și transmisie automată DSG, fiecare drum e mai simplu și mai confortabil. Prin programul Rabla ai Taigo la preț recomandat de 22.500 de euro TVA inclus, cu tichetul Rabla și avantajul Volkswagen de 5.800 de euro. Tichetele Rabla se aplică și altor modele. Cere o ofertă personalizată la distribuitorul Volkswagen pe oferte.volkswagen.ro/rabla.
12: Volkswagen.
13: Amenajezi o baie mică? Alege setul Cristina. Mobilier cu lavoar și oglindă, compact și modern, la doar 899 lei. Leroy Merlin. Pentru case fericite.

0: A fost ora 19, George Vila a venit la știrile DGFM.
1: Bine m-a regăsit. Clotilde Armand, fost primar al sectorului 1 din București, a fost condamnată la un an de închisoare, dar aplicarea pedepsei a fost amânată. Detalii imediat. Întâlnire astăzi între Vladimir Putin și Xi Jinping. Ce au discutat cei doi? Imediat la știri. Foarte cald și mâine, maxima va atinge 34 de grade Celsius. Ascultați știrile DGFM. România este principala țintă a dronelor pe flancul estic, spune ministrul de externe al României, Ioana Țoiu. Țara noastră a înregistrat zeci de incursiuni neautorizate cu drone în 2026, aproape triplu față de totalul din 2025. Asta și în contextul în care lansările de misiuni de poliție aeriană s-au dublat. Declarațiile au fost făcute la deschiderea reuniunii anuale a diplomației române.
2: Nu putem să discutăm despre prioritățile politice externe ale României fără să ne axăm pe componenta de securitate. Cele mai multe incursiuni cu drone de pe întregul flanc estic. Am reușit să ne uităm deschis la aceste riscuri și la frecvența lor crescută, la efectele negative de securitate generate asupra României de războiul de agresiune ilegală al Rusiei împotriva Ucrainei și să luăm deciziile și măsurile necesare. România a introdus în ultimul an, în codul penal, pedepse mai dure, până la pedepse cu închisoarea, pentru cei care se organizează să eludeze sancțiunile impuse Federației Ruse. Pentru că România nu acceptă ca profitul generat aici ilegal să poată să fie o sursă de venituri pentru armament și război de agresiune, care generează și aici, pe teritoriul nostru, riscuri de securitate.
1: Clotilde Armand, fost primar al sectorului 1 din București, a fost condamnată la un an de închisoare, a fost acuzată că și-a folosit funcția pentru favorizarea unei persoane. Aplicarea pedepsei a fost însă amânată pe durata unui termen de supraveghere de 2 ani, iar decizia nu e definitivă, explică Ioana Corneev.
3: Clotilde Armand nu merge acum la închisoare. Instanța a stabilit un termen de supraveghere de 2 ani. În această perioadă, fosta primăriță trebuie să respecte mai multe obligații. Trebuie să se prezinte la Serviciul de Probațiune București la datele care îi vor fi stabilite și trebuie să permită vizitele consilierului de probațiune. Dacă își schimbă locuința, trebuie să anunțe acest lucru. De asemenea, dacă pleacă de la domiciliu pentru mai mult de 5 zile, trebuie să anunțe înainte unde se deplasează și să anunțe și când se întoarce. Practic, timp de 2 ani este supravegheată și trebuie să respecte aceste reguli. Potrivit acuzaților procurorilor, în anul 2022, când era primar al sectorului 1, Clotilde Armand ar fi numit manager al unui proiect finanțat din fonduri europene. Ea ocupa funcția de primar, iar în același timp a preluat și această poziție de manager într-un proiect al primăriei. Ulterior a semnat mai multe dispoziții prin care și-a majorat indemnizația, în total vorbim despre peste 18.000 de lei. Procurorii au considerat la acea vreme că prin aceste decizii și-ar fi folosit funcția pentru a obține un avantaj financiar. Clotilde Armand a respins acuzațiile și a susținut că dosarul este unul politic și că nu a făcut nimic ilegal.
1: Liderii Rusiei și Chinei, Vladimir Putin și Xi Jinping, s-au întâlnit astăzi în Asia Centrală, în Kârgâzstan. Au discutat despre inundațiile de la granița dintre Nepal și Tibet, dar și despre războiul din Ucraina, a anunțat Kremlinul. Mâine Putin se vede și cu președintele Iranului. Întâlnirea celor doi dictatori are loc după vizita șefului CIA la Moscova. Astăzi, în condițiile unei situații geopolitice complexe, parteneriatul cuprinzător și interacțiunea strategică dintre Rusia și China reprezintă un model de relații interstatale. Cooperăm în toate domeniile, inclusiv în economie. Implementăm proiecte majore în energie, industrie, spațiu, transport și logistică. Noi oportunități pentru dezvoltarea economică a țărilor noastre sunt deschise și de inovațiile digitale, inclusiv de tehnologie. Tehnologiile de inteligență artificială. Sport acum cu Ovidiu Pețenghea.
4: În mai puțin de jumătate de oră, AS Roma întâlnește în deplasare pe Lecce în Serie A. Meciul de fotbal va fi în direct pe Digisport 4. De la ora 21:45, Atalanta o înfruntă pe Bologna. În clasament, Interul lui Chivu se află pe prima poziție la egalitate de puncte cu AC Milan, Juventus Torino și Lazio Roma, toate echipe neînvinse în actualul campionat.
1: Foarte cald și mâine în vestul și sudul țării, maximele vor porni de la 24 de grade în nordul Moldovei și ajung la 34 în sud-vestul Munteniei. Averse și descărcări electrice vor fi în Maramureș, cea mai mare parte a Transilvaniei, locale în Moldova și în nordul Munteniei. În capitală se anunță vreme frumoasă și 32 de grade. Ora 19:05, atât pentru moment la știri, sunteți cu Marius Dobre.
0: Mulțumim, George, numai puțin de 5 ore se duce vara. Vreau să aflu ce ai făcut vara asta în ora următoare și să ascultăm împreună The Chainsmokers, Closer.

0: 31 august, era un film de succes, știu ce ai făcut vara asta, 1 și 2. Ei bine, eu nu știu ce ai făcut vara asta și chiar aș vrea să știu, așa că acum la ceas de bilanț, la final de vară, că doar astăzi mai e vară, de mâine rămâne doar vară, calendă, vara ca și temperaturi, ca vreme, da, calendaristic nu va mai fi. Aș vrea să știu de la tine, cu povești, cu fotografii, cuvinte, care a fost cea mai frumoasă experiență ta din această vară. Aștept mesaje pe WhatsApp la 0774-601-601, în timp ce ascultăm împreună Jonas Brothers, Sucker.
1: Asculți Digi FM cu Marius Dobre.

De acum încolo e posibil să spui că ajungi la Bacău în 2 ore și jumătate, ce s-a schimbat și ce s-a inaugurat, aflăm la știrile Digi FM. În 5 minute până atunci, Daria Lupi vine cu o piesă nouă, Marfar.

DGFM. 33% reducere la toată berea Peroni, 25% reducere la toată gama de sucuri Coca-Cola și 30% reducere la toată gama de cafea Don Cafe. Kaufland, ieftin și bun. 200 de magazine, 200 de vecini buni.

0: Channel.
1: Vecina cea bună este simpatică,
2: dar mai ales generoasă. Și la aniversarea celor 200 de magazine oferim mii de premii. 10 Dacia Bigster, 200 de premii variate să fii o gazdă bună. Săptămâna aceasta 20 de espresoare și 2000 de câștigători a câte 10.000 de puncte extra. Vecine, vii?
1: Kaufland, 200 de magazine, 200 de vecini buni.
3: Până să ai livrare în doi la restaurant, ai la Altex. Poți alege livrare cu doi oameni până la tine în casă. În plus, preluăm gratuit electrocasnicele vechi pe care nu le mai folosești. Ia-ți cuptor încorporabil Whirlpool Electric clasa A+, cu 300 de lei reducere la 1299,9 lei și plită încorporabilă Whirlpool cu 230 de lei reducere la 999 de lei. Altex. Livrăm cu doi oameni, fără bătăi de cap la livrarea produselor voluminoase.
1: Activează-ți cupoanele Kaufland Card Extra. Ouă, caserolă de 10 bucăți, 11,99 lei. Timișoreana, pachet de 2 la 2,25 litri, 16,99 lei. Și Lenor, balsam pentru rufe, 19,89 lei. Kaufland.
4: Ai nevoie de un taxi chiar acum? Deschide aplicația Star Taxi. Toate taxiurile din orașul tău într-o singură aplicație.
5: Alegi rapid, vezi șoferii disponibili și recenziile lor direct în aplicație.
4: Cu Star Taxi ai șoferi profesioniști, siguranță și confort la orice oră.
1: Vecinul bun se recunoaște după generozitate, iar săptămâna după prospețime. Ca să începi săptămâna fresh, vină la vitrina asistată, unde reducerea este de 25% la toată gama de brânzeturi și cașcaval. Kaufland, 200 de magazine, 200 de vecini buni.
6: Pentru a fi pregătiți în situații de urgență, consultați site-ul www.fiipregatit.ro.

0: A fost ora 19 și 30 de minute, asculti știrile Digi FM cu George Vila.
1: Bine v-am regăsit, de mâine motorina ar trebui să se ieftinească cu 17 bani pe litru după tăierea accizei. Prețul ar urma să scadă sub 10 lei pe litru, detalii imediat. România mai adaugă azi încă 47 de kilometri de autostradă între Azjud și centura Bacăului. Ascultați știrile Digi FM. Autoritățile mai fac o încercare de a ține prețurile carburanților sub control. De mâine, motorina ar trebui să se ieftinească cu 17 bani pe litru după tăierea accizei cu 25%. Prețul ar urma să scadă sub 10 lei pe litru, în schimb cel al benzinei va rămâne neschimbat. De precizat însă că pe piața internațională petrolul s-a scumpit cu 5% în ultima perioadă pe fondul turbulențelor din Orientul Mijlociu. Are detalii Bogdan Băcilă.
2: Acciza ar urma să mai fie redusă cu alți 5%, ceea ce pentru noi ar însemna o reducere cu 17 bani per litru. Dacă toată această reducere a accizei se va transfera în prețul plătit la pompă, am putea asista pentru prima oară, după mult timp, când motorina ar coborî sub pragul de 10 lei. Sigur că nu avem niciun fel de garanție, însă că toată această reducere se va transfera în prețul final, pentru că prețul plătit de român la pompă depinde și de cotațiile internaționale și de turbulențele pe care le vedem în continuare în desfășurare în Orientul Mijlociu. Această măsură a reducerii accizei cu 25% la motorină va fi reanalizată pe 15 septembrie, atunci când specialiștii Ministerului Finanțelor vor evalua efectele și vor decide noi măsuri de protecție a șoferilor din România.
1: Deficitul s-a redus cu 28 de miliarde de lei față de 2025 și a coborât la 2,34% din PIB, a anunțat Ministerul Finanțelor. Potrivit datelor, execuția bugetului general pe primele 7 luni ale anului s-a încheiat cu un deficit de peste 48 de miliarde de lei. Asta în contextul în care deficitul de anul trecut a fost de peste 76 de miliarde, fiind astfel o reducere de 37%, arată Ministerul. De asemenea, ca pondere în PIB, deficitul a coborât de la 3,99% la 2,34%. Evoluția confirmă continuarea procesului de consolidare fiscal-bugetară susținut de creșterea veniturilor și de menținerea unui ritm moderat al cheltuielilor publice, transmite ministerul condus de Alexandru Nazare. România mai adaugă azi încă 47 de kilometri de autostradă între Azjud și centura Bacăului. Tronsonul a fost inaugurat în această după-amiază și completează legătura de mare viteză dintre București și Bacău. Astfel, șoferii pot ajunge din capitală până la Bacău în aproximativ 2 ore și jumătate pe autostradă, cu peste o oră mai repede. Noua porțiune face parte din Autostrada Moldovei, transmite Ioana Carpen.
3: Traficul s-a deschis, iar cei 47 de kilometri dintre Azjud și Bacău sunt acum la dispoziția șoferilor. Practic, cei care vin dinspre București pot continua pe autostrada acum până la Bacău, de unde traseul are legătură cu drumul național 2F spre Vaslui. Mai departe, după finalizarea lucrărilor de racordare, circulația va putea continua încă aproximativ 4 kilometri până la nodul rutier Bacău Nord. Este practic o nouă bucată din traseul A7, care intră în rețeaua de mare viteză și care apropie tot mai mult Moldova de sudul țării. Pe segmentul Ploiești-Pașcani sunt astfel aproximativ 242 de kilometri de autostradă în trafic din cei 319 kilometri ai traseului, adică aproape 3/4. Iar la nivel național, rețeaua de autostrăzi a României ajunge la aproximativ 1300 de kilometri, împreună cu drumurile expres, rețeaua de mare viteză depășește 1400 de kilometri.
1: Șoferii salută deschiderea tronsonului, așteptat de mult timp, și spun că noua autostradă va reduce considerabil timpul petrecut pe drum.
4: Este foarte important, facem naveta de 2 ori pe săptămână, Moldova, e ok. Față de ce am avut până acum, e ok.
5: Suntem foarte bucuroși, se poate și mai bine.
6: Așteptăm de 25 de ani autostrada asta, nu? Dacă conducătorii noștri erau mai naționaliști, mai patrioți, făceau autostrăzile astea de 10 de ani.
1: 19 și 35 de minute, atât pentru moment la știri, sunteți cu Marius Dobre.
0: Mulțumim pentru știri, ora 19, da, și 35 de minute. Inaugurez și eu playlist-ul acestei jumătăți de oră cu Florida Low și chiar acum ascultăm Ed Sheeran, Perfect.

fost spartă cu buldozerul, fără să fie vorba despre un jaf. Este vorba despre o sucursală bancară afectată de viitura devastatoare din Nepal, despre care am tot vorbit la știri. Mai mulți polițiști și voluntari au lucrat aproape 8 ore în încercarea de a recupera și au reușit două seifuri care conțineau aur în valoare de 3,3 milioane de dolari și 100 de mii de dolari în numerar. Poze de mare efect găsești pe site-ul nostru dgfm.ro și melodii de mare impact găsești la mine în playlist. Teddy Swims, Lose Control, și chiar acum ascultăm Calvin Harris cu Disciples, How Deep Is Your Love, 19 și 49 de minute.

lansa, bine că se va lansa un portal unic cu informații medicale și programări. Sunt sigur că ne va ajuta și ne va însănătoși puțin. În 7 minute aflăm detalii la știrile Digi FM. Rămâi cu mine!

0: DGFM. De vineri până marți, roșii țărănești 6,99 lei kilogramul, 25% reducere la toată gama de mezeluri Aldi, de la vitrina cu autoservire, gustavii pulpe de pui 11,99 lei kilogramul și pufina prosop de hârtie 2 la preț de unul 8,99 lei. Kaufland, ieftin și bun. 200 de magazine, 200 de vecini buni.
1: Astăzi ne delectăm cu Superliga și Super Spania. De la 20:30, Rapidul așteaptă Universitatea Craiova pe Digisport 1. De la 22:30, Barcelona se întâlnește cu Andrei Rațiu și Rayo Vallecano în direct la Digisport 2.
2: Vecine, ți-ai activat cuponul azi?
3: Când? Azi?
2: Da, azi e.
3: Păi dacă azi e, azi e. Mâine, când devine azi, va fi tot azi e?
2: Exact. Mâine e alt azi e.
3: Stai puțin. Dar ieri ce a fost?
2: Ieri a fost azi e-ul de ieri.
3: Am înțeles. Deci dacă mă duc și mâine, e tot azi e. Activez azi, activez mâine, activez ieri.
2: Ieri nu mai poți.
3: De ce? Că azi e.
0: Deschide zilnic aplicația Kaufland Card Extra și activează-ți cuponul personalizat azi e. Kaufland. Ieftin și bun.
4: Ai auzit bine. Acum ai aer condiționat Romstal EcoVent la super preț, 1289 de lei cu kit de instalare inclus. Și beneficiile continuă. Ai 5 ani garanție și plata în până la 24 rate fără dobândă prin cardul BT. Intră pe romstal.ro sau te așteptăm în magazinele noastre. Romstal EcoVent răcorește vara, încălzește iarna și purifică aerul în fiecare zi.
5: La Carrefour reducem prețurile la sute de produse. Până pe 2 septembrie ai afine românești 125 de grame, o caserolă la 5,49 lei sau două caserole la 4,49 lei fiecare și monorolă El Capitan 55 de metri, o bucată la 6,99 lei sau trei bucăți la 5,99 lei fiecare. Carrefour.
6: Acest spot conține voci generate cu ajutorul inteligenței artificiale.
7: Kick. Mai mult pentru toamnă și pentru momente speciale. Lumânări decorative cu motive de toamnă la doar 12 lei și pahare cu pai în diferite culori la doar 7 lei. Mai multe în magazinul tău. Kick. Mai mult decât crezi.
0: Vecinul bun se recunoaște după generozitate, iar săptămâna după prospețime. Ca să începi săptămâna fresh, vină la vitrina asistată, unde reducerea este de 25% la toată gama de brânzeturi și cașcaval. Kaufland. 200 de magazine, 200 de vecini buni.

0: Channel.
1: Universul Ice Age a topit de-a lungul timpului inima mai multor generații. Din 2 septembrie la Kaufland descoperă o colecție epocală de 22 de figurine Ice Age. 200 de magazine, 200 de vecini buni. Kaufland, ieftin și bun.

0: A fost ora 20, asculți știrile Digi FM cu Anca Vlad.
1: Bine v-am găsit! Platforma digitală E-Sănătatea Mea va fi disponibilă de mâine la nivel național. Detalii imediat. Avertisment al ambasadorului Ucrainei în România, amenințarea pentru flancul estic al NATO este tot mai mare. Și 35 de grade acum la Arad este maxima orei. Ascultați știrile Digi FM. Sănătatea Mea devine accesibilă de mâine. Portalul a fost conceput ca un punct unic de acces la informațiile medicale ale pacientului. Programările online la spitale, ambulatorii și medici de familie vor fi introduse însă etapizat. Adina Leoveanu are detalii.
2: În această platformă vor putea fi consultate istoricul serviciilor medicale, documentele medicale emise, rețetele electronice sau biletele de trimitere, iar din 1 septembrie documentele emise de medicul de familie vor putea fi vizualizate și descărcate din contul pacientului. Atunci când pacientul ajunge la medicul specialist, acesta va putea consulta în sistem recomandarea și biletul de trimitere emise de medicul de familie. Tot prin platformă vor putea fi gestionate trimiterile pentru analize sau alte consultații de specialitate. E-Sănătatea Mea va include și un sistem național de programări. Pacienții vor putea selecta unitatea medicală, specialitatea, tipul consultației și intervalul disponibil. E-Sănătatea Mea va putea fi accesată de pe telefonul mobil sau printr-un browser de internet. Autentificarea se va face securizat, inclusiv prin identitatea digitală RoEID.
1: România a participat astăzi la o operațiune de evacuare medicală a 5 copii bolnavi din fâșia Gaza împreună cu membrii ai familiilor lor. În total, 20 de persoane au fost evacuate în cadrul celei de-a 12-a operațiuni umanitare de acest tip. Transportul s-a realizat cu aeronavă C-130 Hercules a forțelor aeriene române, iar la bord s-a aflat o echipă medicală SMURD care a monitorizat și asistat pacienții pe durata zborului. După sosirea la București, doi dintre copii primesc tratament în spital din România, în timp ce alți trei pacienți pediatrici și aparținătorii lor vor fi transferați în Belgia. Ministerul Afacerilor Externe anunță că România își menține angajamentul de a sprijini populația civilă afectată de criza umanitară din fâșia Gaza. Avertisment al ambasadorului Ucrainei în România, amenințarea pentru flancul estic al NATO este tot mai mare, spune oficialul. Potrivit acestuia, cea mai eficientă metodă de protecție împotriva armatei lui Putin este creșterea sprijinului pentru Kiev. Diplomatul a reiterat și că pentru a se putea apăra de atacurile rusești, armata ucraineană are nevoie de mai multe sisteme antiaeriene.
3: And this is basically what we anticipate that
4: se întâmplă ceea ce am anticipat. Rușii nu sunt capabili să-și atingă obiectivele pe câmpul de luptă, așa că au intensificat campania de teroare asupra populației civile. În ceea ce ne privește, este necesar să creștem investițiile în apărare și prioritatea sunt sistemele de apărare antiaeriană, dar ne bazăm pe o creștere a sprijinului din partea partenerilor noștri în ceea ce privește îmbunătățirea capacităților Ucrainei în materie de apărare antiaeriană. Am văzut cum amenințarea se răspândește tot mai mult către țările din estul Europei, către așa numitul flanc estic al NATO. Și asta va continua și de aceea este în interesul tuturor țărilor din regiune ca Ucraina să mențină o poziție puternică și să fie pregătită să se apere și să facă față atacurilor rusești.
1: Sport acum cu Ovidiu Pețenghe.
5: În mai puțin de jumătate de oră, Osasuna joacă împotriva echipei Getafe în direct la Digisport 2. Campioana Spaniei, Barcelona, înfruntă pe Rayo Vallecano de la ora 22:30. În clasament, echipele din Madrid sunt în top. Real are maximum de puncte 9, în timp ce Atletico Madrid a strâns după 3 etape 7 puncte. În cazul unui succes al Barcelonei, în această seară și catalanii vor ajunge la 9 puncte, la fel ca Real Madrid.
1: Foarte cald va fi și mâine în vestul și sudul țării, unde indicele temperatură umezeală va atinge pragul critic de 80 de unități. Maximele vor porni de la 24 de grade în nordul Moldovei, dar ajung la 34 de grade în sud-vestul Munteniei. Averse și descărcări electrice vor fi în Maramureș, cea mai mare parte a Transilvaniei, local în Moldova și în nordul Munteniei. În capitală se anunță vreme frumoasă și 32 de grade. Atât la știri, ora 20:05, rămâneți cu Marius Dobre.
0: Mulțumim, Anca, puțină vară ne-a rămas, dar multă muzică bună. Morandi, Miss Kelly și Licky Lee, I Follow Rivers.

Don't be so shy cu Imani la DGFM la 20 și 18 minute și cu următoarea știre s-ar putea să unesc două generații sau pur și simplu să nu înțeleagă nimic despre ce spun eu. Pe vremuri, actorul Richard Gere și actrița, dar și fotomodelul, bineînțeles, Cindy Crawford, erau un cuplu perfect, au fost și căsătoriți o scurtă perioadă. Ei bine, 30 și ceva de ani mai târziu, copiii lor joacă împreună într-un film. Homer Gere, fiul lui Richard Gere, și Kaia Gerber, fiica lui Cindy, sunt în rolurile principale ale noului serial care se anunță de mare succes, The Shards. De aici încolo rămâne să vedem cum continuă povestea.

genul acesta de whoops-uri în trafic. Am conectat aplicația DGFM la CarPlay și Android Auto, așa că dacă ai așa ceva, poți pune emisia live, nu mai ai nicio grijă, și asculta podcasturi sau poți să citești sau să asculti știrile. La fel cum se va întâmpla aici în emisie, în 3 minute până atunci, Keita and John turn the lights off.

0: A fost ora 20 și 30 de minute, știrile DGFM cu George Vila.
1: Bine m-am regăsit. Șeful SPP, Lucian Pahonțu, respinge acuzațiile privind implicarea sa în reprimarea Revoluției din 1989 și a mineriadei din 1990. Detalii imediat. România pierde în ultimele zile ale PNRR până la 870 de milioane de euro după neîndeplinirea unor jaloane. Ascultați știrile DGFM. Șeful SPP, Lucian Pahonțu, respinge acuzațiile privind implicarea sa în reprimarea Revoluției din 1989 și a mineriadei din 1990. Este prima reacție a generalului după investigațiile Recorder și Snoop, care îl indică drept participant la acțiuni forțelor de represiune. Pahonțu susține că în decembrie 89 era locotenent și comandant al unui pluton de transmisiuni și că el și militarii aflați în subordinea sa nu au fost la baricada de la Intercontinental și nu au avut muniție asupra lor. El afirmă că pe 22 decembrie militarii au permis accesul manifestanților în Piața Revoluției și că muniția a fost verificată ulterior fără să lipsească vreun cartuș. Generalul spune că nu a desfășurat activități de poliție politică și că verificările instituțiilor abilitate vor putea clarifica acuzațiile. Pahonțu conduce SPP din 2005. Iar Sorin Grindeanu i-a cerut astăzi lui Lucian Pahonțu să clarifice informațiile privind presupusa sa participare la represiunea din Piața Universității în noaptea de 21 decembrie 1989. Potrivit investigației Recorder, Pahonțu ar fi fost ofițer în trupele de securitate între 1987 și 1990 și comandant de pluton la UME 0305 Băneasa. Potrivit anchetei, Pahonțu a făcut parte din trupele de securitate și a fost trimis la reprimarea manifestanților în decembrie 1989 și în timpul mineriadei.
2: Domnul Pahonțu trebuie să-și clarifice acele aspecte care sunt semnalate în ancheta jurnalistică. Mai departe, cred că trebuie să-i întrebați pe foștii președinți Băsescu și Iohannis, pe Nicușor Dan și chiar pe domnul Bolojan, care a fost președinte interimar, așa cum bine știm, vreo jumătate an. Personal, în schimb, să știți că nu voi achesa la corul de aplaudaci la comandă.
1: Actualul șef al statului, Nicușor Dan, a respins acuzațiile aduse șefului SPP și a spus că Pahonțu a fost verificat la numire, inclusiv de Consiliul de Studiere a Arhivelor Securității. Afirmația a fost contrazisă de un vicepreședinte CNSAS, care spune că instituția nu are o decizie în cazul șefului SPP. România pierde în ultimele zile ale PNRR până la 870 de milioane de euro după neîndeplinirea unor jaloane. Anunțul a fost făcut de premierul interimar Ilie Bolojan. Legea salarizării și decarbonizarea sunt cele două jaloane pe care țara noastră nu a reușit să le îndeplinească. Cu toate acestea, premierul a subliniat că România rămâne cu investiții importante realizate prin PNRR. Printre acestea se numără proiecte de infrastructură rutieră și feroviară, modernizarea spitalelor și a școlilor, precum și investiții în eficiență energetică.
3: Am finalizat, practic, acest program. Apreciez că, în urma lui, în România, vor rămâne investiții importante. Autostrada Moldovei, în primăvara anului viitor, vom putea circula pe autostradă până la Pașcani. Acesta este un proiect care este legat direct de PNRR. De asemenea, sunt proiectele importante în infrastructura mare, care înseamnă căi ferate modernizate și electrificate, care înseamnă rețeaua de spitale din România, dar foarte multe proiecte care țin de calitatea învățământului din școlile din țară. De asemenea, sunt foarte multe proiecte de eficiență energetică. Pe ultima sută de metri am pierdut 770 de milioane de euro, care reprezintă contravaloarea jalonului din PNRR, care nu a fost îndeplinit, nu s-a reușit trecerea legii salarizării și guvernul pe care reprezint n-are nicio responsabilitate pe această temă. Am făcut tot ce a fost posibil, am mai pierdut și vom pierde o sumă de bani care înseamnă până în 100 de milioane de euro aferentă jalonului de decarbonizare.
1: Aproximativ 80 de nave așteaptă să intre pe Dunăre cu destinația porturilor ucrainene Reni și Izmail. Coada s-a format în ultimele 5 zile după ce atacurile rusești au afectat principalele porturi ale Ucrainei de la Marea Neagră, iar o parte tot mai mare a transporturilor e redirecționată pe Dunăre. Situația începe însă să se îmbunătățească. Dacă săptămâna trecută intrau pe canalul Sulina aproximativ 5 nave pe zi, luni sunt așteptate cel puțin 7. Operatorii estimează că la un ritm de 10 10 nave pe zi, coada de aproximativ 80 de nave ar putea fi redusă în câteva săptămâni. Traficul este îngreunat de lipsa piloților și a inspectorilor, dar și de alertele aeriene frecvente din regiunea Odessa. Exporturile de cereale prin porturile dunărene au crescut cu 35% într-o singură săptămână. Ora 20:35 de minute, atât pentru moment la știri, sunteți cu Marius Dobre.
0: Mulțumim, George, mai departe cu muzica ta preferată la Digi FM, Puff Daddy, I'll Be Missing You, Sia, The Greatest, și chiar acum ascultăm Another Talk To You.

0: Digi FM, 20:49 de minute, 31 august, cu ce vine toamna, cu niște vară, aș zice, pentru că sfârșitul de toamnă vine cu temperaturi de până la 37 de grade. Prima zi de toamnă, cei drept, va veni cu ploi torențiale și intensificări de vânt în multe regiuni ale țării, pe care nu pot să le numesc pe toate aici, dar le găsești pe site-ul nostru, digifm.ro. Dar la București și nu numai, temperatura maximă va fi de 33 de grade, de cer variabil, iar vântul va sufla slab și moderat, așa că și mâine tot sandale și pantaloni scurți. Zic de mine, tu știi însă mai bine.
1: Asculți Digi FM cu Marius Dobre.

fericirii. Ideox a fost invitat de curând la matinalul DGFM. Perfect a fost și piesa, sper că perfect a fost și vara ta, sper să avem și o toamnă cât mai ok. Mulțumesc pentru audiența de astăzi, sunt Marius Dobre, rămâi cu bine, rămâi cu DGFM.

0: Ora 21, sunt George Vila, ascultați știrile DGFM. UDMR își menține sprijinul pentru Siegfried Mureșan, spune liderul UDMR, Kelemen Hunor. Detalii imediat. Comisia Europeană a reacționat după ce România a ratat adoptarea legii salarizării, ce au spus oficialii de la Bruxelles imediat la știri. Foarte cald și mâine, maxima atinge din nou 34 de grade. Ascultați știrile DGFM. UDMR își menține sprijinul pentru Siegfried Mureșan, candidatul comun al formațiunii cu PNL și USR pentru funcția de premier, o spune președintele UDMR, Kelemen Hunor, care susține că nu va negocia susținerea unui alt candidat până când președintele Nicu Șordan nu va face o nouă desemnare. Hunor respinge informațiile potrivit cărora parlamentarii UDMR ar vota orice propunere venită de la președinte și spune că acestea sunt invenții. Liderul UDMR consideră însă că situația politică durează de aproape 4 luni și este contraproductivă și că România are nevoie rapid de un guvern cu puteri depline. Kelemen îi reproșează totuși lui Siegfried Mureșan că a dispărut din spațiul public după desemnare și că nu a negociat în această perioadă pentru a-și asigura sprijin parlamentar. În schimb, spune liderul UDMR, PSD a fost activ toată vara și a purtat negocieri pentru susținerea lui Sorin Grindeanu. PSD vrea la guvernare, dar pune condiții. Grindeanu a obținut un mandat mai larg de negociere din partea Consiliului Politic al partidului, inclusiv susținerea unui alt premier. Liderul PSD a anunțat și că partidul său nu va vota un guvern din care nu face parte.
1: PSD este gata să susțină un guvern funcțional și să-și asume formarea unui guvern în jurul său, inclusiv un guvern minoritar, numai pe baza unui program clar, cu obiective precise, termene, finanțare și responsabilități asumate. Pentru a fi fără echivoc, Partidul Social Democrat nu va susține nicio formulă de guvernare din care nu face parte. Partidul Social Democrat propune tuturor partidelor democratice din România asumarea unui principiu simplu. Nicio dispută politică internă nu trebuie a fi externalizată la nivel european într-o manieră care poate prejudicia interesele economice, financiare sau strategice ale României.
0: Comisia Europeană a reacționat după ce România a ratat adoptarea legii salarizării. Vom continua dialogul cu autoritățile române, spun oficialii de la Bruxelles într-un răspuns pentru Digi24. Asta în contextul în care țara noastră a pierdut 770 de milioane de euro din PNRR din cauza acestei legi. Alexandra Dinu.
2: Mesajul Comisiei Europene este împărțit în două. În prima parte scrie că a luat act că România nu a reușit să adopte noua lege a salarizării în termenul prevăzut de PNRR. Bruxellesul constată că autoritățile și partidele politice nu au ajuns la consensul politic și social necesar pentru adoptarea reformei. La a doua parte a mesajului, unde apare, atenție, o nuanță importantă. Comisia spune că va continua dialogul cu Bucureștiul și că este pregătită să sprijine găsirea unor soluții care să păstreze obiectivele principale ale reformei. Și bucata cea mai importantă din mesaj, România intenționează să îndeplinească aceste obiective până la sfârșitul anului, ceea ce poate fi interpretat ca un nou termen pentru țara noastră. Dar atenție, nu spune explicit că acordă României o amânare până la sfârșitul anului.
0: Inspectorii ANAF vor putea primi bonusuri în funcție de performanță. Începând din 2027, guvernul a aprobat metodologia prin care va fi evaluată activitatea structurilor din administrația fiscală. Recompensele financiare vor depinde de rezultatele obținute, dar și de contribuția fiecărui angajat. Printre criterii se numără nivelul încasărilor la buget, rezultatele controalelor fiscale, recuperarea creanțelor și valorificarea bunurilor sechestrate. Vor conta de asemenea dificultatea activității, competențe profesională și implicarea în sarcini suplimentare. Bonusurile vor fi acordate pe 3 niveluri în funcție de atingerea indicatorilor de performanță. Noul sistem face parte din reformele asumate de România prin PNRR pentru modernizarea și digitalizarea ANAF. Sport acum cu Ovidiu Pețenghe.
3: Rapid Universitatea Craiova este acum în direct la DigiSport 1. La precedenta confruntare din Giulești a fost 0-0 pe 25 mai anul acesta. Acum în clasament, Rapid se află pe locul al treilea după Dinamo și Petrolul. În cazul unui succes al campioanei în titlu, Universitatea Craiova va urca pe locul al doilea, la un punct distanță de Dinamo București. Dacă se impune Rapid, va fi egalitate de puncte 14 în topul ierarhiei cu Dinamo și Rapid protagoniste.
0: Partea cald va fi și mâine în vestul și sudul țării, unde indicele temperatură umezeală va atinge pragul critic de 80 de unități. Maximele vor porni de la 24 de grade în nordul Moldovei, dar ajung la 34 de grade în sud-vestul Munteniei. În capitală se anunță vreme frumoasă și 32 de grade. Ora 21 și 5 minute, atât pentru moment la știri. Rămâneți cu Digi FM.

0: Domnul pe care l-ai auzit cântând, mai mult joacă. Nu joacă pe muzică, joacă pe scenă și pe marele ecran. Este Richard Gere, actorul care astăzi ajunge la respectabila vârstă de 77 de ani. Deși a studiat inițial filozofia și era foarte apropiat de gimnastică, Richard se dedică actoriei și la puțin peste 20 de ani ajunge pe Broadway, în celebrul musical Grease, pe care îl cunoaștem din versiunea pentru marele ecran, în care protagoniști sunt Olivia Newton-John și John Travolta.
1: I don't like playing the same numbers too often. They get possessive.
0: Din American Gigolo este replica asta, filmul în care s-a făcut remarcat, nu doar în Statele Unite, Richard Gere. După prestația din această peliculă, ofertele au început să curgă, pe merit, având în vedere că fiecare rol primit a fost un pariu câștigător, atât pentru actor, cât și pentru producători. Știm despre prestația din An Officer and a Gentleman și ne amintim mereu despre unul dintre cele mai mari succese ale sale, rolul din Pretty Woman, filmul care a consolidat statutul de star romantic.
1: My special gift is impossible relationships.
0: Julia Roberts a mărturisit că a fost intimidată la început de statutul lui Gere ca actor consacrat, doar că acesta a ajutat-o să se simtă în largul ei de platou. Gere a fost descris de mai multe ori ca un partener generos și profesionist care a susținut-o pe Roberts în timpul filmărilor, având în vedere că ea nu avea încă experiența unor roluri de o asemenea învergură.

jucat pe Broadway de zeci de ani, a ajuns și pe marele ecran, iar Richard Gere a cântat în ecranizare. De altfel, actorul sărbătorit azi a câștigat un Glob de Aur pentru rolul din Chicago. Este cunoscută activitatea filantropică a actorului, precum și activismul social și politic. Pentru că nu odată și-a exprimat opinia despre autoritățile chineze, multe filme în care a jucat n-au ajuns în cinematografele de acolo. Ar mai fi multe de spus despre Richard Gere, un adevărat gentleman. Dar timpul s-a cam dus. Vin mâine cu un alt subiect, dintr-o

0: Ascultați știrile Digi FM, sunt Anca Vlad. România pierde în ultimele zile ale PNRR până la 870 de milioane de euro după neîndeplinirea unor jaloane. Anunțul a fost făcut de premierul interimar Ilie Bolojan. Legea salarizării și decarbonizare sunt cele două jaloane pe care țara noastră nu a reușit să le îndeplinească. Cu toate acestea, premierul a subliniat că România rămâne cu investiții importante realizate prin PNRR. Printre acestea se numără proiecte de infrastructură rutieră și feroviară, modernizarea spitalelor și a școlilor, precum și investiții în eficiență energetică.
1: Am finalizat practic acest program. Apreciez că în urma lui, în România, vor rămâne investiții importante. Autostrada Moldovei, în primăvara anului viitor, vom putea circula pe autostradă până la Pașcani. Acesta este un proiect care este legat direct de PNRR. De asemenea, sunt proiectele importante în infrastructura mare, care înseamnă căi ferate modernizate și electrificate, care înseamnă rețeaua de spitale din România, dar foarte mult multe proiecte care țin de calitatea învățământului din școlile din țară. De asemenea, sunt foarte multe proiecte de eficiență energetică. Pe ultima sută de metri am pierdut 770 de milioane de euro, care reprezintă contravaloarea jalonului din PNRR, care nu a fost îndeplinit, nu s-a reușit trecerea legii salarizării și guvernul pe care reprezint n-are nicio responsabilitate pe această temă. Am făcut tot ce a fost posibil, am mai pierdut și vom pierde o sumă de bani care înseamnă până în 100 de milioane de euro aferentă jalonului de decarbonizare.
0: Se circulă pe alți 47 de kilometri de autostradă între Giurgiu și centura Bacăului. Tronsonul nou inaugurat completează legătura de mare viteză dintre București și Bacău. Astfel, șoferii pot ajunge din capitală până la Bacău în aproximativ 2 ore și jumătate pe autostradă, cu peste o oră mai repede. Noua porțiune face parte din Autostrada Moldovei. Ioana Carpen cu detalii.
2: Traficul s-a deschis, iar cei 47 de kilometri dintre Giurgiu și Bacău sunt acum la dispoziția șoferilor. Practic, cei care vin dinspre București pot continua pe autostrada acum până la Bacău, de unde traseul are legătură cu drumul național 2F spre Vaslui. Mai departe, după finalizarea lucrărilor de racordare, circulația va putea continua încă aproximativ 4 km până la nodul rutier Bacău Nord. Este practic o nouă bucată din traseul A7, care intră în rețeaua de mare viteză și care apropie tot mai mult Moldova de sudul țării. Pe segmentul Ploiești-Pașcani sunt astfel aproximativ 242 de km de autostradă în trafic din cei 319 km ai traseului, adică aproape 3 sferturi. Iar la nivel național, rețeaua de autostrăzi a României ajunge la aproximativ 1300 de km, împreună cu drumurile expres, rețeaua de mare viteză depășește 1400 de km.
0: Dunărea începe să crească ușor, dar navigația este în continuare puternic afectată. Nivelul fluviului urcă doar cu 2-3 cm pe zi, în timp ce specialiștii spun că ar fi nevoie de aproape un metru în plus pentru ca navele să poată circula în condiții normale. Seceta extremă se resimte și în producția de energie de la porțile de fier. Îi ascultăm pe Dumitru Crăinicianu, director capitanie, și Cristinel Popescu, președintele sindicatului Porțile de Fier.
3: Navele, într-adevăr, sunt tot staționare prin porturi care au pescaje mai mari. Cele cu pescaje mai mic, pescajul nave cu fără marfă, trec cu dificultate. În zona Calafat-Bechet, datele de operare și încărcare cereale sunt închise.
4: În afară de porțile de fier, doi se mai navighează?
3: Da, în două nave la Calafat, cu un pescaj de 1,30 m, 1,40 m, au trecut greu, navigă cu atenție, dar navele de pasageri, ca și până acum, opresc la Turnul Severin, debarcă, își refac traseile și întorc la Beograd.
5: Debitul optim pentru o producție foarte bună pe porți ar trebui să fie undeva între 6 și 8.000 de metri cu pe secundă. Pe luna asta, debitul mediu era în mod normal undeva la 3.900-4.000 de metri cu pe secundă, deci avem undeva la... Am avut spre o treime, așa, încet, încet, încercăm să mergem spre jumătate, dar mai avem puțin mai mult până acolo.
0: Atât pentru moment la știri. Rămâneți cu Digi FM.

0: DGFM.
1: Găsești taxi greu? Nu mai pierde timpul făcând semn în stradă.
2: În Star Taxi ai toate taxiurile din orașul tău într-o singură aplicație. Vezi recenziile șoferilor și pornești la drum în siguranță.
1: Star Taxi, aplicația care îți aduce taxiul la ușă oriunde ai fi.
3: Mai multă mișcare, mai puțin stres. Sportul îți îmbunătățește echilibrul fizic și mental.

experiența radio completă e aici pentru tine. DGFM e Music Radio. Cea mai tare combinație de știri, muzică și entertainment.

0: Ascultați știrile DGFM, sunt George Vila. Motorina ar trebui să se ieftinească cu 17 bani pe litru după tăierea accizei cu 25%. Litrul de motorină ar urma să coboare sub 10 lei, iar cel de benzină rămâne la fel. Măsura vine în contextul în care pe piața internațională turbulențele din Orientul Mijlociu au crescut din nou cotațiile, iar petrolul s-a scumpit cu 5%. Nu va fi un preț mai mic la pompă. Pe termen lung atrage însă atenția Ciprian Cherciu, jurnalist specializat pe energie.
1: Pentru că orice fel de reducere acum poate fi ușor compensată de o creștere a cotației petrolului la nivel global. Apoi mai avem și o dependență locală. Petrolul care vine din Kazahstan și care înseamnă mai mult de 60% din ce importă România pentru a produce motorină și benzină. Și orice fel de blocaje în fluxul de aprovizionare se reflectă direct în preț. Deci există motive și situații independente de România care pot duce la creșterea prețului semnificativ, mai mult decât reducerea accizei.
0: Șoferii vor plăti mai mult pentru eliberarea documentelor auto din 15 septembrie. Pentru permisul de conducere, tariful va crește de la 89 de lei la 139 de lei, iar eliberarea certificatului de înmatriculare va costa cu aproape 30 de lei mai mult. Mihai Bălușescu.
2: Cea mai mare creștere este în cazul permisului de conducere. Acesta va costa 139 de lei față de 89 în prezent. Se scumpește și certificatul de înmatriculare, adică talonul mașinii. Tariful va urca de la 49 de lei la 76 de lei. Mai mult vor costa și autorizațiile provizorii de circulație, de la 13 lei cât costă în prezent. Prețul ajunge la 25 de lei după intrarea în vigoare a noilor valori. Direcția de permise și înmatriculări avertizează că sumele plătite înainte de 15 septembrie nu vor mai putea fi folosite după această dată, așadar cei care au programări sau intenționează să solicite un permis, un document ori o autorizație provizorie trebuie să verifice atent data plății pentru a nu fi nevoit să achite din nou după schimbarea tarifelor.
0: Turiștii care ajung la malul mării plătesc de la 1 septembrie sejururi mai ieftine și cu 60%. Începe programul Litoralul pentru Toți, care se va încheia pe 30 septembrie. Peste 80 de hoteluri, inclusiv din Mamaia, sunt incluse în ediția din acest an. Ne spune mai multe Alina Vancea.
3: Prețurile pornesc de la 51 de lei de persoană pe noapte la Eforie, de exemplu, iar pachetele turistice pot fi cumpărate inclusiv cu vouchere de vacanță. Oferta de anul acesta acoperă o gamă largă de opțiuni, de la simpla cazare până la pachete all-inclusiv. Turiștii au la dispoziție hoteluri în Mamaia, Eforie Nord și Sud, Neptun Olimp, Venus, Saturn și Mangalia. În Mamaia, la un hotel de 3 stele, tariful pentru cazare fără servicii de masă este de 64 de lei de persoană. Cam tot atât plătesc turiștii care aleg să stea la un hotel tot de 3 stele din Eforie Sud, în timp ce în Venus, cazarea la un hotel de 2 stele ajunge la 90 de lei de persoană pe noapte. Federația Patronatelor din Turism le recomandă turiștilor ca, înainte de rezervare, să verifice perioada ofertei, serviciile incluse și facilitățile disponibile în extra sezon.
0: Atât pentru moment la știrile DGFM, ne reauzim ora următoare.

0: DGFM e Music Radio. Cea mai tare combinație de știri, muzică și entertainment. Ca să știi!
1: DGFM. Deja de mentirte. La foto

0: DGFM.
1: Și unei cărți îi poți da follow, like sau share. Intră în rețea, citește.
2: De peste 10 ani, Star Taxi înseamnă încredere și profesionalism.
3: Toate taxiurile din orașul tău într-o singură aplicație, la dispoziția ta în câteva secunde.
2: Cu Star Taxi ai siguranță, confort și libertatea de a alege cum plătești, cash sau card.

0: combinație de știri, muzică și entertainment.
1: Yeah, I'm going to party, but I'm not going to make friends. I need a love bar.

0: Ascultați știrile Digi FM, sunt Anca Vlad. România pierde în ultimele zile ale PNRR până la 870 de milioane de euro după neîndeplinirea unor jaloane. Anunțul a fost făcut de premierul interimar Ilie Bolojan. Legea salarizării și decarbonizare sunt cele două jaloane pe care țara noastră nu a reușit să le îndeplinească. Cu toate acestea, premierul a subliniat că România rămâne cu investiții importante realizate prin PNRR. Printre acestea se numără proiecte de infrastructură rutieră și feroviară, modernizarea spitalelor și a școlilor, precum și investiții în eficiență energetică.
1: Am finalizat practic acest program. Apreciez că în urma lui, în România, vor rămâne investiții importante. Autostrada Moldovei, în primăvara anului viitor, vom putea circula pe autostradă până la Pașcani. Acesta este un proiect care este legat direct de PNRR. De asemenea, sunt proiectele importante în infrastructura mare, care înseamnă căi ferate modernizate și electrificate, care înseamnă rețeaua de spitale din România, dar foarte multe proiecte care țin de calitatea învățământului din școlile din țară. De asemenea, sunt foarte multe proiecte de eficiență energetică. Pe ultima sută de metri am pierdut 770 de milioane de euro, care reprezintă contravaloarea jalonului din PNRR, care nu a fost îndeplinit, nu s-a reușit trecerea legii salarizării și guvernul pe care reprezint n-are nicio responsabilitate pe această temă. Am făcut tot ce a fost posibil. Am mai pierdut și vom pierde o sumă de bani care înseamnă până în 100 de milioane de euro aferentă jalonului de decarbonizare.
0: Se circulă pe alți 47 de kilometri de autostradă între Giurgiu și centura Bacăului. Tronsonul nou inaugurat completează legătura de mare viteză dintre București și Bacău. Astfel, șoferii pot ajunge din capitală până la Bacău în aproximativ 2 ore și jumătate pe autostradă, cu peste o oră mai repede. Noua porțiune face parte din Autostrada Moldovei. Ioana Carpen cu detalii.
2: Traficul s-a deschis, iar cei 47 de kilometri dintre Giurgiu și Bacău sunt acum la dispoziția șoferilor. Practic, cei care vin dinspre București pot continua pe autostrada acum până la Bacău, de unde traseul are legătură cu drumul național 2F spre Vaslui. Mai departe, după finalizarea lucrărilor de racordare, circulația va putea continua încă aproximativ 4 km până la nodul rutier Bacău Nord. Este practic o nouă bucată din traseul A7 care intră în rețeaua de mare viteză și care apropie tot mai mult Moldova de sudul țării. Pe segmentul Ploiești-Pașcani sunt astfel aproximativ 242 de km de autostradă în trafic din cei 319 km ai traseului, adică aproape 3 sferturi. Iar la nivel național, rețeaua de autostrăzi a României ajunge la aproximativ 1300 de km, împreună cu drumurile expres, rețeaua de mare viteză depășește 1400 de km.
0: Dunărea începe să crească ușor, dar navigația este în continuare puternic afectată. Nivelul fluviului urcă doar cu 2-3 cm pe zi, în timp ce specialiștii spun că ar fi nevoie de aproape un metru în plus pentru ca navele să poată circula în condiții normale. Seceta extremă se resimte și în producția de energie de la porțile de fier. Îi ascultăm pe Dumitru Crăinicianu, director capitanie, și Cristinel Popescu, președintele sindicatului Porțile de Fier.
3: Navele, într-adevăr, sunt tot staționare prin porturi care au pescaje mai mari. Cele cu pescaje mai mic, pescajul, nave cu fără marfă, trec cu dificultate. În zona Calafat Bechet, dane de operare și încărcare cereale sunt închise.
4: În afară de porțile de fier, doi se mai navighează?
3: Da, două nave la Calafat, cu un pescaj de 1,30 m, 1,40 m, au trecut greu, navigă cu atenție, dar navele de pasageri ca și până acum opresc la Turnul Severin, debarcă, își refac traseele și întorc la Beograd.
5: Debitul optim pentru o producție foarte bună pe porți ar trebui să fie undeva între 6 și 8.000 de metri cu pe secundă. Pe luna asta, debitul mediu era în mod normal undeva la 3.900-4.000 de metri cu pe secundă, deci avem undeva la... Am avut spre o treime, așa, încet, încet, încercăm să mergem spre jumătate, dar mai avem puțin mai mult până acolo.
0: Atât pentru moment la știri. Rămâneți cu Digi FM.

0: Ascultați știrile DGFM, sunt George Vila. Motorina ar trebui să se ieftinească cu 17 bani pe litru după tăierea accizei cu 25%. Litrul de motorină ar urma să coboare sub 10 lei, iar cel de benzină rămâne la fel. Măsura vine în contextul în care pe piața internațională turbulențele din Orientul Mijlociu au crescut din nou cotațiile, iar petrolul s-a scumpit cu 5%. Nu va fi un preț mai mic la pompă. Pe termen lung atrage însă atenția Ciprian Cherciu, jurnalist specializat pe energie.
1: Pentru că orice fel de reducere acum poate fi ușor compensată de o creștere a cotației petrolului la nivel global. Apoi mai avem și o dependență locală. Petrolul care vine din Kazahstan și care înseamnă mai mult de 60% din ce importă România pentru a produce motorină și benzină. Și orice fel de blocaje în fluxul de aprovizionare se reflectă direct în preț. Deci există motive și situații independente de România care pot duce la creșterea prețului semnificativ, mai mult decât reducerea accizei.
0: Șoferii vor plăti mai mult pentru eliberarea documentelor auto din 15 septembrie. Pentru permisul de conducere, tariful va crește de la 89 de lei la 139 de lei, iar eliberarea certificatului de înmatriculare va costa cu aproape 30 de lei mai mult. Mihai Bălușescu.
2: Cea mai mare creștere este în cazul permisului de conducere. Acesta va costa 139 de lei față de 89 în prezent. Se scumpește și certificatul de înmatriculare, adică talonul mașinii. Tariful va urca de la 49 de lei la 76 de lei. Mai mult vor costa și autorizațiile provizorii de circulație, de la 13 lei cât costă în prezent. Prețul ajunge la 25 de lei după intrarea în vigoare a noilor valori. Direcția de permise și înmatriculări avertizează că sumele plătite înainte de 15 septembrie nu vor mai putea fi folosite după această dată, așadar cei care au programări sau intenționează să solicite un permis, un document ori o autorizație provizorie trebuie să verifice atent data plății pentru a nu fi nevoit să achite din nou după schimbarea tarifelor.
0: Turiștii care ajung la malul mării plătesc de la 1 septembrie sejururi mai ieftine și cu 60%. Începe programul Litoralul pentru Toți, care se va încheia pe 30 septembrie. Peste 80 de hoteluri, inclusiv din Mamaia, sunt incluse în ediția din acest an. Ne spune mai multe Alina Vancea.
3: Prețurile pornesc de la 51 de lei de persoană pe noapte la Eforie, de exemplu, iar pachetele turistice pot fi cumpărate inclusiv cu vouchere de vacanță. Oferta de anul acesta acoperă o gamă largă de opțiuni, de la simpla cazare până la pachete all-inclusiv. Turiștii au la dispoziție hoteluri în Mamaia, Eforie Nord și Sud, Neptun Olimp, Venus, Saturn și Mangalia. În Mamaia, la un hotel de 3 stele, tariful pentru cazare fără servicii de masă este de 64 de lei de persoană. Cam tot atât plătesc turiștii care aleg să stea la un hotel tot de 3 stele din Eforie Sud. În timp ce în Venus, cazarea la un hotel de 2 stele ajunge la 90 de lei de persoană pe noapte. Federația Patronatelor din Turism le recomandă turiștilor ca înainte de rezervare să verifice perioada ofertei, serviciile incluse și facilitățile disponibile în extra sezon.
0: Atât pentru moment la știrile DGFM, ne reauzim ora următoare.

De la cele mai noi știri până la cele mai bune hituri. DGFM e Music Radio. Cea mai tare combinație de știri, muzică și entertainment. Ca să

0: Ascultați știrile DGFM, sunt Anca Vlad. România pierde în ultimele zile ale PNRR până la 870 de milioane de euro după neîndeplinirea unor jaloane. Anunțul a fost făcut de premierul interimar Ilie Bolojan. Legea salarizării și decarbonizare sunt cele două jaloane pe care țara noastră nu a reușit să le îndeplinească. Cu toate acestea, premierul a subliniat că România rămâne cu investiții importante realizate prin PNRR. Printre acestea se numără proiecte de infrastructură rutieră și feroviară, modernizarea spitalelor și a școlilor, precum și investiții în eficiență energetică.
1: Am finalizat practic acest program. Apreciez că în urma lui, în România, vor rămâne investiții importante. Autostrada Moldovei, în primăvara anului viitor, vom putea circula pe autostradă până la Pașcani. Acesta este un proiect care este legat direct de PNRR. De asemenea, sunt proiectele importante în infrastructura mare, care înseamnă căi ferate modernizate și electrificate, care înseamnă rețeaua de spitale din România, dar foarte multe proiecte care țin de calitatea învățământului din școlile din țară. De asemenea, sunt foarte multe proiecte de eficiență energetică. Pe ultima sută de metri am pierdut 770 de milioane de euro, care reprezintă contravaloarea jalonului din PNRR, care nu a fost îndeplinit, nu s-a reușit trecerea legii salarizării și guvernul pe care reprezint n-are nici o responsabilitate pe această temă. Am făcut tot ce a fost posibil, am mai pierdut și vom pierde o sumă de bani care înseamnă până în 100 de milioane de euro aferentă jalonului de decarbonizare.
0: Se circulă pe alți 47 de kilometri de autostradă între Agiuci și centura Bacăului. Tronsonul nou inaugurat completează legătura de mare viteză dintre București și Bacău. Astfel, șoferii pot ajunge din capitală până la Bacău în aproximativ 2 ore și jumătate pe autostradă, cu peste o oră mai repede. Noua porțiune face parte din Autostrada Moldovei. Ioana Carpen cu detalii.
2: Traficul s-a deschis, iar cei 47 de kilometri dintre Agiuci și Bacău sunt acum la dispoziția șoferilor. Practic, cei care vin dinspre București pot continua pe autostrada acum până la Bacău, de unde traseul are legătură cu drumul național 2F spre Vaslui. Mai departe, după finalizarea lucrărilor de racordare, circulația va putea continua încă aproximativ 4 km până la nodul rutier Bacău Nord. Este practic o nouă bucată din traseul A7, care intră în rețeaua de mare viteză și care apropie tot mai mult Moldova de sudul țării. Pe segmentul Ploiești-Pașcani sunt astfel aproximativ 242 de km de autostradă în trafic din cei 319 km ai traseului, adică aproape 3 sferturi. Iar la nivel național, rețeaua de autostrăzi a României ajunge la aproximativ 1300 de km, împreună cu drumurile expres, rețeaua de mare viteză depășește 1400 de km.
0: Dunărea începe să crească ușor, dar navigația este în continuare puternic afectată. Nivelul fluviului urcă doar cu 2-3 cm pe zi, în timp ce specialiștii spun că ar fi nevoie de aproape un metru în plus pentru ca navele să poată circula în condiții normale. Seceta extremă se resimte și în producția de energie de la porțile de fier. Îi ascultăm pe Dumitru Crăinicianu, director capitanie, și Cristinel Popescu, președintele sindicatului Porțile de Fier.
3: Navele, într-adevăr, sunt tot staționare prin porturi care au pescaje mai mari. Cele cu pescaje mai mic, pescajul, nave cu fără marfă, trec cu dificultate. În zona Calafat Bechet, date de operare și încărcare cereale sunt închise.
4: În afară de porțile de fier, doi se mai navighează?
3: Da, două nave la Calafat, cu un pescaj de 1,30 m, 1,40 m, au trecut greu, navigă cu atenție, dar navele de pasageri, ca și până acum, opresc la Turnul Severin, debarcă, își refac traseile și întorc la Beograd.
5: Debitul optim pentru o producție foarte bună pe porți ar trebui să fie undeva între 6 și 8.000 de metri cu pe secundă. Pe luna asta, debitul mediu era în mod normal undeva la 3.900-4.000 de metri cu pe secundă, deci avem undeva la... Am avut spre o treime, așa, încet, încet, încercăm să mergem spre jumătate, dar mai avem puțin mai mult până acolo.
0: Atât pentru moment la știri. Rămâneți cu DGFM.

0: Ascultați știrile DGFM, sunt George Vila. Motorina ar trebui să se ieftinească cu 17 bani pe litru după tăierea accizei cu 25%. Litrul de motorină ar urma să coboare sub 10 lei, iar cel de benzină rămâne la fel. Măsura vine în contextul în care pe piața internațională turbulențele din Orientul Mijlociu au crescut din nou cotațiile, iar petrolul s-a scumpit cu 5%. Nu va fi un preț mai mic la pompă. Pe termen lung atrage însă atenția Ciprian Cherciu, jurnalist specializat pe energie.
1: Pentru că orice fel de reducere acum poate fi ușor compensată de o creștere a cotației petrolului la nivel global. Apoi mai avem și o dependență locală. Petrolul care vine din Kazahstan și care înseamnă mai mult de 60% din ce importă România pentru a produce motorină și benzină. Și orice fel de blocaje în fluxul de aprovizionare se reflectă direct în preț. Deci există motive și situații independente de România care pot duce la creșterea prețului semnificativ, mai mult decât reducerea accizei.
0: Șoferii vor plăti mai mult pentru eliberarea documentelor auto din 15 septembrie. Pentru permisul de conducere, tariful va crește de la 89 de lei la 139 de lei, iar eliberarea certificatului de înmatriculare va costa cu aproape 30 de lei mai mult. Mihai Bălușescu.
2: Cea mai mare creștere este în cazul permisului de conducere. Acesta va costa 139 de lei față de 89 în prezent. Se scumpește și certificatul de înmatriculare, adică talonul mașinii. Tariful va urca de la 49 de lei la 76 de lei. Mai mult vor costa și autorizațiile provizorii de circulație, de la 13 lei cât costă în prezent. Prețul ajunge la 25 de lei după intrarea în vigoare a noilor valori. Direcția de permise și înmatriculări avertizează că sumele plătite înainte de 15 septembrie nu vor mai putea fi folosite după această dată. Așadar, cei care au programări sau intenționează să solicite un permis, un document ori o autorizație provizorie, trebuie să verifice atent data plății pentru a nu fi nevoit să achite din nou după schimbarea tarifelor.
0: Turiștii care ajung la malul mării plătesc de la 1 septembrie sejururi mai ieftine și cu 60%. Începe programul Litoralul pentru Toți, care se va încheia pe 30 septembrie. Peste 80 de hoteluri, inclusiv din Mamaia, sunt incluse în ediția din acest an. Ne spune mai multe Alina Vancea.
3: Prețurile pornesc de la 51 de lei de persoană pe noapte la Eforie, de exemplu, iar pachetele turistice pot fi cumpărate inclusiv cu vouchere de vacanță. Oferta de anul acesta acoperă o gamă largă de opțiuni, de la simpla cazare până la pachete all-inclusiv. Turiștii au la dispoziție hoteluri în Mamaia, Eforie Nord și Sud, Neptun Olimp, Venus, Saturn și Mangalia. În Mamaia, la un hotel de 3 stele, tariful pentru cazare fără servicii de masă este de 64 de lei de persoană. Cam tot atât plătesc turiștii care aleg să stea la un hotel